0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. ваҳдати миллӣ рукни асосии субот ва пешрафт. шунавандагони иззатманд, таърихи муосири Тоҷикистони соҳиби истиқлол саросар пур аз ибрат, фидокорӣ, ранҷу заҳмат ва ҳикмату дарсҳои таърихист. имрӯз аз файзу баракати истиқлолияту соҳибихтиёрӣ ва ваҳдати миллӣ мардуми мо дар шоҳроҳи рушди устувор бо азму иродаи қавӣ ба имрӯзу фардои ватани азизамон қадам мезанад. сатҳи зиндагӣ, маърифату ҷаҳонбинӣ ва худшиносиву ғурури миллии мо пайваста такомул ёфта, назария ва амалияи давлатдории Тоҷикистони озоду демократӣ дар ҷаҳони муосир эътироф шуда, мақому манзалати шоистаи худро пайдо намудааст, ки боиси ифтихори ҳамаи мо мебошад. албатта, роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, ки мо бо он устуворона пеш рафта истодаем, воқеан далели барҷастаи пирӯзии ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ ва ҳокимияти сиёсӣ маҳсуб меёбад. ин дастоварди нодир ҳоло ба ҳайси ҷузъи таркибии суннати таҳаммулгароӣ дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварамон нақши бузург дорад. ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳофаринии тоҷикон аз зумраи сабақҳои басо арзишмандест, ки ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабулу омӯзиш қарор гирифт. аз ин рӯ ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалӣ гардидани ормонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. бинобар ин ваҳдати миллиро бешубҳа метавон ҳамчун самараи талошҳои хурду бузурги ватани азизамон маънидод кард ва маҳз ба ҳамин хотир ҳар яки мо вазифа дорем, ки онро мисли гавҳараки чашм ҳифзу нигаҳдорӣ намоем. шунавандагони иззатманд, имсол ки истиқлолияту озодии Тоҷикистони маҳбуби мо 35-сола мешавад, ҳар яки мо вазифадор ҳастем, ки ба хотири ин ватани азиз, ин марзу буми муқаддас, пойдории озодиву соҳибихтиёрӣ ва ободиву оромии он даҳчанд заҳмат кашем ва обрӯи онро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳкиму тақвият бахшем, яъне тамоми кӯшишу ғайрати мо ва ҳар рӯзи фаъолияти кории кулли фарзандони ватандӯст ва бонангу номуси миллат бо номи истиқлол ба хотири таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва тақвияти иқтидори иқтисодии кишвари азизамон Тоҷикистон сафарбар карда шавад. ҳамдиёрони иззатманд, мо атрофи ғояи ваҳдати миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, дастовардҳои 35 соли соҳиби истиқлолӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстӣ, меҳандӯстӣ бо судяи суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Соҳибзода мусоҳибае омода кардаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
2: ғояи ваҳдати миллӣ дар як марҳилаи тақдирсози таърихӣ ҳамчун омили нерӯманди иттиҳоди ҷомеаи мо хизмати бузургу пурарзишро дар назди халқу миллати тоҷик анҷом дод. Имрӯз вақти он расидааст, ки омӯзиши ваҳдати миллӣ ба сифати унсури меҳварии худшиносӣ ва тафаккури миллӣ ҳамаҷониба тақиқ ва тарғиб карда шавад. Мехоҳем суҳбатро аз ана ҳамин мавзӯъ, аз ана ҳамин нуқта шурӯъ намоем.
3: Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат, баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон бисёр масъалаи муҳим, таъмини сулҳу субот, қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва дар ин замина бунёди давлати демократӣ ҳуқуқ бунёд буд ва маҳз заминаҳои онро барои ҷумҳурии тоҷикистон гузошт, масъалан ваҳдати миллӣ. Зеро ба ваҳдати миллӣ комёб шудани ҷумҳурии тоҷикистон таҳти бевосита ташаббусҳо ва заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омад. Барои ҳар як кишвар дар ҳақиқат сулҳу субот ва пеш аз ҳама ба ваҳдат расидан метавонад ба таъмини рушди низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мусоидат кунад ва мардуми тоҷик тавонист, ки дар масъалан ҳамин заминаи истиқрори сулҳ ба ваҳдати миллӣ расидан ва дар заминаи он бунёди давлати соҳибистиқлол сурат гирифт. Тавре ишора гардид, дар ҳақиқат таҷлил аз рӯзи ваҳдат имсол ба ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ рост меояд ва дар ҷумҳурии тоҷикистон бисёр корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар масири 35 соли истиқлол сурат гирифт ва яке аз ин заминаҳоро маҳз ваҳдати миллӣ ба комёб шудан ба сулҳу субот ва оромии кишвар буд. Ин мавзӯъ барои ҷумҳурии тоҷикистон ва махсусан барои давлатҳои соҳибистиқлол басо муҳим аст. Барои ҳамин барои кишвари мо таҷлил аз рӯзи ваҳдат, ёдоварӣ шудан аз сулҳу субот, оромӣ, таъмини қонуният ва шахсиятҳое, ки дар таъмини ба даст овардани ваҳдати миллӣ нақши калидӣ доранд ва имрӯз масъалан ҳамин истиқлоли давлатӣ ба таъмини рушди минбаъдаи давлати соҳибихтиёру демократӣ ҳуқуқ бунёд мусоидат кард. Дар ин замина метавон иброз кард, ки дар раванди ба даст овардани ваҳдати миллӣ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуд. Пеш аз ҳама эъломияи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон соли 1990 қабул гардид ва заминаи минбаъдаи он рӯи кор омад. Дар созишномаи истиқрори сулҳ, қабул шудани конститутсияи нахустини давлати соҳибистиқлол ва бо ин васила маҳз қабул шудани як қатор қонунҳо дар бораи гурезаҳо, дар бораи авф ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ буданд, ки пояҳои ваҳдати миллиро дар кишвари мо боз ҳам устувор ва қавӣ гардонид.
2: Воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон соли 1991 соҳиби истиқлоли худ гардид ва дар зарфи ин 35 соли соҳибистиқлолӣ ба комёбию пешрафтҳои зиёдам ноил шуд ва дар давоми ан ҳамин солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар шаҳри Москав имзо гардид ва пешвои миллат баъди чандин соли гуфтушуниду музокиротҳо ваҳдати миллиро ба даст овардаанд, яъне ба мардуми тоҷик сулҳу ваҳдатро ҳувайдо намуданд ва ин ваҳдату ибораи сулҳ аз ан ҳамон иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма мегирад, ки соли 1992 дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ баргузор гардида буд. Ваҳдат, истиқлолият ин ду боли ҳамдигаранд, бо ҳамдигар тавъаманд. Ан ҳамин истиқлоли миллӣ, ваҳдати комили ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз барои рушди давлатдории миллӣ навини тоҷикон чӣ гуна такон бахшид?
3: Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва комёб шудани ҷумҳурии тоҷикистон як марҳилаҳои муайяни таърихиву сиёсию дар ҷумҳурии тоҷикистон сипарӣ шуд. Албатта дастёб шудан ба ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ ин заҳмату меҳнатҳои шабонарӯзии бевосита пешвои муаззами миллат, халқи муқаддаси кишвар маҳсуб меёфт ва як чанд марҳилаҳоро сипарӣ гардид. Тавре ишора гардид, воқеан иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ, қабул шудани як қатор санадҳои муҳими таърихи ҳуқуқӣ, ки заминаи худро гузошт, баъдан созишномаи истиқрори сулҳ, ки инам яке аз ҳуҷҷатҳои хеле муҳим дар ба вуҷуд овардани ваҳдати миллӣ ва сулҳ дар тоҷикистон маҳсуб меёбад ва имрӯз таҷриба нишон медиҳад, ки сулҳуофарии тоҷикистон ҳамчун модели муосир аз ҷониби як қатор кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ мавриди омӯзишу таълил қарор мегирад ва бо ин роҳу васила таъмини сулҳу субот дар кишварҳои дигар ва минтақа бо ҳамин усулҳо мавриди корбарӣ аллакай қарор гирифта истоданд. Дар ҳақиқат масъали саҳми ёки мавқеи ваҳдати миллӣ дар ба вуҷуд овардани давлати соҳибихисол ва нақши он дар рушди минбаъдаи давлати мо хеле муҳим аст. Зеро дар кишваре ки сулҳу субот набошад, таъмини қонуният набошад, тартиботи ҳуқуқӣ набошад, истиқлоли давлати пурра комил набошад, он давлат ба рушди низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии худ пурра комёб намешавад. Мас анамин ваҳдати миллӣ ва ба таври пурра даст ёфтан ба истиқлоли давлатӣ мо тавре мебинем дар ҳама зинаҳо кишвари мо рушд намуда истоданд. Аз ҷумла ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз аз ҷониби бонуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳо пазируфта шуда истоданд. Ин мас аз соҳибистиқлоли давлат, ки сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро мустақилона имрӯз интихоб намудааст, пеш мебарад ва рушди низоми давлатдорӣ, аз ҷумла рушди низоми иқтисодӣ бо ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва соҳибистиқлоли мо мушоҳида мекунем, ки ҷиҳати рушди минбаъдаи давлат даҳо барнома, консепсия ва стратегияҳо қабул карданд, ки ба низоми иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз таъсири худро расонда. Масалан, истиқлоли давлати ваҳдати миллӣ буданд, ки рушди низоми қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, қабул шудани қонунҳои сифатан нав барои рушди ҷомеа, аз ҷумла қонунҳои дар самти муносибатҳои хоси ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили танзиму ҷашну маросим, масъалаи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, қонун дар бораи тарбияи ватандӯстӣ ва даҳо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ буданд, ки ба рушди таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқии низоми давлатӣ, давлатдорӣ мо мусоидат мекунанд. Дар ҳар кишваре, ки ваҳдат аст, сулҳ аст, субот аст, истиқлоли давлатӣ аст, дар он кишвар пешрави рушди минбаъда ва бунёди давлати навин сурат мегирад ва ин раванд барои ҷумҳурии тоҷикистон бисёр маълум аст ва мас бо аз соли 1991 ин ҷониб мо таҳлил кунем бо дастёб шудан ба истиқлоли давлатӣ ва дар заминаи сулҳу субот, оромӣ, имрӯз соҳае нест, ки рӯ ба рушд набошад, чи соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ. Яъне ҳамаи ин омилҳо бозгӯи он ҳастанд, ки ваҳдати миллӣ ва ё истиқлоли давлатӣ дар маҷмӯ ба рушди минбаъдаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбуньёд, дунявӣ таъсири амиқи худро расондааст.
2: Дар шохаҳои гуногуни ҳуқуқии кору фаъолият карда омада истодаед. Аз бурду пешравиҳои низоми истодии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин солҳо чӣ назар баён мекунед?
3: ташаккур. Дар ҳақиқат дар баробари дигар соҳаи ҳаёти ҷомеа бо комёб шудан ба ваҳдати миллӣ ва соҳибистиқлолӣ мақомоти судӣ дар ин марҳила ба комёбиҳои назаррас мушарраф шудааст. Яъне дар низоми судии ҷумҳурии тоҷикистон тағйиротҳои куллӣ рӯй кор омад, аз ҷумла бо қабул шудани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар сатҳи конститутсия ба ҳокимияти судӣ, яъне мақоми конституционӣ додан ба ҳокимияти судии ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт ва бо мақсади минбаъд такмили низоми судии ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудани барномаҳои ислоҳоти судии ҳуқуқӣ анҷом дода шуд, ки марҳила ба марҳила барои беҳтар кардани ҳам низоми судӣ, вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техникии фаъолияти мақомоти судӣ ин барномаҳо низ саҳми худро, таъсири худро расонда. Инчунин дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудани қонуни конституционӣ дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва қабул шудани қонуни конституционӣ дар бораи суди конституционии ҷумҳурии тоҷикистон масъалан ин дастовардҳои замони истиқлол дар низоми судӣ маҳсуб меёбад ва чандин барнома, стратегия ва консепсияҳои дигаре қабул гардед, ки дар қисмати алоҳидаи онҳо ба рушди адолати судӣ, ба рушди ҳокимияти судӣ нигаронида шудам. Бояд иброз намуд, ки мас низоми судӣ, ҳокимияти судӣ, ки адолати судиро дар ҷумҳурии тоҷикистон таъмин мекунанд, бобати таъмини ин адолат қабул шудани кодекси ҷинояти, кодекси мурофиаи ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон, кодекси мадданӣ ва кодекси мурофиаи мадданӣ ва даҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар қабул ва роҳандозӣ шуданд, ки бевосита ба рушди ҳокимияти судӣ равона шуданд ва ҳамзамон имрӯзҳо طبق حجاتوی به نقشگیری استراتیگی در نظر است که برنامه رشد حاکمیت سعودی در جمهوری تاجیکستان تهیه کرده شود که باز فعالیت منبعده حاکمیت سعودی را در تامین حقوق و آزادی انسان و شهروند افاده میکند. یعنی این حالت ها بازگوی آن هستند که ما با کامیاب شدن به وحدت ملی و تجلیل از 35 سالگی استقلال دولت در مسیر 35 سال در برابر دیگر سا و در برابر دیگر ساختارها حاکمیت سودی از دستاورت ها و به رشد منبعده خود مثلا این صلح و ثبات آرامی قانونیت ترتیبات بود که مشرف شد و ما نیز باوری داریم که در زمینه باز دیگر حجت ها به فعالیت منبعده حاکمیت سودی میتواند تاثیر خود را رساند.
2: واقعا هم ظرف 35 سال صاحب استقلالی با کارهای بسیار بزرگ و سازندگی و آبادکاری رسیدیم و این همه از تنجی و آسودگی از وحدت کامل ملت تاجیک و از یعنی پیشوا داشتن ملت تاجیک درک میدهد. خوب و محترم صاحب زاده، یعنی در ظرف این سالها جمهوری تاجیکستان چقدر تشبث ها نشان داد، چقدر پیشروی های کرد، چقدر کنفرانس ها سیمپوزیوم ها در جمهوری تاجیکستان برگزار گردیدند، از دور و نزدیک از ممالک گوناگون مهمانان تشریف می آوردند. این همه از وحدت کامل، از استقلالیت واقعا پا بر جای جمهوری تاجیکستان درک می دهد، زیرا برای عملی گردیدن ارمان های خلق همان که با قلبی پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. خب می خواهم این پهلوی مسئله را شرح بدهم.
3: خب تشکر زیاد. در حقیقت در زمان صاحب استقلالی در کشور ما در برابر دیگر تشبث ها دیگر اقداماتی که در کشور با وجود آمد با رشد منبعده دولت داری مساعدت کرد، یکی از مسائل خیلی مهم این همکاری جمهوری تاجیکستان با کشورهای دیگر با سازمان های بین المللی محسوم و در این زمینه بسیار یکی از مسئله های اساسی و مهم این تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. اصلا این تشبث ها که به واسطه خصوصیت انسان دوستانه دارند با منفیت و هدف های عمومی دولتی و جهانی بخشیده شدند و ما مشاهده میکنیم که از جانب سازمان های با نفوذ ترین از جمله سازمان ملل متحد از جانب کشورهای ابد قدرت این تشبث ها پیوسته دستگیری می یابند. از جمله در قسمت آب، مسئله تغییرابی اقلیم، مسئله حفظ پریاخا و بسته به مسئله استفاده ذهنی سونی و چندین تشبث های ما از جمله در سمت اقدامات در سمت اکولوژی بیشتر از کشورهای جهان و سازمان ها دستیاب شدند. این از آن وابستگی دارد که جمهوری تاجیکستان دارای چنین منظره‌های زیبا، دارای چنین امکانیت‌های از جهت سیاحی اکولوژی، از جهت حفظ آب، از جهت حفظ اقلیم، حفظ پریاخا محسوم می‌یابد و در این زمینه طور ما می‌بینیم با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت تأسیس دادن جایزه‌های بین‌المللی، آن جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا در ساحه تیم، جایزه بین‌المللی در ساحه آب، این بازگوی آن هست که نه تنها کشور ما درباره این تشبث‌ها بلکه اقدامات جهت عملی شدن آنها شخصیت هایی که نفرهایی که به تحقیق آموزش تحلیل این مسئله ها سر و کار دارند فعالیت دارند، ما هم اقدامات بین المللی انجام داده شد با تاسیس دادن این جایزه ها قدردانی هوسمند گردانی صورت میگیرد. برای همین از کشور ما از نخستین تشبث هایی که آب برای حیات تا آب برای رشد استوار این یک قدم های معین رسیدن به این هدف ها محسوم میوبند. این حالت ها جمهوری تاجیکستان رو در سطح بین المللی محض معرفی کرد و ما توانستیم با این راه هم کشور خود رو در سطح بین المللی معرفی کنیم، با این وسیله بیشتر شهروندان خارجی توجه به آن میکنند که از کشور ما دیدن کنند، از تاریخ، فرهنگ، عنعنه، طبیعت و دیگر عوامل هایی که موجود است و ما مشاهده میکنیم که سالهای اخیر به رشد سیاحی در تاجیکستان، به رشد سیاحی اکولوژی ҳамкорӣ дар заминаи ташаббусҳои байналмилалӣ мо оварда мерасонад. Ҳамаи инҳо маҳз самараи истиқлоли давлатӣ аст. Ҳамаи инҳо маҳз самараи ваҳдати миллӣ аст, ки бевосита таҳти роҳбарӣ ва ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ карда шудааст ва аз ҷониби аксари кишварҳо якдилона инҳо пазироӣ карда мешавад. Зеро асли ин пешниҳодҳо, асли ин ташаббусҳо хусусияти инсондӯстонӣ дорад, хусусияти ҳифзу манфиатҳои давлату ҳукумат маҳсуб меёбад.
2: Президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар гоҳе дар бораи барқарорсозии ҳукумати конститутсионӣ, истиқрори сулҳу ваҳдати комил дар ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат мекунанд, ҳамеша бо муҳаббати хоса изҳор медоранд, ки яке аз сабабҳои зуд муваффақ гардидани ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин аз музаффарият ва дастгириву кӯмаки занону модарон, яъне дарак медиҳад. аз инҷост ки ба нақш ва мавқеи муҳими бонувон дар роҳи ба даст овардани сулҳу оромии ҷомеа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назари нек доранд ва дар урфият ҳам мегӯянд, ки ҷомеае ки ба зан модар таваҷҷӯҳи хос дорад, он ҷомеа ба рушд ва ба пешравӣ яъне ноил гардидааст. яъне саҳми занону модарон дар таҳкими сулҳ ва ваҳдат дар ҷомеаи имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон хеле бориз аст.
3: ташаккури зиёд. дар ҳақиқат ба даст овардани ваҳдат ба қишрҳои гуногуни ҷомеа нақши калон доранд, аз ҷумла занон, ҷавонон, бонувон яке аз қишрҳои ҷомеа аст, ки бевосита таҳти ғамхорӣ ва сиёсати пешвои муаззами миллат қарор доранд. дар ҳақиқат модарон, бонувон дар рушди давлатдорӣ, дар таъмини истиқлол, дар ба даст овардани ваҳдати миллӣ, бо тарбия намудани насли наврас, бо ба воя расонидани шахсиятҳое ки дорои дониши мукаммали соҳаҳои гуногун аст, нақши калидӣ доранд. ва маҳз ан ҳамин омилҳо аст, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ва барои ин қишр аслан аз ҷониби ҳукумат як қатор чорабиниҳо, як қатор корҳо анҷом дода шудааст. аз ҷумла нахустин фармони президенти кишвар дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа қабул карда шуд. яъне ин бозгӯи он аст, ки аз ҷониби президенти кишвар ва ҳукумат ба ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳ мекунанд ва инчунин қабул шудани барномаи ҷобаҷогузории кадрҳо аз ҳисоби занҳои болаёқат, ин бозгӯи он аст, ки дар сиёсати давлатӣ, дар ба ҳифзи сулҳу субот, таъмини ваҳдати миллӣ бо ин роҳ, бо ин васила иштироки занон дар идоракунии давлат таъмин карда мешавад. ва бо ҳамин марҳилаҳо агар мо таҳлил кунем солҳои охир қабул шудани стратегияи фаъолгардонии занон дар ҷомеа, қабул шудани консепсияи рушди оила, қабул шудани барномаи рушди оила дар ҷумҳурии тоҷикистон, ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан пешвои муаззами миллат, нақши занон, ҷавонон ва бонувон бориз аст ва мо қонунҳои алоҳида, аз ҷумла дар бораи кафолати баробарҳуқуқии занон ва мардон, қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст. яъне ин ҳама ифодаи он аст, ки инрӯз зан, модар ҳамчун тарбиятгари насли наврас, ба воя расидани он шахсҳое, ки дар тарбияву такомули онҳо вобастагӣ дорад, ки ин минбаъд ба ҳифзи истиқлол, ба даст овардани истиқлолият, ваҳдати миллӣ, ин яке аз масъалаҳои асосӣ маҳсуб меёбад. боз ҳифз намудани он, пойдории он аз сатҳи баланди донишҳо, сатҳи касбият, донишҳои сиёсӣ, зиракии сиёсӣ вобастагӣ аст, ки ҳама инҳо аз тарбия оғоз мешавад, аз оила, ва дар ин ҷо нақши занон ва бонувон бисёр муҳим аст. мо метавонем дар ин робита гӯем, ки имрӯз бо таваҷҷӯҳи бевосита ҳукумати кишвар, маҳз бо қабул шудани қонунҳо, ҳуҷҷатҳои ба нақшагири стратегӣ ва иштироки онҳо дар идоракунии давлатӣ ва бо ин васила нақши онҳо дар ҷомеа маҳсуб меёбад.
2: чӣ бояд кард то ваҳдати миллии мо поянда ва наслҳои оянда аз ин дарси ибрат омӯхта, ан дар масири рушду ободгароӣ ва ҳифзи якпорчагии ватан муттаҳид бошанд?
3: ташаккур. воқеан яке аз масъалаҳои асосӣ дар баробари баъди ба даст овардани ваҳдати миллӣ, комёб шудан ба истиқлоли давлатӣ, ин ҳифзи маҳз ин ваҳдат, сулҳу субот, оромӣ маҳсуб меёбад. зеро агар як марҳилаи муайяни таърихӣ ба даст овардани он бошад, вале барои мо тӯлонӣ будани ин истиқлол, ҳеҷ гоҳ халалдор нашудани ваҳдати миллӣ, сулҳу субот аз ҳама масъалаи муҳим аст. албатта имрӯз роҳу василаҳои гуногуни ҳифзи ваҳдати миллӣ аст ва аз ҷониби ҷониби ҳукумати кишвар даҳо чорабиниҳо, корҳо ва имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. Ин пеш аз ҳама масъулияти ҳар як шаҳрвандро ҷиҳати иҷрои вазифаҳои худ ташкил медиҳад. Ҳар шахс, ки масъулиятшинос бошад, он вазифаҳое, ки дар назди он ҳукумату давлат, мақомотҳо ва умуман қонунгузори ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шудааст, бояд мо содиқона онҳоро иҷро кунем. Дуюм масъалаи асосӣ ин пеш аз ҳама боло бурдани сатҳи донишҳои касбӣ аст. Дар ҳама соҳаҳое, ки мавҷуд аст, дилхоҳ нафаре, ки дар кадом кишваре ки фаъолият мекунад, ӯ бояд мутахассиси касбӣ бошад, сатҳи донишҳои худро боло бардорад, чунки яъне донишҳои баланди ҳам ҳуқуқию сиёсӣ ба вуҷуд овардани зиракии сиёсӣ ҳар шахса ба таъмини сулҳу субот, оромӣ, халалдор нашудани ваҳдати кишвари мо таъсир мерасонад. Ва инам яъне тарбия намудани насли наврас, баланд бурдани касбияти ҳар як шахс ба таъмини сулҳу субот, оромӣ мусоидат мекунад. Ва имрӯз тавре аз ҷониби ҳукумати кишвар омӯзиши забонҳои гуногун, боло бурдани касбият, тамоми имкониятҳо аллакай фароҳам оварда шудааст. Ва дигар масъала барои таъмини сулҳу субот, оромӣ, ваҳдати миллӣ, ки аз ҷониби ҳукумати кишвар чораҳои муассир андешида шудааст, ин ташкил шудани сохторҳои алоҳидаи давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, пури иқтидор кардани онҳо имрӯз мавҷуд аст. Имрӯз сарҳади мо пурра таъмин аст ва иҷро кардани уҳдадориҳои ҳарбӣ ҳар як шаҳрванд, ки имрӯз вазъи конституционии ҳуқуқӣ дорад, ин роҳҳо метавонад ба таъмини сулҳу субот, ваҳдати миллӣ оварда расонад. Ва дигар роҳи дигар ин пеш аз ҳама боло бурдани маърифати ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд аст, чунки донистани қонунҳо, риоя кардани онҳо ба таъмини сулҳу субот, оромӣ, таъмини қонуният оварда мерасонад. Ва аз ҷониби ҳукумати кишвар имрӯз қабул шудани барнома, консепсия, стратегия, қабул шудани қонунҳои алоҳида, ташкили сохторҳои алоҳида, тарғибу ташвиқи ин арзишҳо масъалаҳои муҳим мебошад, ки аз ҷониби ҳам воситаҳои ахбори омма, аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, миёнаи касбӣ, аз ҷониби вазорати идора ҷиҳати тарғибу ташвиқи ин арзишҳо сурат гирифта истодаанд, ки ҳама инҳо ба он равона шудааст, ки мо ба таъмини сулҳу субот ин арзиши муҳимро пос нигоҳ дорем.
2: Бо гузашти 3 даҳсола аз ба даст овардани ваҳдати миллӣ чӣ сабақ бардоштан мумкин аст?
3: Албатта бо сипари шудани масъалан ҳамин раванди истиқлоли сулҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар масири 35 соли истиқлоли давлатӣ қарор доштан, барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама муайян мегардад, ки бояд муттаҳид бошем. Яъне муттаҳидӣ дар кишвар ба он оварда мерасонад, ки ин сулҳу субот, ин оромӣ ҳеҷ гоҳ халалдор нашавад. Зеро масъалан он марҳилаи нооромие, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон як марҳила ба вуҷуд омад, аз халалдор шудани сулҳу субот ва оромӣ ва ба вуҷуд овардани ҷанги шаҳрвандӣ, ин омилҳоро ба вуҷуд овард. Барои муттаҳидӣ пеш аз ҳама калиди асосӣ ин ҳадафҳо мебошад ва барои мо ин раванди истиқлоли сур, ваҳдати миллӣ нишон дод, ки масъалан муттаҳидӣ сарҷамии миллат, давлат ба пойдории он таъсир мерасонад. Ва дуюм ин роҳ надодан ба хурофот, омӯзиши техника ва технология, баланд бардоштани сатҳи донишҳо, ҷалби ҷавонон ба омӯзиш, ба забон омӯзӣ, ба техника ва технология, такяи асосӣ ба илм, заминаи онро медиҳад, ки масъ ин истиқлол, ин ваҳдат боз ҳам дар тақвияти фаъолияти давлат мусоидат кунад. Ва инчунин гузариш ба низоми иқтисодии давлат, пур иқтидор кардани низоми иқтисодӣ, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ, анъанаҳои миллӣ, забон, ҳама инҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мас барои таъмини раванди истиқлол ва сабақҳои таърихӣ барои мо муҳим буд. Ва ин беҳуда нест, ки аз ҷониби асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин озмунҳое, ки ба рушду такомули шахсият вобастагӣ дорад ва нашр кардани китобҳои муҳим барои кишвари мо, чун ба монанди тоҷикон, шоҳнома, ин бохабар шудан аз таърих, анъана, арзишҳои нек, ҳама ин раванд як сабақҳои таърихиро барои мо ба вуҷуд овард, ки аз ҷиҳати таърихи, сиёсӣ, ҳуқуқӣ мо бояд ҳамеша бохабар бошем ва роҳ надиҳем ба халалдор шудани ин неъмати муҳим, яъне истиқлоли давлати, сулҳ, ваҳдат барои мо бисёр дар натиҷаи ҷонбозиҳои зиёд, заҳмату меҳнатҳои зиёди мардуми кишвар рӯи кор омад ва инро мо боз ҳам пос нигоҳ дорем.
2: ташаккуру зиёд
3: саломат бошед.
1: шунавандагони иззатманд хотиррасон менамоем ки шумо мусоҳибаи моро атрофи ғояи ваҳдати миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, дастовардҳои 35 соли соҳиби истиқлолӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ватандӯстиву меҳандӯстӣ бо судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Соҳибзода шунидед. ҳамдиёрони азиз, воқеан ваҳдати миллӣ дар ҳар давру замон новобаста ба давраҳои таърихӣ ҳамеша мазҳари идеалу армонҳои волои инсонӣ буда, кафили муттаҳидиву ягонагии мардуми мубориз, фидокору ватандӯст ва василаи ягонаи ҳифзи асолату ҳувияти мо ба шумор мерафт. این پدیده بیمیسل و خجسته زمان استقلال همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت تنتنه عدالت، رمز سعادت و شناخت اصالت تاریخی ملت شرف و ناموس وطنداری و پایداری و بقای ملت بوده در سرشت ملت تاجیک غایه های وطندوستی و هدف های نجیب سازندگی را تقویت می بخشد. باید هر یک شهروند جمهوری برای ابدی پایدار ماندن صلح و وحدت در جامعه و استقلالیت در وطن عزیزمان سهمگذار باشد. در زمانی که گروه های افرادگرا و نیرنگباز در جامعه جهانی جوانان را به هر نوع حرکت های تروریستی و نهایت نامطلوب راه اندازی می کنند، وظیفه جوانان زیرکی سیاسی را از دست نداده شامل شدن به این گروه ها را انکار کردن است. باید گفت که خودشناسی ملی، حس وطن دوستی و صداقت به وطن عباره های می باشند که درک معنی آن برای هر یک شهروند جمهوری وظیفه جانی می باشد. معنی داد کردن این عباره ها به ساعت های زیاد نیاز دارد. امروز خودشناسی ملی، حس وطن دوستی و صداقت به وطن یکی از پایه های مهم دولت و دولتداری به حساب می رود، چون که دولت به ملت بوده نمی تواند و در این برابر ملت که خود را نشناسد و ارزش های ملی خود احترام نداشته باشد، آن ملت صاحب دولت بوده نمی تواند. همین حس وطن دوستی بود که ملت ما به هیچ یک مشکلی و فریب و نیرنگ اشخاص بیگانه نگاه نکرده وحدت ملی را در کشور پایدار نمود. از این رو ترغیب همیشگی این مفهوم ها برای نسل جوانی کشور از منفیت دور نیست. یعنی در ضمیر هر یک فرد جامعه تربیه کردن و تحکیم و تقویت بخشیدن حسی بلند وطن دوستی و وطنداری، خودشناسی ملی، احترام به ارزش های معنوی و مقدسات ملی یکی از عامل های مهم پایداری دولت صاحب استقلال می باشد. بگذار استقلال و آزادی و وحدت ملت تاجیک ابدا پاینده باشد و در قلب هر یک فرد وطن دوست آتش مهر و همفکری را فروزان نگاه دارد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان وحدت ملی رکن اساسی ثبات و پیشرفت. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سعادتمند باشید همدیاران عزیز.

0: бигзарон.
1: صوتی هزار

0: баъзе инсонҳо бо умри дароз не, балки бо меҳру муҳаббат ва ҳунаре ки дар дилҳои мардум ҷой медиҳанд, ҷовидона мемонанд. имрӯз дар барномаи ёди соҳибдилон аз ҳунарманде ёд мекунем ки бо садои гарму самимӣ, бо хоксорӣ ва фарҳанги баланди инсонӣ дар қалби ҳазорҳо дӯстдорони мусиқӣ макон гирифтааст. аз ҳунарманди шинохта ва дӯстдоштаи тоҷик Дамирбек Олимов. Дамирбек аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд ки сурудро танҳо василаи шӯҳрат намешуморед. ӯ ба ҳар тарона бо эҳтиром муносибат мекард ва мекӯшид ки ҳар суруд маъно ва паёме дошта бошад. ӯ борҳо таъкид мекард ки мехоҳад сурудҳои ӯ дар дили мардум зиндагӣ кунанд, на танҳо дар рӯйхати таронаҳои якдавра.
1: барои ҷавонон бисёр имконият ҳаст. мо ҷавонон бисёр имкониятҳоро истифода бурда истодаем. тоҷикистон ҳамеша тинҷ бошад. аввалаш тинҷӣ. ҳамин тинҷӣ боша, ҳама кор мешавад.

0: падари ӯ ботурбек олимов дар ёдоварӣ аз фарзандаш мегӯяд ки дамирбек аз хурдӣ ба мусиқӣ дилбастагӣ дошт ва муҳити хонаводагӣ ӯро барои ҳунар овард. ба гуфтаи падар, ӯ пеш аз ҳама инсони боодоб, меҳрубон ва эҳтиромгузор ба бузургон буд. ҳар муваффақияте ки ба даст меовард, онро натиҷаи дастгирии падару модар ва устодонаш медонист.
1: дӯст будим мо дамирҷон, ваям чӣ ки дилаш бошад мегуфт, ман чӣ ки дилам бошад мегуфтам. ке мисол ҳа хай мегуфтам ҳофиза гаштед я ту ҳамихел шӯхӣ мекарем неки акун фаҳмида будам мегуфтам ки бачам ту сал номдор шудӣ эҳтиёт шав гапҳое мегуфтӣ лекин то ин дараҷа шудагиша ҳамон рӯзи вай фаҳмидам ҷанозаш шукр ки ҳамихел будаст ҳамихел фарзанд будаст ки ҳамихел одам аз Америка одам омад, аз Канада одам омад, хаз аз ин Узбекистон беҳисоб, аз Эрон як журналист баромада омадан, ва ёд ман ба занг мезадам, як рӯз баромада омадан, аз Эрон баромада хеста омадан. баъд фаҳмидам ки ин ҳами хел шуда будасу, мо бехабар монда будиям. ана ҳаминаш ба афсус мехӯрам ки ман аппаяш нашудам мегуфта, фарзанда яхтишам фарзанд, дахтишам фарзанд. дахта беам месузид, яхта беам месузид. ҳамон рӯз соатҳои 5 суҳбат доштем, вай мегуфта имрӯз маъракамас, ҳамон рӯз маъракаш набуд. ки дадаҷон ман ба телефон кардем ки ман якта маъракачи бумаду мерам дига ҳамин ки занг назад соатҳои 10 занг задам нагирифт ҳамин охирон бор ҳамин дига занг нашуд ҳамин соатҳои чанд буд телефон кардам мерам гуфту ҳамин хел кор акун шудаги соати 4 саҳар ман шудидам ҳамон шаб телефона паст кара порафтагӣ бачаҳо занг задаги ман гирифтагим не соати саҳар дарбоза тақтақар шуд ором агар ҷӯроҳои ғончагиш будааст баъд телефон шуд а телефон шуд парвизбек буд ме кенҷабой буд ме намедонам ҳамин хел садама шуду ман гуфтам худошон тинҷ ме ҳа тинҷ шуд дамирбек сал вазминтар биёед гуфтам ҳамонҷо ҳама тамом шуда будааст то ман омадана намедонистам суҳбат кара хандида хандида омадим бо хай ҳамин хел кор акун

0: ҷонибек Муродов низ борҳо аз дӯстӣ ва муносибати гарми худ бо Дамирбек Олимов ёд кардааст. ба гуфтаи ӯ Дамирбек аз ҷумлаи он инсонҳое буд ки ҳузурашон ба ҳар маҳфил гармӣ ва самимият мебахшад.
1: Дамирбек шахсияти беҳтарин буд. ҳам ҳунарманди беҳтарин, ҳам инсони беҳтарин. барои ҳамин ягон хислатҳои бад надошт. барои ин коллеги Дамирбекро дӯст медошт. имрӯзҳо хеле ба мо намерасад Дамирбек. имрӯзҳои масалан гӯем концертҳои нав, пешравиҳо ва вақте мебинем ки дар пеши мо Дамирбек нест, хеле мо дилхун мешем. барои ҳамин фақат дуо мекунем ки худ раҳмат кунад Худованд меҳрубон, рӯҳаш шод буд. чорш ҷаннат шавад. дар ёди мо ҳамеша ҳаст Дамирбек ва мемонад. сурудҳои Дамирбек ҳамеша садо медиҳам, ҳамеша. ҳеҷ гоҳ хомӯш намешанд сурудҳои Дамирбек. роҳат шод буд.
0: ҳар касе ки бо Дамирбек ҳамсӯҳбат шудааст, пеш аз ҳама аз инсонияти ӯ ёд мекунад. шояд ҳамин буд ки садояш ба дилҳо роҳ ёфт. зеро сурудҳое ки аз қалб мебароянд, ҳатман ба қалб мерасанд. имрӯз низ вақте таронаҳои ӯ садо медиҳанд, гӯё худи ӯ миёни дӯсторонаш ҳузур дорад. овози ӯ ҳанӯз ҳам аз радиову телевизион, аз маҳфилҳо ва аз хотираи мардум танинандоз аст. ҳунарманд меравад, аммо ҳунар мемонад. ва номи Дамирбек Олимов низ дар саҳифаҳои фарҳанги тоҷик ҳамчун сарояндаи соҳиб мактаб, инсонпарвар ва дӯстдоштаи мардум боқӣ хоҳад монд.

0: роҳи пур ифтихори аҳли ҳунарро танҳо сурудҳо ва осори эҷодӣ не, балки меҳру муҳаббат ва эҳтироми ҳамкасбону дӯстонашон низ равшан месозад. қаҳрамони барномаи мо низ дар қалби ҳамсафон ва ҳамқадамони худ бо самимият, хоксорӣ ва муҳаббат ба ҳунар ҷойгоҳи хосро соҳиб гардидааст. имрӯз аз рӯзгори ӯ чеҳраҳои шинохтаи фарҳангу ҳунари тоҷик ёд мекунанд. воҳиҷон олимов, сарояндаи маҳбуб, аз лаҳзаҳои дӯстӣ, ҳамнишинӣ ва ҳамкориҳои худ қисса мекунад.
1: як рӯз Амирбек ман як суруд эҷод карда шида будам. ҳамин шеърам ду зарба бинам тӯғри омада истодааст. ман гуфтам инаша хона ҳазу маш карда шида будам ки Амирбек дар омада омад. салом алейк кардем, ман гуфтам чхел нақ шуд Амирбек инҷа шин гуфтам як бор гӯш кун. ин суруда хонда метавон аввал як зарб ки хондам баъд ин дуюм зарб ки хондам ман гуфтам ҳамин кадомиш ту ман хол кадомиш ки хонам ай гуфт ки ҳар душам зӯр гуфт ҳар душам ҳар ду зарба ҳамин шеър тӯғри гирифта истодааст ман гуфтам кадомиш кини ки як як хонам вай гуфт ки ҳар душ ки хонед гуфт бисёр хуб мешавад гуфта як маслиҳати додаронаю шогирдонае мегӯяд ки баъзе мегӯяд ку баъзе шогирдо як маслиҳат метиҳад ки аз устозам ям бегзаронад баъд бо маслиҳати Амирбеки азиз ҳамун суруд ду қисма шуд бисёр зебо баромад ба ман ҳам мақул шуд шунавандаҳоям мақул шуд бо як рақси зебо ки ансамбли маҳаси рақс кардак буд бисёр зебо шуда буд мегӯем ки Амирбек бисёр эҷодкори нағзам буд Амирбекҷон боз як хислати нағзаш буд беҳад хоксор буд бениҳоят ман ҳамин як мошини сабукрав доштам бисёр дар ҳамин маркази шаҳри хужанд бензинаш тамом шуд истод мошин дар мобайни раҳ ман ако дастпона хӯрдаму телефон кардам Амирбек гуфтам куҷо ба бо ҳамин наздикӣ ба гуфт ман гуфтам тез битон ки ин мошин мобайни раҳ ба мондагӣ ман гуфтам илоҷиша як бора бензин гирон биё баъд дусе ҷори ош кади омад бензин гирон хандо хандо ки е устод гуфт ҳамин мошина нав накардед ахираш якте дигарша худам хирида метиҳам гуфта ҳамин мобайни раҳба аллакай Амирбек ҳама мешинохтам шарм надошта тела карда бемол ҳама нигоҳ дорад як вай аҷоиб шудагӣ буд баъд рӯзи азрӯзҳо соли дигараш меам мошина иваз карда омадам ки Амирбек хандида э хайрият гуфт мешудаст ку устод ман бисёр хурсанд гуфт ҳамин хел бисёрам одами хоксор бачаи нағз буд баъд Амирбек дар ансамбли шашмахонхонани нури хуҷанд кор мекард лекин пайваста дар ансамбли эстрадии садои соди кохи фарҳанге ба номи абу абдулло рӯдакӣ шаҳри хуҷанд ва унҷо беам кор мекард
0: ёди соҳибдилон садоҳо меоянд ва мераванд аммо баъзе овозҳо ҳастанд ки ба гӯшаи қалби инсон роҳ ёфта барои ҳамеша дар он ҷо боқӣ мемонад имрӯз барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе аз шахсияте ёд кард ки бо садои гарму форамаш дар дили ҳамагон маскан гузошт Амирбек Олимов аз миёни мо рафт аммо сурудҳояш монданд табассумаш монд хотираҳояш монданд ва муҳаббате ки дар қалби мардум кошта буд то имрӯз боқӣ мондааст рӯҳаш шод ва ёдаш ҷовидон буд лаза шунавандагони азиз бо шумо будем масъул лолаи гулмаҳмад ва коргардон абдуманон раҳимов то барномаи дигар саломат бошед

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

Субҳ омад бар дилу дуньёи ман. Мурғи ҷонам қудрати парвоз ёфт. Чашми ман нури зиахтарҳо гирист. Зиндагии тозару оғоз гашт. Салом, ҳамватанони азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Субҳатон ба хайр бошад.

сомиёни арҷуманд, ба шумо саломатӣ, сарбаландӣ ва дар корҳоятон бурдбориҳо хоҳонам ва танҳову танҳо хотиррасон мекунам, ки имрӯз 6 июли соли 2026 мелодӣ аст. Ҳар ҳафта 7 рӯз аст ва ҳар як нафари мо як рӯз имкон дорем то ҳафтаро барои худ шакл диҳем, яъне нақша кашем. Ва он рӯз аслан душанбе мебошад, яъне имрӯз. Пас имрӯзро бароятон бо ниятҳои нек ва андешаи равшан оғоз кунед, то имрӯзатон то ҳафтаи дигар хуб бошад. Субҳ бахайр ва оғози ҳафтаи пурбарор барои шумо муборак бошад.

0: Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.
1: шунавандаҳои азизу арҷуманд, бозаму ба роҳравон роҳи сафеду бехатарро таманно дорем. ҳамеша ҳифзашон кунад парвардигор ва чун дар роҳ ҳастанд ва имрӯзҳо мебинем, ки садамаҳои нақлиётӣ хеле зиёданд ва мо вақте ки аз саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳамин ҳолатҳоро мебинем, бисёр ғамгин мешавем. Ба ҳамин хотир ҳамеша нафароне, ки сари чамбараки мошин дар роҳ ҳастед, як андеша дошта бошед, ки шуморо дар хона интизоранд. Роҳи сафед ба шумо, шунавандаҳои азиз, донистан хуб аст. Бе дар пешниҳоди ҳамкорамон мамлакати Саид мешунавем.
2: Донистан хуб аст.
3: шумо медонед ки аввалин маротиба парашутро фарид аст? намедонед. олимону муаққиқҳо низ намедонанд, зеро аз замони қадим одамон орзу мекарданд, ки ба мисли паррандагони осмон парвоз кунанд. ба аксари онҳо зимни таҷрибаҳои худ баробари ба замин афтидан мемурданд. рассом, олим ва ихтироъкори афсонавии итолиёвӣ леонардо давинчи соли 1485 аввалин касе дар таърихи парвозҳои ҳавоӣ тариқи парашут як сохтаи пирамида монанд номи худро гузошт. Фауст Веранчино як нобиғаи румӣ аст, ки дастгоҳеро барои фуромадан аз ҳама баландиҳо ва теппаҳо муфассал тавсия кардааст. Итальянҳо, чехҳо ва венгерҳо низ кӯшишҳои зиёд барои сохтани таҷҳизоте, ки дар само парвоз кунанд, кӯшишҳо намуданд. бо вуҷуди ин, асоситарин қаҳрамони фаронсавӣ Себистиан Ленорманд ҳисобида мешавад. парашутӣ як санъати нодирест, ки ҳамеша таваҷҷӯҳи шумораи зиёди одамонро, ки ба парвоз шавқ доранд, ҷалб кардааст. дар саросари ҷаҳон бисёр парашутчиён айронавардҳо пайдо шуданд. қобилияти худро ба омма намоиш дода, дар як вақт аз ин фаъолият пул низ ба даст меоварданд. дар байни онҳо масалан Андре Жен Генерин, ки соли 1803 мақоми яке аз аввалин айронавардҳоро гирифт. соли 1806 мутахассиси рус Александровский бо муваффақият дар само ҷаҳиш ба амал овард. ҷасорат ба сатҳи сахт расид ва аз ҷониби тамошобинон ба қаҳрамонии ӯ таваҷҷӯҳи зиёд ва кафкубиҳои бениҳоят пазироӣ карда шуд. дар охири асри 19 аъзоёни оилаи Дрюниски дар Варшава зиндагӣ мекарданд, маъруфияти бузург пайдо карданд. танҳо дар Петербург онҳо қариб 10 маротиба ҷаҳида ниҳоят али ҷамъиятро бовар кунонанд, ки парашут на танҳо як машғулияти экстремалӣ, балки комилан бехатар аст. чор як аср пеш аз ҷанги якуми ҷаҳон одамон аввалин бор технологияи саноати авиатсионии классикиро аз худ карданд. парашутҳо аз воситаи фароғатии меҳмонони аярмаркаҳо ва асбобҳои амалӣ ёфтан табдил ёфтанд, ки барои наҷот додани ҳаёти ниёчикҳо истифода мешуданд. дуруст аст, ки чатро ва хаймаҳои классикӣ ва дарозии паҳлӯяшон дар аввал аз дохили мини-планерҳо мувофиқ набуданд. ин масъаларо Глеб Евгеньевич Котельников, ки дар ҳақиқат падари парашутчиёни ҳозира замон гардӣ таъл кард. дар зимистони соли 1913 модули парашути пик яки инженери рус Котельников модели аввал дар озмуни машҳури ҷаҳон дар Париж ба руан муаррифӣ карда шуд. намоиши онро коргарони фирмаи Ломанч гузоштанд. аллакай 5 январи соли 1913 аввалин парвози осмонӣ тариқи парашут дар таърихи башарият бо муваффақият анҷом дода шуд. шумо бахши донистан хубро шунидед.
4: барномаҳои рангин,
5: суруду таронаҳои дилнишин
4: аз радиои Садои Душанбе.

сумиёни арҷуманд. Аз ҳамин ҷост ки ҷомеаи солим аз оилаи солим оғоз меёбад ва оилаи солим пеш аз ҳама ба нақши зан вобастагӣ дорад. Дар замони истиқлоли давлатӣ мавқеи занон дар ҷомеаи тоҷикистон ба марҳалаи сифатан нав ворид гардидааст. давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон бо роҳбарии хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини истиқлол масъалаи мақому манзалати занонро яке аз самтҳои афзалатноки сиёсати иҷтимоии худ қарор дод. Ин сиёсат боиси он гардид ки занони тоҷик имрӯз дар доираи хонаву рӯзгор ва дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, ба хусус маориф, тандурустӣ, илм, фарҳанг, иқтисод, соҳибкорӣ ва идоракунии давлатӣ фаъолона иштирок менамоянд. Зани тоҷик имрӯз симои зане аст ки ҳамзамон модари ғамхор, ҳамсари вафодор ва мутахассиси соҳибкасб мебошад. ӯ тавонистааст масъулияти бузурги тарбияи фарзандонро бо фаъолияти ҷамъиятӣ ва касбӣ ба таври муваффақона ҳамоҳанг созад. Ин барои ҳар як зане, ки имрӯз соҳиби фарзанд аст, соҳиби оила аст, донистан хеле хуб аст ва ҳар як нафари моро зарур аст ки ҳар боре ки мо кӯшиш мекунем ки дар хонавода, дар ҳузури фарзандон бошем, ҳамеша бо якдигар суҳбати хуб ороем, то фарзандонамон аз доираи оиладории мо барои худ зиндагии хуберо ташкил намоянд. Хуб, ин буд шунавандаҳои азиз бахши сухани созанда, ки лаҳзае дар бораи нақши занон дар хонавода бо шумо дар суҳбат будем.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. ваҳдати миллӣ рукни асосии субот ва пешрафт. шунавандагони иззатманд, таърихи муосири Тоҷикистони соҳиби истиқлол саросар пур аз ибрат, фидокорӣ, ранҷу заҳмат ва ҳикмату дарсҳои таърихист. имрӯз аз файзу баракати истиқлолияту соҳибихтиёрӣ ва ваҳдати миллӣ мардуми мо дар шоҳроҳи рушди устувор бо азму иродаи қавӣ ба имрӯзу фардои ватани азизамон қадам мезанад. сатҳи зиндагӣ, маърифату ҷаҳонбинӣ ва худшиносиву ғурури миллии мо пайваста такомул ёфта, назария ва амалияи давлатдории Тоҷикистони озоду демократӣ дар ҷаҳони муосир эътироф шуда, мақому манзалати шоистаи худро пайдо намудааст ки боиси ифтихори ҳамаи мо мебошад. албатта, роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, ки мо бо он устуворона пеш рафта истодаем, воқеан далели барҷастаи пирӯзии ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ ва ҳокимияти сиёсӣ маҳсуб меёбад. ин дастоварди нодир ҳоло ба ҳайси ҷузъи таркибии суннати таҳаммулгароӣ дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварамон нақши бузург дорад. ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳофаринии тоҷикон аз зумраи сабақҳои басо арзишмандест, ки ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабулу омӯзиш қарор гирифт. аз ин рӯ ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалӣ гардидани ормонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. бинобар ин ваҳдати миллиро бешубҳа метавон ҳамчун самараи талошҳои хурду бузурги ватани азизамон маънидод кард ва маҳз ба ҳамин хотир ҳар яке мо вазифа дорем, ки онро мисли гавҳараки чашм ҳифзу нигаҳдорӣ намоем. шунавандагони иззатманд, имсол ки истиқлолияту озодии Тоҷикистони маҳбуби мо 35 сола мешавад, ҳар яке мо вазифадор ҳастем ки ба хотири ин ватани азиз, ин марзу буми муқаддас, пойдории озодиву соҳибихтиёрӣ ва ободиву оромии он даҳчанд заҳмат кашем ва обрӯи онро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳкиму тақвият бахшем, яъне тамоми кӯшишу ғайрати мо ва ҳар рӯзи фаъолияти кории кулли фарзандони ватандӯст ва бонангу номуси миллат бо номи истиқлол ба хотири таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва тақвияти иқтидори иқтисодии кишвари азизамон Тоҷикистон сафарбар карда шавад. ҳамдиёрони иззатманд, мо атрофи ғояи ваҳдати миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, дастовардҳои 35 соли соҳиби истиқлолӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстӣ, меҳандӯстӣ бо судяи суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Соҳибзода мусоҳибае омода кардаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
2: ғояи ваҳдати миллӣ дар як марҳилаи тақдирсози таърихӣ ҳамчун омили нерӯманди иттиҳоди ҷомеаи мо хизмати бузургу пурарзишро дар назди халқу миллати тоҷик анҷом дод. Имрӯз вақти он расидааст, ки омӯзиши ваҳдати миллӣ ба сифати унсури меҳварии худшиносӣ ва тафаккури миллӣ ҳамаҷониба таҳқиқ ва тарғиб карда шавад. Мехоҳем суҳбатро аз ана ҳамин мавзӯъ, аз ана ҳамин нуқта шурӯъ намоем.
3: Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон бисёр масъалаи муҳим таъмини сулҳу субот, қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва дар ин замина бунёди давлати демократӣ ҳуқуқ бунёд буд ва маҳз заминаҳои онро барои ҷумҳурии тоҷикистон гузошт, масъалан ваҳдати миллӣ. Зеро ба ваҳдати миллӣ комёб шудани ҷумҳурии тоҷикистон таҳти бевосита ташаббусҳо ва заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омад. Барои ҳар як кишвар дар ҳақиқат сулҳу субот ва пеш аз ҳама ба ваҳдат расидан метавонад ба таъмини рушди низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мусоидат кунад ва мардуми тоҷик тавонист, ки дар маҳз ан ҳамин заминаи истиқрори сулҳ ба ваҳдати миллӣ расидан ва дар заминаи он бунёди давлати соҳибистиқлол сурат гирифт. Тавре ишора гардид, дар ҳақиқат таҷлил аз рӯзи ваҳдат имсол ба ҷашни бузурги 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ рост меояд ва дар ҷумҳурии тоҷикистон бисёр корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар масири 35 соли истиқлол сурат гирифт ва яке аз ин заминаҳоро маҳз ваҳдати миллӣ ба комёб шудан ба сулҳу субот ва оромии кишвар буд. Ин мавзӯъ барои ҷумҳурии тоҷикистон ва махсусан барои давлатҳои соҳибистиқлол басо муҳим аст. Барои ҳамин барои кишвари мо таҷлил аз рӯзи ваҳдат, ёдоварӣ шудан аз сулҳу субот, оромӣ, таъмини қонуният ва шахсиятҳое ки дар таъмини ба даст овардани ваҳдати миллӣ нақши калидӣ доранд ва имрӯз масъалан ҳамин истиқлоли давлатӣ ба таъмини рушди минбаъдаи давлати соҳибихтиёру демократӣ ҳуқуқ бунёд мусоидат кард. Дар ин замина метавон иброз кард, ки дар раванди ба даст овардани ваҳдати миллӣ як қатор санадҳои меъёри ҳуқуқӣ қабул карда шуд. Пеш аз ҳама эъломияи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон соли 1990 қабул гардид ва заминаи минбаъдаи он рӯи кор омад. Дар созишномаи истиқрори сулҳ, қабул шудани конститутсияи нахустини давлати соҳибистиқлол ва бо ин васила маҳз қабул шудани як қатор қонунҳо дар бораи гурезаҳо, дар бораи авв ва дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ буданд, ки пояҳои ваҳдати миллиро дар кишвари мо боз ҳам устувор ва қавӣ гардонид.
2: Воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон соли 1991 соҳиби истиқлоли худ гардид ва дар зарфи ин 35 соли соҳибистиқлолӣ ба комёбию пешрафтҳои зиёдам ноил шуд ва дар давоми ан ҳамин солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар шаҳри Москав имзо гардид ва пешвои миллат баъди чандин соли гуфтушуниду музокиротҳо ваҳдати миллиро ба даст оварданд, яъне ба мардуми тоҷик сулҳу ваҳдатро ҳувайдо намуданд ва ин ваҳдату ибораи сулҳ аз ан ҳамон иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма мегирад, ки соли 1992 дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ баргузор гардида буд. Ваҳдат, истиқлолият ин ду боли ҳамдигаранд, бо ҳамдигар тавъаманд. Ан ҳамин истиқлоли миллӣ, ваҳдати комили ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз барои рушди давлатдории миллӣ навини тоҷикон чӣ гуна такон бахшид?
3: Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва комёб шудани ҷумҳурии тоҷикистон як марҳилаҳои муайяни таърихиву сиёсиву дар ҷумҳурии тоҷикистон сипарӣ шуд. Албатта дастёб шудан ба ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ ин заҳмату меҳнатҳои шабонарӯзӣ бевосита пешвои муаззами миллат, халқи муқаддаси кишвар маҳсуб меёфт ва якчанд марҳилаҳоро сипарӣ гардид. Тавре ишора гардид, воқеан иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ, қабул шудани як қатор санадҳои муҳими таърихи ҳуқуқӣ, ки заминаи худро гузошт, баъдан созишномаи истиқрори сулҳ, ки инам яке аз ҳуҷҷатҳои хеле муҳим дар ба вуҷуд овардани ваҳдати миллӣ ва сулҳ дар тоҷикистон маҳсуб меёбад ва имрӯз таҷриба нишон медиҳад, ки сулҳуофарии тоҷикистон ҳамчун модели муосир аз ҷониби як як қатор кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ мавриди омӯзишу таълил қарор мегирад ва бо ин роҳу васила таъмини сулҳу субот дар кишварҳои дигар ва минтақа бо ҳамин усулҳо мавриди корбарӣ аллакай қарор гирифта истодаанд. Дар ҳақиқат масъали саҳми ёки мавқеи ваҳдати миллӣ дар ба вуҷуд овардани давлати соҳибихисол ва нақши он дар рушди минбаъдаи давлати мо хеле муҳим аст, зеро дар кишваре ки сулҳу субот набошад, таъмини қонуният набошад, тартиботи ҳуқуқӣ набошад, истиқлоли давлатӣ пурра комил набошад, он давлат ба рушди низоми иқтисодии иҷтимоӣ, сиёсии фарҳангии худ пурра комёб намешавад. Мас анамин ваҳдати миллӣ ва ба таври пурра даст ёфтан ба истиқлоли давлатӣ мо тавре мебинем дар ҳама зинаҳо кишвари мо рушд намуда истоданд. Аз ҷумла ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз аз ҷониби бонуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳо пазируфта шуда истоданд. Ин мас аз соҳибистиқлоли давлат, ки сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро мустақилона имрӯз интихоб намудааст, пеш мебарад ва рушди низоми давлатдорӣ, аз ҷумла рушди низоми иқтисодӣ бо ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва соҳибистиқлолӣ мо мушоҳида мекунем, ки ҷиҳати рушди минбаъдаи давлат даҳо барнома, консепсия ва стратегияо қабул карданд, ки ба низоми иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз таъсири худро расонданд. Масалан, истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ буданд, ки рушди низоми қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, қабул шудани қонунҳои сифатан нав барои рушди ҷомеа, аз ҷумла қонунҳои дар самти муносибатҳои хоси ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили танзиму ҷашну маросим, масъалаи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, қонун дар бораи тарбияи ватандӯстӣ ва даҳо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ буданд, ки ба рушди таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқии низоми давлатӣ, давлатдорӣ мо мусоидат мекунанд. Дар ҳар кишваре, ки ваҳдат аст, сулҳ аст, субот аст, истиқлоли давлатӣ аст, дар он кишвар пешравии рушди минбаъда ва бунёди давлати навин сурат мегирад ва ин раванд барои ҷумҳурии тоҷикистон бисёр маълум аст ва мас бо аз соли 1991 ин ҷониб мо таълил кунем бо дастёб шудан ба истиқлоли давлатӣ ва дар заминаи сулҳу субот, оромӣ, имрӯз соҳае нест, ки рӯ ба рушд набошад, чи соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ. Яъне ҳамаи ин омилҳо бозгӯи он ҳастанд, ки ваҳдати миллӣ ва ё истиқлоли давлатӣ дар маҷмӯъ ба рушди минбаъдаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбуньёд, дунявӣ таъсири амиқи худро расондааст.
2: Дар шохаҳои гуногуни ҳуқуқии кору фаъолият карда омада истодаед. Аз бурду пешравиҳои низоми истодии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин солҳо чӣ назар баён мекунед?
3: ташаккур. Дар ҳақиқат дар баробари дигар соҳаи ҳаёти ҷомеа бо комёб шудан ба ваҳдати миллӣ ва соҳибистиқлолӣ мақомоти судӣ дар ин марҳила ба комёбиҳои назаррас мушарраф шудааст. Яъне дар низоми судии ҷумҳурии тоҷикистон тағйиротҳои куллӣ рӯи кор омад, аз ҷумла бо қабул шудани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар сатҳи конститутсия ба ҳокимияти судӣ, яъне мақоми конституционӣ додан ба ҳокимияти судии ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт ва бо мақсади минбаъд такмили низоми судии ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудани барномаҳои ислоҳоти судии ҳуқуқӣ анҷом дода шуд, ки марҳила ба марҳила барои беҳтар кардани ҳам низоми судӣ, вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техникӣ, фаъолияти мақомоти судӣ ин барномаҳо низ саҳми худро, таъсири худро расонданд. Инчунин дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудани қонуни конституционӣ дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва қабул шудани қонуни конституционӣ дар бораи суди конституционии ҷумҳурии тоҷикистон масъалан ин дастовардҳои замони истиқлол дар низоми судӣ маҳсуб меёба ва чандин барнома, стратегия ва консепсияҳои дигаре қабул гардед, ки дар қисмати алоҳидаи онҳо ба рушди адолати судӣ, ба рушди ҳокимияти судӣ нигаронида шудам. Бояд иброз намуд, ки мас низоми судӣ, ҳокимияти судӣ, ки адолати судиро дар ҷумҳурии тоҷикистон таъмин мекунанд, бобати таъмини ин адолат қабул шудани кодекси ҷинояти, кодекси мурофиаи ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон, кодекси мадданӣ ва кодекси мурофиаи мадданӣ ва даҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар қабул ва роҳандозӣ шуданд, ки бевосита ба рушди ҳокимияти судӣ равона шуданд ва ҳамзамон имрӯзҳо طبق حجاتوی به نقشگیری استراتژی در نظر است که برنامه رشد حاکمیت سعودی در جمهوری تاجیکستان تهیه کرده شود که باز فعالیت منبعی حاکمیت سعودی را در تامین حقوق و آزادی انسان و شهروند افاده میکند. یعنی این حالات ها بازگوی آن هستند که ما با کامیاب شدن به وحدت ملی و تجلیل از 35 سالگی استقلال دولت در مسیر 35 سال در برابر دیگر و در برابر دیگر ساختارها حاکمیت سودی از دستاوردها و با رشد منبعی خود مثلا این صلح و ثبات آرامی قانونیت ترتیبات بود که مشرف شد و ما نیز باوری داریم که در زمینه باز دیگر حجت ها با فعالیت منبعی حاکمیت سودی میتواند تاثیر خود را رساند.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем, ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар мусоҳиба атрофи ғояи ваҳдати миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, дастовардҳои 35 соли соҳиби истиқлолӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ватандӯстиву меҳанпарастӣ бо судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон муҳаммад соҳибзода шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: воқеан ҳам зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ ба корҳои бисёрам бузургу созандагиву ободкорӣ расидем ва ин ҳама аз тинҷиву осудагӣ, аз ваҳдати комили миллати тоҷик ва аз яъне пешво доштани миллати тоҷик дарак медиҳад. хуб ва муҳтарам соҳибзода, яъне дар зарфи ин солҳо ҷумҳурии тоҷикистон чӣ қадар ташаббусҳо нишон дод, чӣ қадар пешравиҳое кард, чӣ қадар конфрансҳо, симпозиумҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардиданд, аз дуру наздик, аз мамолики гуногун меҳмонон ташриф меоварданд. ин ҳама аз ваҳдати комил, аз истиқлолияти воқеан ҳам побарҷои ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад, зеро барои амалӣ гардидани армонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстиву ҳамдигар фаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. хуб, мехоҳам ин паҳлӯи масъаларо шарҳ бидем.
2: хуб, ташаккури зиёд. дар ҳақиқат дар замони соҳиби истиқлолӣ дар кишвари мо дар баробари дигар ташаббусҳо, дигар иқдомоте, ки дар кишвар ба вуҷуд омад, ба рушди минбаъдаи давлатдорӣ мусоидат кард. яке аз масъалаҳои хеле муҳим ин ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои дигар, бо созмонҳои байналмилалӣ маҳсуб меёфт ва дар ин замина бисёр яке аз масъалаҳои асосӣ ва муҳим ин ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. аслан ин ташаббусҳо, ки бевосита хусусияти инсондӯстона доранд, ба манфиату ҳадафҳои умуми давлатӣ ва ҷаҳонӣ бахшида шуданд ва мо мушоҳида мекунем, ки аз ҷониби созмонҳои бонуфузтарин, аз ҷумла созмони Милали Муттаҳид, аз ҷониби кишварҳои абадқудрат ин ташаббусҳо пайваста дастгирӣ меёбанд. аз ҷумла дар қисмати об, масъалаи тағйирёбии иқлим, масъалаи ҳифзи пиряхҳо, вобаста ба масъалаи истифодаи зеҳни сунӣ ва чандин ташаббусҳои мо, аз ҷумла дар самти иқдомот дар самти экологӣ, бештар аз кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳо дастёб шуданд. ин аз он вобастагӣ дорад, ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои чунин манзараҳои зебо, дорои чунин имкониятҳои аз ҷиҳати сайёҳии экологӣ, аз ҷиҳати ҳифзи об, аз ҷиҳати ҳифзи иқлим, ҳифзи пиряхҳо маҳсуб меёбад. ва дар ин замина тавре мо мебинем, бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат таъсис додани ҷоизаҳои байналмилалӣ, ҷоизаи байналмилалӣ Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб, ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи об, ин бозгӯи он ҳаст, ки на танҳо кишвари мо дар бораи ин ташаббусҳо, балки иқдомот ҷиҳати амалӣ шудани онҳо, шахсиятҳое ки нафарое ки ба таҳқиқ, омӯзиш, таҳлили ин масъалаҳо сарукор доранд, фаъолият доранд, мо ҳам иқдомоти байналмилалӣ анҷом дода шуд бо таъсис додани ин ҷоизаҳо қадрдонӣ, ҳавасмандгардонӣ сурат мегирад. барои ҳамин аз кишвари мо, аз нахустин ташаббусҳое ки об барои ҳаёт то об барои рушди устувор, ин як қадамҳои муайян расидан ба ин ҳадафҳо маҳсуб меёбад. ин ҳолатҳо ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ маҳз муаррифӣ кард ва мо тавонистем бо ин роҳ ҳам кишвари худро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кунем. бо ин васила бештари шаҳрвандони хориҷӣ таваҷҷӯҳ ба он мекунанд, ки аз кишвари мо дидан кунад, аз таърих, фарҳанг, анъана, табиат ва дигар омилҳое, ки мавҷуд аст. ва мо мушоҳида мекунем, ки солҳои охир ба рушди сайёҳӣ дар тоҷикистон, ба рушди сайёҳии экологӣ дар заминаи ташаббусҳои байналмилалии мо оварда мерасонад. ҳамаи инҳо маҳз самараи истиқлоли давлатӣ аст, ҳамаи инҳо маҳз самараи ваҳдати миллӣ аст, ки бевосита таҳти роҳбарӣ ва ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ карда шудааст ва аз ҷониби аксари кишварҳо якдилона инҳо пазироӣ карда мешавад. зеро асли ин пешниҳодҳо, асли ин ташаббусҳо хусусияти инсондӯстонӣ дорад, хусусияти ҳифзу манфиатҳои давлату ҳукумат маҳсуб меёбад.
1: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳар гоҳе дар бораи барқарорсозии ҳукумати конститутсионӣ, истиқрори сулҳу ваҳдати комил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунанд, ҳамеша бо муҳаббати хоса изҳор медоранд, ки яке аз сабабҳои зуд муваффақ гардидани ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз музаффарият ва дастгириву кӯмаки занону модарон, яъне дарак медиҳад. аз инҷост ки ба нақш ва мавқеи муҳими бонувон дар роҳи ба даст овардани сулҳу оромии ҷомеа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назари нек доранд ва дар урфият ҳам мегӯянд, ки ҷомеае ки ба зан модар таваҷҷӯҳи хос дорад, он ҷомеа ба рушд ва ба пешравӣ яъне ноил гардидааст. яъне саҳми занону модарон дар таҳкими сулҳ ва ваҳдат дар ҷомеаи имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле бориз аст.
2: ташаккури зиёд. дар ҳақиқат ба даст овардани ваҳдат ба қишрҳои гуногуни ҷомеа нақши калон доранд. аз ҷумла занон, ҷавонон, бонувон яке аз қишрҳои ҷомеа аст, ки бевосита таҳти ғамхорӣ ва сиёсати пешвои муаззами миллат қарор доранд. дар ҳақиқат модарон, бонувон дар рушди давлатдорӣ, дар таъмини истиқлол, дар ба даст овардани ваҳдати миллӣ, бо тарбия намудани насли наврас, бо бавоя расонидани шахсиятҳое ки дорои дониши мукаммали соҳаҳои гуногун аст, нақши калидӣ доранд. ва масъалан ҳамин омилҳо аст, ки аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ва барои ин қишр аслан аз ҷониби ҳукумат як қатор чорабиниҳо, як қатор корҳо анҷом дода шудааст. аз ҷумла нахустин фармони президенти кишвар дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа қабул карда шуд. яъне ин бозгӯи он аст, ки аз ҷониби президенти кишвар ва ҳукумат ба ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳ мекунанд ва инчунин қабул шудани барномаи ҷобаҷогузории кадрҳо аз ҳисоби занҳои болаёқат. ин бозгӯи он аст, ки дар сиёсати давлатӣ, дар ба ҳифзи сулҳу субот, таъмини ваҳдати миллӣ бо ин роҳ, бо ин васила иштироки занон дар идоракунии давлат таъмин карда мешавад. ва бо ҳамин марҳилаҳо агар мо таҳлил кунем солҳои охир қабул шудани стратегияи фаъолгардонии занон дар ҷомеа, қабул шудани консепсияи рушди оила, қабул шудани барномаи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан пешвои муаззами миллат, нақши занон, ҷавонон ва бонувон бориз аст ва мо қонунҳои алоҳида, аз ҷумла дар бораи кафолати баробарҳуқуқии занон ва мардон, қонун дар бораи пешгирии зӯравари дар оила, кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст. яъне ин ҳама ифодаи он аст, ки инрӯз зан, модар ҳамчун тарбиятгари насли наврас, ба воя расидани он шахсҳое, ки дар тарбияву такомули онҳо вобастагӣ дорад, ки ин минбаъд ба ҳифзи истиқлол, ба даст овардани истиқлолият, ваҳдати миллӣ, ин яке аз масъалаҳои асосӣ маҳсуб меёбад. боз ҳифз намудани он, пойдории он аз сатҳи баланди донишҳо, сатҳи касбият, донишҳои сиёсӣ, зиракии сиёсӣ вобастагӣ аст, ки ҳама инҳо аз тарбия оғоз мешавад, аз оила, ва дар ин ҷо нақши занон ва бонувон бисёр муҳим аст. мо метавонем дар ин робита гӯем, ки имрӯз бо таваҷҷӯҳи бевосита ҳукумати кишвар, мас бо қабул шудани қонунҳо, ҳуҷҷатҳои ба нақшагири стратегӣ ва иштироки онҳо дар идоракуни давлатӣ ва бо ин васила нақши онҳо дар ҷомеа маҳсуб меёбад.
1: чӣ бояд кард то ваҳдати миллии мо поянда ва наслҳои оянда аз ин дарси ибрат омӯхта ан дар масири рушду ободгароӣ ва ҳифзи якпорчагии ватан муттаҳид бошанд?
2: ташаккур. воқеан яке аз масъалаҳои асосӣ дар баробари баъди ба даст овардани ваҳдати миллӣ, комёб шудан ба истиқлоли давлатӣ, ин ҳифзи маҳз ин ваҳдат, сулҳу субот, оромӣ маҳсуб меёбад. зеро агар як марҳилаи муайяни таърихӣ ба даст овардани он бошад, вале барои мо тӯлонӣ будани ин истиқлол, ҳеҷ гоҳ халалдор нашудани ваҳдати миллӣ, сулҳу субот аз ҳама масъалаи муҳим аст. албатта имрӯз роҳу василаҳои гуногуни ҳифзи ваҳдати миллӣ аст ва аз ҷониби ҳукумати кишвар даҳҳо чорабиниҳо, корҳо ва имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. ин пеш аз ҳама масъулияти ҳар як шаҳрвандро ҷиҳати иҷрои вазифаҳои худ ташкил медиҳад. ҳар шахс, ки масъулиятшинос бошад, он вазифае ки дар назди он ҳукумату давлат, мақомотҳо ва умуман қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудааст, бояд мо содиқона онҳоро иҷро кунем. Дуюм масъалаи асосӣ ин пеш аз ҳама боло бурдани сатҳи донишҳои касбӣ аст. Дар ҳама соҳае ки мавҷуд аст, дилхоҳ нафаре ки дар кадом кишваре ки фаъолият мекунад, ӯ бояд мутахассиси касбӣ бошад, сатҳи донишҳои худро боло бардорад, чунки яъне донишҳои баланди ҳам ҳуқуқию сиёсӣ ба вуҷуд овардани зиракии сиёсии ҳар шахса ба таъмини сулҳу субот, оромӣ, халалдор нашудани ваҳдати кишвари мо таъсир мерасонад. Ва инам яъне тарбия намудани насли наврас, баланд бурдани касбияти ҳар як шахс ба таъмини сулҳу субот, оромӣ мусоидат мекунад. Ва имрӯз тавре аз ҷониби ҳукумати кишвар омӯзиши забонҳои гуногун, боло бурдани касбият, тамоми имкониятҳо аллакай фароҳам оварда шудааст. Ва дигар масъала барои таъмини сулҳу субот, оромӣ, ваҳдати миллӣ, ки аз ҷониби ҳукумати кишвар чораҳои муассир андешида шудааст, ин ташкил шудани сохторҳои алоҳидаи давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, пури иқтидор кардани онҳо имрӯз мавҷуд аст. Имрӯз сарҳади мо пурра таъмин аст ва иҷро кардани уҳдадориҳои ҳарбӣ ҳар як шаҳрванд, ки имрӯз вазъи конститусиони ҳуқуқӣ дорад, ин роҳҳо метавонад ба таъмини сулҳу субот, ваҳдати миллӣ оварда расонад. Ва дигар роҳи дигар ин пеш аз ҳама боло бурдани маърифати ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд аст, чунки донистани қонунҳо, риоя кардани онҳо ба таъмини сулҳу субот, оромӣ, таъмини қонуният оварда мерасонад. Ва аз ҷониби ҳукумати кишвар имрӯз қабул шудани барнома, консепсия, стратегия, қабул шудани қонунҳои алоҳида, ташкили сохторҳои алоҳида, тарғибу ташвиқи ин арзишҳо масъалаҳои муҳим мебошад, ки аз ҷониби ҳам воситаҳои ахбори омма, аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, миёнаи касбӣ, аз ҷониби вазорати идора ҷиҳати тарғибу ташвиқи ин арзишҳо сурат гирифта истодаанд, ки ҳама инҳо ба он равона шудааст, ки мо ба таъмини сулҳу субот ин арзиши муҳимро пос нигоҳ дорем.
0: Бо гузашти 3 даҳсола аз ба даст овардани ваҳдати миллӣ чӣ сабақ бардоштан мумкин аст?
2: Албатта бо сипари шудани масъалан ҳамин раванди истиқлоли сулҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар масири 35 соли истиқлоли давлатӣ қарор доштан, барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама муайян мегардад, ки бояд муттаҳид бошем. Яъне муттаҳидӣ дар кишвар ба он оварда мерасонад, ки ин сулҳу субот, ин оромӣ ҳеҷ гоҳ халалдор нашавад. Зеро масъалан он марҳилаи нооромие, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон як марҳила ба вуҷуд омад, аз халалдор шудани сулҳу субот ва оромӣ ва ба вуҷуд овардани ҷанги шаҳрвандӣ, ин омилҳоро ба вуҷуд овард. Барои муттаҳидӣ пеш аз ҳама калиди асосӣ ин ҳадафҳо мебошад ва барои мо ин раванди истиқлоли сулҳ, ваҳдати миллӣ нишон дод, ки масъалан муттаҳидӣ сарҷамии миллат, давлат ба пойдории он таъсир мерасонад. Ва дуюм ин роҳ надодан ба хурофот, омӯзиши техника ва технология, баланд бардоштани сатҳи донишҳо, ҷалби ҷавонон ба омӯзиш, ба забономӯзӣ, ба техника ва технология, такяи асосӣ ба илм, заминаи онро медиҳад, ки масъ ин истиқлол, ин ваҳдат боз ҳам дар тақвияти фаъолияти давлат мусоидат кунад. Ва инчунин гузариш ба низоми иқтисодии давлат, пур иқтидор кардани низоми иқтисодӣ, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ, анъанаҳои миллӣ, забон, ҳама инҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мас барои таъмини раванди истиқлол ва сабақҳои таърихӣ барои мо муҳим буд. Ва ин беҳуда нест, ки аз ҷониби асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин озмунҳое, ки ба рушду такомули шахсият вобастагӣ дорад ва нашр кардани китобҳои муҳим барои кишвари мо, чун ба монанди тоҷикон, шоҳнома, ин бохабар шудан аз таърих, анъана, арзишҳои нек, ҳама ин раванд як сабақҳои таърихиро барои мо ба вуҷуд овард, ки аз ҷиҳати таърихи, сиёсӣ, ҳуқуқӣ мо бояд ҳамеша бохабар бошем ва роҳ надиҳем ба халалдор шудани ин неъмати муҳим, яъне истиқлоли давлати, сулҳ, ваҳдат барои мо бисёр дар натиҷаи ҷонбозиҳои зиёд, заҳмату меҳнатҳои зиёди мардуми кишвар рӯи кор омад ва инро мо боз ҳам пос нигоҳ дорем.
0: Ташаккуру зиёд.
2: Саломат бошед.
0: Шумо
3: шунавандагони иззатманд хотиррасон менамоем ки шумо мусоҳибаи моро атрофи ғояи ваҳдати миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, дастовардҳои 35 соли соҳибистиқлолӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ватандӯстиву меҳандӯстӣ бо судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Соҳибзода шунидед. ҳамдиёрони азиз, воқеан ваҳдати миллӣ дар ҳар давру замон новобаста ба давраҳои таърихӣ ҳамеша мазҳари идеалу армонҳои волои инсонӣ буда, кафили муттаҳидиву ягонагии мардуми мубориз, фидокору ватандӯст ва василаи ягонаи ҳифзи асолату ҳувияти мо ба шумор мерафт. ин падидаи бемислу хуҷастаи замони истиқлол ҳамчун муқаддастарину азизтарин неъмат, тантанаи адолат, рамзи саодат ва шинохти асолати таърихии миллат, шарафу номуси ватандорӣ ва пойдориву бақои миллат буда, дар сиришти миллати тоҷик ғояҳои ватандӯстӣ ва ҳадафҳои наҷиби созандагиро тақвият мебахшад. бояд ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ барои абадӣ пойдор мондани сулҳу ваҳдат дар ҷомеа ва истиқлолият дар ватани азизамон саҳмгузор бошад. дар замоне ки гурӯҳҳои ифродгаро ва найрангбоз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷавононро ба ҳар нав ҳаракатҳои террористӣ ва ниҳоят номатлуб роҳандозӣ мекунанд, вазифаи ҷавонон зиракии сиёсиро аз даст надода шомил шудан ба ин гурӯҳҳоро инкор кардан аст. бояд гуфт ки худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан ибораҳое мебошанд ки дарки маънии он барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ вазифаи ҷонӣ мебошад. маънидод кардани ин ибораҳо ба соатҳои зиёд ниёз дорад. имрӯз худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан яке аз пояҳои муҳими давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад, чунки давлат

0: замири ҳар як фарди ҷомеа тарбия кардан ва таҳкиму тақвият бахшидани ҳисси баланди ватандӯстиву ватандорӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои маънавӣ ва муқаддасоти миллӣ яке аз омилҳои муҳими пойдории давлати соҳибистиқлол мебошад. Бигзор истиқлолу озодӣ ва ваҳдати миллати тоҷик абадан поянда бошад ва дар қалби ҳар як фарди ватандӯст оташи меҳру ҳамфикриро фурӯзон нигоҳ дорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ваҳдати миллӣ рукни асосии субот ва пешрафт. онро бароятон коргардон Рустам Отахонов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату саодатманд бошед ҳамдиёрони азиз.
1: тоҷикистон кишвари хушманзар аст. бар сараш дар осмон ҳафт ахтар аст. мардумонаш мардуми бонангу ор, бо бузургон шӯҳраи баҳрубар аст.

0: шунавандаҳои азиз, ҳамин ки фасли тобистон сар шуд, модарон серташвиш мешаванд. Мушкилоти аз ҳама бузург дар айёми гармо ин тез-тез ба дарунра гирифтор шудани кӯдакон аст. шунавандаҳои азиз, инҷо суоле ба миён меояд. Чаро шикамрав маҳз дар фасли тобистон хуруҷ мекунад? ин беморӣ то кадом андоза хатарнок аст? оё метавон шикамравро пешгирӣ намуд? роҷеб ан ҳамин мавзӯи барнома ва ба ин суолҳо посух гирифтан мо суҳбатеро анҷом додем бо мутахассис табиби оилавӣ аз муассисаи давлатии маркази солимии шаҳрии рақами 7 шаҳри Душанбе Муборак Ҳакимова, ки биед сабти суҳбатро бо ҳам мешунавем.
1: ба ҳамагон маълум аст, ки баробари расидани фасли гармо аксарияти бемориҳо хуруҷ мекунанд, аз ҷумла бемориҳои сироятӣ. ва маъмулан албатта чуноне ки ҳамагон медонем ва ба назар мерасанд, дар ин расидани фасли гармо бештар кӯдакон ба бемории шикамра ва истило диарея дучор мешаванд. шумо ҳамчун мутахассис сабаби инро дар чӣ медонед?
2: сабаби асосии ин дар он аст, ки дар вақти гармӣ, шароити гармӣ, хӯрока, вақти дарами хӯрока дар шароити гармӣ ба зуд таҷдидшавии микробҳо дар ғизо ё об мусоидат мекунад. аз ҳисоби ҳамин бисёртар дар гармӣ ин беморӣ дучор мегардад.
1: шумо мегуфтед, ки роҳҳои пайдошавии ин беморӣ дар чист ва ин бемориро чӣ гуна муолиҷа кардан мумкин аст?
2: роҳҳош ин асос ҳамин риоя накардани гигиенаи шахсӣ мебошад. барои чӣ? барои ин ки дар вақти ҳами гармӣ бояд дастонро пеш аз хӯрок шустандар кор, меваҳое ки истифода мебарем шустандар кор, оби ноҷушоидагӣ истифода бурдан лозим нест. пешгирии ин чист? пешгириш ҳамин نمیش ریوی کدنی شخصی گیگینا اساس آبی ناجوشمیدگی استفاده نبردن در حوض هایی که با آب هایی که کل هایی که با حوض های آلوده با باکتری و با پاریزوت ها داشتگی آبوزی نکردن بعد با همین چیزوی غیزو هایی که چربو دونای زیادرهی از خروکوی سپیردور دست کشیدن
1: با قول یک دانشمندی بزرگ بیماری دیاره و شکمران رو این بیماری دستانی افلاس نامیدن шумо дар ин маврид чӣ гуна шаҳр додани ҳастед?
2: ин дуруст аст. барои чӣ? барое ки дар ҳамин вақти гармӣ микробу чизо тез тахсир меёбанд. аз сабаби ҳамон вақте ки ношустаму як чиз хӯрок истифода бурдем, ҳама микробҳое ки дар дасти мо ҳаст, микробу вирусҳо, мо бо ҳаму хӯрок фурӯ мебарем, вориди даҳон мегардад. фурӯ ки мебарем, ҳамин ба ҳамин беморӣ дучор мегардад.
1: албатта ин бештар ба кӯдакон тааллуқ дорад ва мушоҳида мешавад, ки баъзан калонсолон низ ба ин беморӣ дучор мешаванд. пас сабаби гирифторшавии калонсолонро ба бемории дарунрав ва ё диареяи шумо дар чӣ мебинед ҳамчун мутахассис?
2: дар калонон ин бисёртар истеъмоли хатои ғизогӣ,
1: истеъмоли
2: нодурусти истифода бурдани нодурусти ҳамон ғизо, яъне истеъмоли ҳамон ғизое ки чарбу дона инами зиёдаравӣ аз хӯрокҳои спиртӣ, баъд ҳамон хӯроке ки дар гармӣ турш мешавад, инамо мегӯем ку истифода бурдани анамон ғизо ба ҳамин беморӣ оварда мерасонад. одам шахси ҳами гигиенаи чиёша риоя накарду ҳамин чизо риоя накард, анамон вақба метавонад беморӣ шавад.
1: шумо дар мавриди муолиҷаи дурусти ин беморӣ чӣ маслиҳат додани ҳастед ва ин муолиҷаи ин беморӣ чӣ гуна ба роҳ монда мешавад?
2: мо мебинем аҳволи беморро, агар ки кӯдак беҳад ҳолаташ бад бошад, мо онро бистарӣ мекунем. вақте ки ҳолаташ он қадар бад набошад, мо онро ба нӯшидани бисёр мисол ригидрон даҳонӣ метем, парҳез риоя кардан, ғизои сахт надодан, ҳамон точене ки ҳамон кӯдак камтар беҳбудӣ шуданаш инами қадар чиз тавсия медиҳам. вақте ки ҳолаташ бад шуд, ба бистарӣ кунондан ва онҷо ба мо антибиотико интерсарбинто истифода мебарем.
1: шумо ба ҳамин модароне ки шояд ин лаҳзаҳо гӯш ба барномаи мадади сино доранд, ба модароне ки шояд аллакай дар баъзе оилаҳо ин беморӣ пайдо шуда бошад, шумо ҳамчун мутахассис чӣ тавсия доданӣ ҳастед? модарони мо чӣ кор кунанд? фарзандонро чӣ гуна эҳтиёт кунанд аз ин беморӣ? чӣ маслиҳат доданӣ ҳастед?
2: маслиҳати ман ҳамин ҳаст, ки ин риоя кардани гигиенаи шахс, истеъмоли хӯроки бехатар, хӯроки нав пухташуда, дастонро пеш аз хӯрок шустан, меваҳоро шустан, ови ҷушомадагӣ истифода бурдан ва дар кӯлҳое ки олуда ба бактерия ва микроб پو شینا نکرده.
1: یعنی مادران طرز درست غذا دادن به کودکان را باید دانند.
2: باید دانند ریایه
1: کنند. کدام غذاها را باید ندهند به کودکان؟
2: غذایی که اینا شام مونده، مثال اینا غذایی که باید تیان برای کودکی هم نو پخته شده باید استفاده برد. غذایی که شام مونده و مثال میند به یخ دانه موندن در بیرون موند. چی این غذا علاقه ممکن است؟
1: سلامت باشید.

шунавандаҳои азиз, тавре аз гуфтаҳои мутахассис бармеояд. Тавре шумо шунидед, диарея ё дарунрав бемории сироятӣ мебошад, ки дар натиҷаи ба организми инсон роҳ ёфтани ротавирус, аденавирус, энтеравирус ва дигар вирусҳо, бактерия ва микробҳои харобкору зиёновар сар мезананд. ва тавре мутахассиси мо низ дар ин ҷо қайд намудан, таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки бештар хурдсолон, махсусан кӯдакони синни аз 1 то 7 сола ба ин беморӣ гирифтор мешаванд ва сабаби маҳз дар фасли тобистон авҷ гирифтани бемории дарунрав дар тағиротҳои мавсимӣ мебошад. Ҳаво гарм шуда, меваю сабзавот пухта мерасад, кӯдакон тез-тез дар обҳои ифлос оббозӣ мекунанд, аксар вақт бо дастони ношуста меваю сабзавоти шуставу ношустаро ба даҳонашон меандозанд. Рӯз то шом дар кӯчаву пасткӯчаҳо сарлучу получ давутос карда мегарданд. Албатта дар ин ҳолат бактерия ва микробҳои зиёде ба организми атфол роҳ меёбанд ва ҳамаи ин дар якҷоягӣ боиси ба осонӣ сироят ёфта ба бемориҳои гуногуни сироятӣ, махсусан диарея ва ё дарунрав гирифтор шудани кӯдакон мегардад. аксар вақт модарон ба дарунрав гирифтор шудани кӯдакро танҳо баъди авҷ гирифтани беморӣ пай мебаранд. шунавандаҳои азиз, дарунрав ба қатори бемориҳои шадиди сироятии руда дохил мешавад. вақте ки микроб ба бактерияҳо ба ҷисми инсон, хоса тифлакон роҳ ёфта вайронкориро сар кардан, иштиҳои кӯдак гум шуда инҷиқӣ кардан мегирад. таби кӯдак баланд гашта дилаш беҳузур мешавад ва хӯроки хӯрдаашро қай мекунад. дар баъзе кӯдакони ба дарунрав гирифтор шуда ҳатто табларза ба мушоҳида мерасад. шикамчаи кӯдак дард карда тез-тез ахлод мекунад. маъмулан ахлоти кӯдаки бемор сус буда, кафк, парда ва ҳатто қатраҳои хун доштанаш мумкин аст.

шунавандаҳои азиз, албатта тавсияҳоро мо аз рӯи пешниҳоди табибон, мутахассисон ҷамъ менамоем ва пешниҳоди шумо менамоем. Дар идомаи ҳамин маслиҳат бояд боз як нуқтаи дигарро низ ҳатман ёдрас кунем, ки ҳар як зане, ки фарзандони хурдсол дорад, бояд дар хона пучоқи анор дошта бошад, чунки он барои шикамрав давои хеле хуб аст. каме пучоқи анорро шуста дар зарфе андозед ва аз болояш об рехта ҷӯшонеду ширгарм карда ба фарзандатон диҳед. нӯшидани оби анор ҷараёни шифоёбии кӯдаки дарунрав доштаро метезонад. шикамрав бемории сироатӣ буда аз одами бемор ба афроди солим гузашта метавонад. бинобар ин кӯдаки маризро аз фарзандони солиматон ҷудо нигоҳ доред. ин беҳтар мешавад. либос ва бистару болини кӯдаки беморро тез-тез шуста дарзмол кунед, то ки микробу бактерияҳо несту нобуд шаванд. фаромӯш накунед, ки тозагӣ гарави саломатӣ мебошад. аксари кӯдакони бемор бошанд ҳам давутоз кардан мегиранд.

садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои Душанбе.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони азиз, барномаи хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатӣ

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои Садои Душанбе, аз шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азизи мо пазиро бошед.

0: Сомени арҷманд тарзи ҳаёти солим, тарзи ҳаёти инсон, ки барои ҳифзи саломатӣ ва коҳиш додани хатари бемориҳои ғайрисироятӣ тавассути назорат бар омилҳои рафтории хатар мусоидат мекунад. Ва мо имрӯз оид ба пеш бурдани тарзи ҳаёти солим боз ҳам мутахассисро даъват кардем ва ҳафтаи пеш мас дар ҳамин студия бо мутахассиси соҳа суҳбат кардем ва ман мехостам ин дафъа низ оид ба яъне аркони умумии тарзи дуруст пеш бурдани ҳаёти солим мутахассиси соҳа бо мо суҳбат кунанд. Ва ин лаҳза дар студияи мо ҳастанд Дилафрӯз Худойқулова, корманди Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солими Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, муаллимаи азиз, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур.
0: Вақте ки мо умуман мегӯем, ки тарзи ҳаёти солим чиро дар назар дорем ва дар зеҳни мо чи бархурд мекунад?
2: Ташаккури зиёд. Албатта дар аввал мехостам миннатдории худро баён кунам, ки моро ба ин барнома даъват намудед ва ба кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе саломи бепоёни худро мерасонам. Ва албатта чӣ гунае ки мо ҳама рӯза, ҳама вақт мешунавем, медонем ва пайгирӣ мекунем, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар мулоқотҳояшон зикр мекунанд, ки солими миллат ин
0: бойгари
2: давлату миллати мо мебошад. Ва ба ҳамин хотир тарзи ҳаёти солим ин албатта як зиндагӣ ҳаст, ки инсон ин гуна ҳаётро худаш интихоб мекунад ва аз паи анамин ҳаёти солимаш мешавад. Яъне интихоб дар дасти худи инсон аст. Яъне чӣ гуна ӯ зиндагӣ мекунад, чӣ гуна ӯ қадамҳо мегузорад. Ва умуман ҳама рӯза зиндагии ҳар як инсон барои солим будан дар дасти худи инсон мебошад. ва чӣ гуна ки шумо зикр кардед ҳаёти солим, умуман мафҳуми ҳаёти солим ман мехостам ба шунавандагон бирасонам. Ҳаёти солим ин як қадамҳои оддӣ тарине дорад, ки ҳар як инсон бояд дар зиндагии худ ин қадамҳоро яъне ворид кунад. Яъне ғизои дуруст бихӯрад, яъне ғизои солим, яъне реҷаи хоби худро дуруст риоя кунад, яъне ҳама рӯза ҳаракатҳои ҷисмонӣ дошта бошад. Организми ӯ бояд ҳама рӯза бутоб ёбад, яъне фаъолнокии ҷисмонӣ бояд дошта бошад ва ҳолатҳои гигиенӣ ва ҷамъиятиро риоя карда тавонад. Ва албатта даст кашидан аз одатҳои бад мебошад, ки ин дар бар мегирад, яъне майнӯширо, тамокукаширо, умуман одатҳои баде, ки инсон ба инсон зиён меорад, ба инсон, ба саломатии ӯ яъне хатарҳои зиёдро ба вуҷуд меорад. Анамин панҷ қадами тарзи ҳаёти солим мебошад, ки инсон метавонад ҳамин гуна қадамҳоро пешбарӣ кунад ва солим зиндагӣ кунад.
0: Саломат бошед, муаллима азиз. Вақте ки мо бо мутахассиси соҳа суҳбат кардем, эшон гуфтанд, ки мувофиқи нишондоди созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ инсон 50-60 фоиз саломатӣ
2: дар дасти худи инсон
0: дар дасти худи ӯ аст ва танҳо 10 фоиз аз тандурустӣ, 20 фоиз ҳолатҳои иҷтимоӣ ва 20 фоизи дигар он ирсӣ буда метавонад.
2: Бале,
0: бубинед, вақте ки 50-60 фоизи фаъолияти худи инсон яъне саломатии ӯ мас аз худаш вобаста аст, яъне ин иқдомҳо бояд аз худи инсон пеш гирифта
2: шавад. Бале,
0: яъне ӯ бояд сараввал, ва инҷо шумо қайд кардед, аз дуруст истеъмол кардани ғизо, реҷаи хуб, фаъолнокии ҷисмонӣ ва аз ҳама муҳим даст кашидан аз одатҳои бад, ки паёмадҳои хеле ногувор.
2: Албатта чӣ гуна ки шумо зикр кардед, ташкилоти умумҷаҳонии тандурустӣ муайян кардааст, ки 50-60 фисади солимии инсон дар дасти худи инсон аст. Албатта ин аз куҷо муайян шудааст? Яъне тадқиқотҳо гузаронида шуд ва муайян шуд, ки инсон метавонад саломатии худашро пешбарӣ кунад, нигоҳубин кунад. Яъне саломатӣ дар дасти худи инсон аст, на ин ки дар дасти табиб. Ва ба ҳамин хотир маълум кард ва анамин реҷаҳои дурустро пеш муайян карданд, ки инсон агар ҳамин гуна зиндагӣ кунад, яъне ки ӯ бемор намешавад. Бинед, мегузарем ба қадами якуми ҳаёти солим. Ин ғизои солим аст. Яъне ки бинед, ғизо чӣ қадар ба инсон муҳим аст дар зиндагии инсон. Яъне ғизо ин як манбаи энергия диҳанда мебошад барои инсон. Яъне ки аввалин дараҷа нерӯ медиҳад ба инсон, дуюмин дараҷа ин ҳолатҳои манамин рӯҳию равонии инсонба бениҳоят таъсирбахшанда мебошад. Яъне ки бинед ҳангоми ки мо ғизоҳои пур аз яъне витамин, пур аз анамон микроэлементҳои зарурӣ ки дар ғизо ҳаст, мо агар истеъмол кунем, рӯҳияи инсон чӣ қадар болида мегардад. ҳангоме ки бинед барои чӣ имрӯз бисёр нафарон ҳолатҳои стресс доранд, бисёр асабхаста мешаванд, яъне ки инам аз он гувоҳ медиҳад ки яъне инсон, ҳамон гуна шахсон ғизои солим истеъмол намекунанд. Яъне рӯ овардан зиёд ба истеъмоли ғизоҳои яъне хамирӣ, аз хӯрокҳои тезтайёр зиёд истифода мебаранд. Яъне аз мева, сабзавот, манавид ғаладонагиҳо кам истеъмол мекунанд ва бинед чӣ гуна ғизо низ ҳам таъсирбахш буда метавонад ба солимии инсон. Яъне ба рушду инкишофи инсон ғизо бениҳоят як қадами асосии солимии инсон ба ҳисоб меравад ки имрӯз волидайн ман мебинам, пайгирӣ мекунам аз хурдсолӣ, яъне ки бениҳоят назорати кам мебаранд ба хӯрдани кӯдакон имрӯз. Яъне зиёдтар ба анамин химикатҳое ки бисёр хӯрокҳои тезтайёр мебошанд ба онҳо харидорӣ мекунанд. Яъне аз хурдсолӣ яъне таҳкурсии кӯдаконро бо ғизои солим мустаҳкам намекунанд. Вале дар оянда ин гуна кӯдакони ки яъне аз хурдсолӣ организми онҳо таҳкурсӣ мегиранд бо ғизои носолим, ҳангоме ки онҳо калонсол шуданд, аллакай ин гуна таҳкурсие ки волидайн ба фарзандони худ гузошт, яъне ки дар синни калонсолӣ албатта зарарҳои худашро яъне ки мерасонад. Яъне бемор мешаванд, тез асабхаста мешаванд, яъне ки онҳо ба фарбиҳӣ, аллакай ба вазни зиёдатӣ гирифтор мешаванд ва дар охир ба бемориҳои фарбиҳӣ, яъне ки диабети қанду яъне бемориҳои инфаркту инсульт дар калонсолӣ ин гуна одамонро пайгирӣ мекунанд. Ва ба ҳамин хотир тавсия додани ҳастам ба шунавандагон ки аз хурдсолӣ ба хӯрдани фарзандони худ яъне ки аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ки калиди асосии солим будани ҳар як инсон ин ғизо ба ҳисоб меравад. Зиёдтар аз меваю сабзавот истеъмол кунанд. Зиёдтар, чӣ гуна ки гуфтам, ғаладонагиҳо, яъне лубиё, наск, мошк, ан ин гуна маводҳое ки дар сарзамини мо ҳаст ва мо дастрас карда метавонем, аз ин гуна маводҳо харидорӣ кунанд, истеъмол кунанд, фикр мекунам як манбаи энергия ба ҳисоб меравад. Бале.
1: Бале, маълим азиз, яъне вақте ки мо хӯрок мехӯрем, ин яъне пур кардани шикам не.
2: Албатта, албатта,
1: дуруст аст. Мо боед хӯроки дуруст.
2: Албатта, интихоб
1: кунем ва онро дуруст хӯрем.
2: Бале, дуруст аст.
1: Дуруст истеъмол кунем. Яъне боз ин гуна мафҳум рӯ шумо чӣ мешавад?
2: Бинед, имрӯз зиёдтар ҷавонон, наврасон ба руба гуфтам ку маҳсулоти тезтайёр овардан, яъне маҳсулоти ғизои тезпаз одат кардан. Ин яъне ки як маврид шиками онҳоро сер нигоҳ медорад, яъне дар хуни онҳо нерӯ намебахшад. Яъне анамон микроэлементҳо, витаминҳо, гурӯҳи витаминҳои зарурӣ ки мо бояд ҳама рӯза организм аз ӯ қонӣ гардад, ба ҳамон чиз организм ниёз мегирад. Яъне ки бояд дар рациони ҳар рӯза сафедаҳо бошад, карбогидратҳо бошад ва чарбиҳои фоиданок бошад. Ин чизҳоро мо тариқи маҳсулотҳои фоиданок гирифта метавонем. Яъне ки сафедаҳо дар маҳсулотҳои яъне ширӣ, яъне манамин аз қабили тухму, манамин маҳсулотҳое ки аз шир омода мешаванд, яъне ки дар гӯшт низ манбаи сафеда аст, аз гӯшт метавон аз анамин маҳсулотҳои донагиҳо, лубиёю наску ин чизҳо ҳамин сафедаҳоро гирифта метавонанд ки ҳама рӯза аллакай як қисмати энергияи инсон ба ҳисоб меравад. Яъне чарбиҳои мана яъне равған мегӯем, равғанҳои фоиданок дар манамин чормағз аст, дар манамин бодом аст, дар анамин маҳсулотҳое ки табиӣ аст, ба мо энергия медиҳад. Ин аст, яъне мегузарем ба карбогидратҳо. Ин карбо гидратҳои тез ҳазм шаванда ҳастанд ва дер ҳазм шаванда. Мо метавонем тариқи манамин хӯрокҳои ҳама рӯза мехӯред, яъне нон, нони аз орди нави дуюм яъне истеъмол кунем. Яъне инам ба гурӯҳи карбогидратҳо дохил мешавад ки ин зуд ҳал шаванда аст ва яъне ба мо чӣ хел гӯям чарб, яъне ба чарб мубаддал намегардад, ҳазм мешавад. Яъне чарб ин равған аст, жир мегӯям, ва чарб мубаддал намегардад ва анамин маҳсулотҳои макарони яъне дар меъёр ҳамаи ҳамин гуна маҳсулот торо аз гӯшту манами ҷигару маҳсулоти манами аз гӯшти мурғу ҳамин чизҳо ҳамаш дохил мешавад ки метавонад инсон кам кам ҳама рӯза аз ҳамин маҳсулото истифода баред, албатта ки меваи сабзавот ҳам дохил аст. Дар дохили ҳамин маҳсулото метавонад ин гуна инсонҳо аллакай нерӯ гиранд ва ҳанамон якрӯза калорияҳое ки мобояд организм бояд гирад ва барои рушду инкишоф пешгирӣ аз бемориҳо бошад. ҳамин гуна бояд маҳсулотро инсон дар ҳар рӯз хӯрад. ва чӣ гуна ки шумо гуфтед, вақте ки мехӯранд барои як сершавӣ, не сершавӣ, ин яъне ки мо организми худро фреб мекунем. Худро фреб мекунем дар оянда ба роҳи ҳамин гуё роҳи бемор шуданро, касал шуданро интихоб мекунем. ва боз ҳам мегӯям солимӣ, яъне тансият будам дар дасти худи инсон аст. дар дасти худи инсон аст. чӣ гуна ки ӯ интихоб кард, ҳамон гуна ӯ зиндагӣ мекунад дар зиндагӣ.
1: албатта ҳама чиз дар дасти худи ӯ аст. маълим азиз, чун мо алон дар қадами аввал суҳбат мекунем оид ба ғизо. яъне мо чун аз хоб бедор шудем, албатта субҳона истеъмол мекунем. шумо ҳамчун мутахассиси соҳаки ҳастед, аз дуруст субҳона кардан сипас хӯроки нисфирӯзӣ, сипас хӯроки шом ва аз хӯроки нисфирӯзӣ то шом аллакай андаке хуб дар муассисаҳои то мактабӣ барои кӯдакон хуб як хӯроки сабукак ва ёгӯем нон бо панир, нон бо маска ва ё як пиёла чой ҳам медиҳад. яъне боз ҳам ҳар як маврид хӯроки дурусти худро дорад.
2: албатта, албатта. чӣ гуна ки ғизошиносон маълумот медиҳанд, ғизо бояд рангоранг бошад ҳама рӯза. на ин ки мо як ғизоро истеъмол кунему, ё ин ки мана имрӯзҳо бисёр дар мавридҳои вохӯрӣ мегузаронем, бо аҳолӣ бисёр саволҳо медиҳанд ки мо паҳрез кардаем, ки яъне ки каме хароб шавем. ин комилан нодуруст аст. ғизошиносон мегӯянд ҳамаи чизро истеъмол кун, яъне ки бо меъёр. субҳ ҳатмӣ бояд шахсе ки хоҳад агар солим бошад, пеш аз кор баромадад ҳатмӣ бояд субҳона кунад, чунки вақту соати худро дорад реҷаи хӯрокхӯрӣ. яъне ки субҳ бояд пур аз сафеда бояд бой бошад. сафеда чӣ аст? яъне ки ба мо энергия метиҳад, қувватбахшанда аст. дар давоми рӯз мо гушнагиро эҳсос намекунем. албатта тавсия медиҳам ки аз ин маҳсулоте ки пур аз сафеда ҳастанд дар субҳ истифода баранд. яъне ки метавонанд ду то тухми опас, яъне ки маҳсулоте ки чӣ гуна ки гуфтам аз шир шуданд, панир, яъне ки мана ордуби тоҷикӣ, мана ширбиринҷ, яъне ки ин маҳсулотҳо ба инсон қувватбахшанда аст, яъне нерӯ медиҳад ва инсон метавонад дар давоми рӯз аллакай рӯҳаш болида бошад ва умуман фаҳмиши ӯ анамон нейронҳое ки бояд ҳамарӯза фаъол бошанд, фаъол мешаванд дар давоми рӯз. ҳангоме ки шахс наҳорӣ накарда, яъне субҳона накарда аз хона мебарояд, ӯ аллакай камеам бошад дар худ ҳолатҳои асабхастагиро мебинад, яъне ки зуд мондашавиро дар худ мебинад, яъне ки хуш ба кор кардан, майл ба кор кардан намекунад. яъне ки анамин ҳолатҳо низ метавонад таъсир бахшад ба носолим шудани инсон. ва ба ҳамин хотир ҳатмӣ бояд наҳорӣ кардан дар кор аст. ва бинед, имрӯз қаҳва низ яке аз нӯшокиҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад. мо ҳолати худро дида, инсоное ки ба қаҳва одат кардан, албатта таркиби қаҳва бениҳоят моддаҳои табиӣ фоидаовар дорад. таҳлилҳои охирон маълум карданд ки инсон метавонад пешгирӣ аз бисёр бемориҳои, яъне ки бемориҳои манами ҷигар ҳастанд. қаҳва метавонад аз ин гуна бемориҳо эмин нигоҳ дорад қаҳва. ва албатта он нафароне ки тавсия дода мешавад ба қаҳва одат кардан, дар як рӯз 3-4 стакан ин меъёр аст, метавонанд нӯшан нӯшиҷон кунанд. ва он нафароне ки бемориҳои фишорбаландӣ доранд, ин ҳам низ хатар надорад, лекин ҳолати организми худро дида, имрӯз илми тиб иҷозат додааст ки ин гуна нафарон низ ҳам метавонанд нӯшанд, ҳолати худро дида. яъне ки агар одат накарда бошанд, як ду қурт менӯшанд ва ҳолатро нигоҳ мекунанд, яъне ягон зиён набиёрад, яъне дигаргуни нишон надиҳад, метавонанд нӯшанд. яъне ки қаҳва зарар надорад ба инсон.
1: маълим азиз, дар бораи қаҳва гуфтед, хуб нафароне ҳастанд ки шом ҳангоми хӯроки шом хурд истеъмол кардан ҳам қаҳва истеъмол мекунанд. дуруст аст ва ё на?
2: фикр мекунам, ман аз таҷрибаҳои зиндагии худам мегӯям. ҳангоме ки ман вақте ки фаҳмидам қаҳва бениҳоят фоида доштааст, ман аз даврони пеш ман ин қаҳваро менӯшам ва бениҳоят худро хуб ҳис мекунам. яъне акун вақти шом аллакай қаҳва барои чӣ тавсия дода намешавад? чунки вай кафеин дорад, вай аллакай майнаи сари моро бедор мекунад. яъне содда карда фаҳмонем, ҳушёр мекунад инсонро. ба каме ба хобкунӣ تاثیرش مانع میشود چون که ما هوشیار میشویم و خوبمون دیر میبرد اینم البته نو درست میشود چون که اگر نوشیدن باشد تو ساعت 6 یعنی که تو همون غذایی که تو ساعت 6 یعنی ما شام رو استعمال میکنیم اجازت است تو ساعت 6 میتوانند قهوه نوشند و بدن البته توصیه نمیدهم که چون که خوب نیست هم این یکی از قدم های اساسی ترین حیات سالم به حساب میرود که ما باید از ساعت 10 تا 11 алакай хоби солимтарин ба ҳисоб меравад шахс бояд дар ин марҳила алакай бояд хоб бошад чунки дар ин марҳила анамон гармонҳое ки моро аз бемориҳо ҳифз медоранд яъне як гармоне аст ки мелатонин мегӯянд ин дар анами соат вақт организм ҳосил мекунад вақте ки мо ҳангоме ки мо қаҳва нӯшем агар мо ҳушёр мешавем хоби мо бурида мешавад яъне ки ин ҳам оварда мерасонад яъне танзими хобро нодуруст мекунад вайрон мекунад ва ин низ ҳам нодуруст аст ва чугунае ки гуфтам инсон бояд аз соати алакай 10 то 11 бояд хоб бошад ин марҳила хоби солимтаринро дар бар мегирад ки дар ин маврид гармони мелатонин ҳосил мешавад ки ин гармон моро аз бисёр бемориҳо ҳифз мекунад яъне рӯҳи моро системаи асаби моро дар контрол нигоҳ медорад анамин ҳолате ки мо хобро риоя кунем ва хоб низ албатта 7-8 соатро дар бар мегирад инсоне ки хоҳад солим бошад реҷаи хобро бояд дуруст кунад боз дар зиндагии худаш яъне ки 7-8 соат алакай ин барои калонсолон умуман барои инсон хоби солим ба ҳисоб меравад ки инсон дар давоми рӯз агар реҷаи дурусти хоб бошад дар давоми рӯз метавонад ки мисол бисёр аз бисёри бемориҳо эмин бошад
1: саломат бошед муаллима азиз хуб сумени арҷманд мо суҳбат дорем бо муаллима дилафрӯз худойқулова корманди маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба унсурҳои асосии пеш бурдани тарзи ҳаёти солим мо ин лаҳза бахши хабариро дар таҳияи ҳамкоронамон бо ҳам гӯш мекунем сипас дар интихоби коргардони барномаҳои имрӯзамон рано бону барои рафъи хастагӣ муаллима азиз дилафрӯз ва шумо сумини арҷманд як суруд бо ҳам хуб гӯш хоҳем кард ва сипас суҳбатро идома медиҳем пас бо барномаҳои радиои садои душанбе бошед
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: در دوشنبه ساعت 13:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. 21 آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فرم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در آن شرکت های صنعتی صادرات کنندگان، سرمایه گذاران و صاحب کاران از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند. در این خصوص وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد. فرم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار شده، در آن دستاوردهای ساحه های خوراکواری تاجیکستان در سال های سایب ولی معرفی میگردند این چوره بینی به رشد صنعت خوراکواری جلب سرمایه‌گذاری معرفی تکنولوژی های موثر مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است Академияи дуракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи табодули академиро бо муассисаҳои таҳсилоти олии каспии Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар заминаи созишномаҳои ҳамкорӣ амалӣ менамояд. Дар ин бора ректори академия Даврон Сафарзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Зикр гардид ки дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2025-2026 барои идомаи таҳсил аз рӯи барномаи табодули академӣ 12 нафар донишҷӯ ва 1 нафар корманди академӣ ба ҳайси музгор ба муассисаҳои таҳсилоти олии каспии хориҷӣ сафарбар шуданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
3: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
5: Садои Душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

нишон аз фари Яздони Душанбе, фарах дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

душанбе шаҳри сабзу хӯррам маркази рушди тамаддуну фарҳанг пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон душанбе шаҳри орзуҳо

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои садои душанбе, бахусус маҳфили дугонаҳо.
3: дуруд ва паёмҳои пур аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳое ки айни ҳол бо мо дар тамос ҳастанд, яъне ки моро мешунаванд. маҳфили дугонаҳо айни ҳол барои шумо тақдим мегардад.
4: бале, салому алайкум шунавандагони азиз, дӯстдорони ҳамешагии барномаҳои радиои садои душанбе, хусусан барномаи дугонаҳо. имрӯз рӯзи душанбе аст ва соат дар душанбе 14:15 дақиқа ва мо барномаи навбатии дугонаҳоро бо мавзӯи хеле муҳим пешниҳоди шумо мекунем.
2: бале, шунавандаҳои исатманд, хотиррасон мекунем ки имрӯз як мавзӯе аст ки ман фикр мекунам ба ҳама бонувон ин мавзӯъ писанд меафтад, зеро имрӯз занони мо дар ҳама соҳаҳои мухталифи кишвар кору фаъолият мекунанд ва дар вазифаҳои роҳбарикунонӣ низ хеле хеле зиёданд ва ин боиси ифтихори мо ва шумо бонувони азиз аст.
3: бале, боз як чизро гуфтан муҳим аст ки ташаббускории занону бонувон буд ки имрӯз мо дар муҳити хеле осоишта ва зебову бисёр роҳат зиндагиву кору фаъолият мебарем ва ба ҳамин минбол мо имрӯз як мавзӯеро барои ҳамаи шунавандагон, чӣ марду чӣ зан, пешниҳод кардани ҳастем ки занони сулҳпарвар, яъне ки зери ишор мо имрӯз барномаро барои шумо пешниҳод мекунем.
4: бале, дар ин сулҳи пойдори хуб кишвари мо ки мо имсол 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил менамем, албатта ҳам саҳми занон ва ҳам саҳми хуб мардон хеле зиёд аст, чаро ки занон дар паҳлои мардон рост истода дар ҳақиқат роҳи душвори истиқлолии кишварро хуб ҳам равшан намуданд ва ҳам қадам ба қадам, давра ба давра дар роҳи хуб ободии озодии диёр саҳми сазои худро гузоштаанд.
3: бале, дар ҳақиқат дар даврони ки ноороми буд бонувони мо дар қатори мардон рост истоданд ва барои мардҳо як чӣ гӯем як такягоҳам дуруст аст ки онҳоро ба сари номус оварданд ки хоки дар кишвар сулҳу субот абадӣ шавад ва пойдор гардад. ва имрӯз мебинем ки дар анамин фазои зебо, ором, осоишта ва осмони беғубор ҳамаи мо умр ба сар мебарем ба шарофати осоиштагӣ ва сулҳу суботе ки дар кишвари мо имрӯз ҳукм фармо аст.
4: бале, ҳамаги чанд хуб рӯзҳои пештар мо ҷашни ваҳдати миллиро сазовор таҷлил намудем ва имсол аз 29 солагӣ он мо хуб бори дигар хуб чорабиниҳои хеле гуногунро гузарон ва бо дигар таъкид карда шуд ки дар ҳақиқат имрӯз сулҳи тоҷикон намунаи ибрат барои давлатҳои дунё аст, чаро ки он беназир аст ва дар як муддати хеле кӯтоҳ сулҳ ба даст оварда шуд ва ҷанги таҳмилӣ ба охир расид ва он созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдат ки ба имзо расид дар ҳақиқат барои мо оғози хуб зиндагии нав ва оғози комёбиҳо ва муваффақият гардид.
2: хуб, шунавандаҳои изатманд, ин лаҳза дар ҳақиқат мо гуфта метавонем ки дар таърихи тамаддуни тоҷик зан ҳамеша ҷойгоҳи муқаддас ва арзишманд дошту дорад ва ин лаҳза бошад дар хатти телефон қарор доранд назира амирбекзода, номзади илмҳои филологӣ, муҳаққиқ ва сарвари маркази омӯзиши мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон, ки дар назди академияи идоракунии давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад, дар хати телефон ҳастанд, бо муаллима дар суҳбатем. дуруд мегӯем муаллима азиз.
5: салом алейкум. салом алейкум.
2: алло.
5: лабай лабай гӯш мекунам. салом алейкум.
3: хуб, муаллимаи азиз, имрӯз мо як мавзӯеро пеш андохтем, яъне ки роҳандозӣ карда истодем ки занони ташаббускор, яъне ки занони сулҳпарвар. зери ин шиор имрӯз мо зиндагии шоистаро ба сар мебарем, мехостем дар ин мавзӯъ шумо бо мо қисмат кунед андешаҳои худатонро, фикрҳои худатонро.
2: хуб, шуморо мешунавем, муаллимаи азиз, дуруд ба шумо.
5: درود به شما. سلام علیکم، سلامت باشید. واقعا زن توجیک در همه دور و زمان همچون یک نیروی پیشبرنده جامعه، همچون یک ارزشمندترین شخصیتی در جامعه بودن که در تمام رشد دولتوری ملی توجیکان فعالیت خیلی گسترده داشتن. و من امروز با تشبث و ابتکارات بواسطه پیشوای محبوب ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دوران سوید استقلالی باز موقع و مرتبه زن باز بالاتر گردید و این در مثال اون ما گفته می توانیم که ماهی دکبر سال 1999 باری نخست در تاریخ دولت دوری ملی تاجیکان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره بلند برداشتن مقام و منزلت زن به تصویب رسید و در زمینه انامین فرمانی خیلی خوب که برای رشد و تکامل فعالیت بانوان در هم در سیاست هم در فرهنگ هم در اقتصاد دیاد و در هم معنویات بلند گردیده بود، در زمینه انامین فرمان بر طرح استراتژی های مکمل دولتی، کنسپسیه های مکمل دولتی، برنامه های دولتی صاحبی به تصویب رسیدن و عملی کردیدن. و امروز زن توجیه در تمام شعبه‌های خواجه که خلق مملکت کار و پیکار میکنند، زن توجیه امروز عالمه هست، امروز طبیب است، معلم است، خب بانکدار هست و این امکانیت های بیشتری برای زن توجیه میدید که در ردیف دیگر شعبه‌ها در تمام شعبه‌های مختلف خواجه خلق مملکت فعالیتی گسترده داشته باشد. و زنهای سول آفر، اگر ما با کمترک به تاریخ دولتداری نوین تاجیکان نظر کنیم، مز انامین هفت نفر بانو در اجلاسی شانزدهم شورای عالی جمهوری تاجیکستان همچون وکیل مردمی اشتراک کردند و از همون روزها، یعنی در پیاده نمودن سیاست دولت حکومت جمهوری تاجیکستان، کارهای نظررس را انجام دادن. و مثلا این هفت نفر وکیل زنی که در همون اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردن، توانستن که در منبعده در دولت داری ملی تاجیکان، در سیاست اینوزای تاجیکان، تاجیکستان نقش کلیدی رو روحاندازی نمودن. و بعدتر با تشبث پیشوای محبوب ملت یک کمیته کلیدی و مقامات وکالتدار اوید به تنظیم درآوردن فعالیت بانوان، کمیته کار با زنان و اولای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که زمینه های این کمیته بیشتر یعنی در دوره اتحاد شوروی بودن، ولیکن برای پرقوتر کردن فعالیت این کمیته زمینه های خیلی خوب سیاسی و حقوقی راه اندازی گردیدن. و خوشبختانه امروز با دستگیری کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همسولا در عرفه روز وحدت ملی یک کاروان مادران وحدت سرا به منطقه های تاجیکستان سفربر کرده می شود و در برابر این بانوان کاروان مادران وحدت سرا با مردم تمام منطقه ها از بدخشان و زرخشان و خب حتی در شهر دوشنبه کارهای فهماندهی سیاست صلح‌پرورانه و انسان دوستانه رهبری دولت رو رهبریت عالی مملکت رو راه اندازی میکنند. و همین مثلا همین کاروان زنان صلح آفر امکانیت فراهم آورد که بانوان منطقه ها بیشتر از سیاست امروزه دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با خبر گردند، در خصوص عملی شدن کنسپسیه های دولتی و استراتژی ملی باز بیشتر واقف میگردند. و شاید این زمینه اساسی هم شده باشد که امروز تشبث رهبر دولت وابسته به پیشنهاد گردیدن خب دستورهای تحکیم صلح برای نسل های آینده پیشنهاد شده بود. و خوشبختانه یک چند روز پیش قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد در این زمینه خوب قبول گردیده بود. و در مجموع اگر ما مسئله صلح، ثبات، آرامی، آسودگی این مفهوم را اگر ما به نظر گیریم، саҳми бонувон ба хусус бонувони тоҷик хеле назаррас аст ва бисёр анамин сулҳу оромӣ осоиштагию саодати рӯзгори миллати тоҷик ҳамеша поянда бошад ва хушбахтона дар арафаи анамин яке аз ҷашнҳои миллию давлатӣ ки мо қарор дорем инам бошад 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон боз чорабиниҳои хеле зиёде роҳандозӣ мешаванд ва боварӣ комил дорам ки маз анамин барои баргузории чунин чорабиниҳо саҳми бонувони тоҷик, бонувони сулҳпарвар, занони сулҳпарвари тоҷик боз ҳам бештару хубтар хоҳад шуд.
4: Бале, муаллима азиз, ташаккури зиёд барои чунин андешаҳои хуб ва мо медонем таърихи шумо ҳам қайд карда чанде пеш ба ифтихори ҷашни ваҳдати миллӣ як гурӯҳ модарон ки шумо ҳам шомили ин гурӯҳи модарони ваҳдатсаро будед ба як қатор минтақаҳои кишвар сафар карда аз ҷумла ба дурдастарин минтақаи тоҷикистон яъне вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва албатта ба ҳама нуқтаи олам нуқтаи шаҳрунавои кишвар албатта пайғоми сулҳ пайғоми оштии ободӣ ва созгориро маҳз модарони ваҳдатсаро мебаранд
5: бале, дар воқеъ ин як корвони модарони ваҳдатсаро буд ки хушбахтона роҳбарии ҳамин корвони модарони ваҳдатсаро ки ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сафар карданд ман ба ҳуда доштам ва мо дар ноҳияи дарвозванҷ ноҳияи рӯшон бо бонувони ҳамон минтақаҳо суҳбатҳо кардем ва яъне беҳтарин чизе ки пешвои маҳбуби миллат барои мардум сулҳ овард ва аз ҳамон рӯзҳои авале ки дар ҳамон музокирот бо нерӯҳои мухолифин вобаста ба сулҳу созишу хоб ба ҳам овардани миллати тоҷик ва аз вартаи неси наҷот додани кишвар ҷонбозиҳо кардан ба мардум бори дигар фаҳмонде бисёри мардум аҷоибот он мо ба тариқи илмӣ бештар фаҳмонем ба тариқи яъне ки чизе ки илман исбот шуд ки саҳми роҳбари давлат дар ба имзо расидани созишномаи умумии истиқлоли сулҳ хеле бориз аст ҳатто дар ҳамон аз ҳамон 21 музокир адад музокироте ки бо мухолифин шуд аз ҳамин 21 музокирот дар 8 музокирот роҳбари давлат худашон бевоста иштирок карданд ва барои ҳамин мо ки кишвар ҳамин мардуми тоҷик худаш ки сулҳофар аст сулҳпарвар аст ва дар симои ин шахсияти бузурги таърихӣ пешвои миллат мо ки як шахсияти сулҳофару сулҳпарварро мебинем мо модарони тоҷик мо модарону хоҳарони тоҷик занони тоҷикистон ҳам сарчашма тамоми ҳамин суханони мо пешниҳодоти мо корҳои илмии мо сарчашма мегирад аз ҳамин сулҳпарвар будани роҳбари давлат барои мардум ростига бисёр хуб қабул мекунанд бисёр хушрӯ қабул карданд бисёр ҳамин мардум ҳамин фаъолияти сулҳпарваронаи пешвои миллатро бисёр хушрӯ қабул мекунанд ва дарк ҳам карданд ки маҳз ҳанамин сулҳу субот ҳанамин оромӣ пеш аз ҳама барои модари тоҷик барои зани тоҷик лозим аст ки то фарзандони хоб ба ору номусро дар радики сулҳи тоҷикон ба тарбия кунад ба воя расонад ва барои боз ҳам густариш додани ба ҳам омадани миллати тоҷик хуб қадамҳои устувор гузоранд барои сулҳ барои ба хусус зани тоҷик барои модари тоҷик зарур аст ва бояд тоҷикистони мо ҳамеша ки сулҳпарвар буд сулҳмеҳвар буд бигзор ҳамин хел сулҳпарвару сулҳмеҳвар бимонад
4: бале саломат бошад ташаккури зиёд муаллимаи азиз барои андешаҳои хуб ва албатта хеле як хуб андешаҳои созгор ва мо ташаккур мегӯем ба назира амирбекзода номзади илмои филологӣ муҳаққиқ ва сарвари маркази омӯзиши мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон ки дар назди академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунад таври муаллима гуфта албатта саҳми занон дар пойдории хуб сулҳи тоҷикон хеле назаррас аст ки мо дар идомаи барнома пас аз шунидани бахши хабарӣ боз ба ин мавзӯъ бармегардем.
2: Шунавандаҳои азиз, барномаи мо идома дорад ва мешунавем дар пешниҳоди ҳамкоронамон бо забони русӣ бахши хабариро. Бо мо бошед.
6: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
7: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. У микрофона Шахзода Зуирова. 15-16 августа текущего года в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Гуштингири. Как сообщается, в чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях. 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5 тысяч долларов. Напомню, что первый чемпионат мира по Гуштингири проходил с 28 по 31 августа 2024 года в городе Душанбе. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Это были главные новости к данному часу.
8: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
9: Душанбе, дарбари ту манзили мам, бувад обу гила, обу килима. با زیبایی توی زیباترین شهر تو هستی شهر امید و دلی من.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои нахусти эълон доштани истиқлоли давлатӣ ҷиҳати бунёди давлати соҳибихтиёр демократӣ ҳуқуқ бунёд ва ягона қадамҳои устувор гузошта ҳамчун давлати иҷтимоӣ барои фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи шаҳрвандон талош намуда низоми ҳуқуқ бунёдӣ ва принсипҳои демократии кишварро дар тамоми соҳаҳои фаъолияти давлатӣ ба роҳ мондааст конститутсия ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун санади дорои эътибори олии ҳуқуқӣ асоси ҳуқуқии мақоми пойтахтро дар моддаи чор мустаҳкам намудааст ки пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе аст пойтахти азизамон шаҳри душанбе таърихи бениҳоят ғанӣ дошта асоси шаҳрдориву мавҷудияти пойтахтро дар ҳар давру замони таърихӣ хусусияти шаҳрнишиниву шаҳрсозӣ ва шаҳрофарӣ доштани мардуми шарифи халқи тоҷик шаҳодат медиҳад шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон маркази маъмурии сиёсӣ иқтисодӣ иҷтимоӣ илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад ки мақоми махсуси давлатӣ дошта дар он қароргоҳи расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат мақоми олии ҳокимияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир шудаанд

0: Рушди бо суръати пойтахти азизамон шаҳри Душанбе дар саолаҳои охир бозгӯи татбиқи бо сифати санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишвар мебошанд. Дар ин давра вобаста ба таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва рушди тамоми соҳаҳо як қатор барномаҳои давлатӣ соҳавӣ, ки имкони таҳким ва тақвияти соҳаҳоро аз лиҳози пурра ба танзими ҳуқуқӣ фаро гирифтани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва такмили заминаҳои моддию техникӣ ва инфрасохтории соҳаҳо қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд, ки натиҷагирии фаъолияти сохторҳои гуногуни давлатӣ аз қабули саривақтӣ ва муҳиммияти онҳо шаҳодат медиҳанд. Сардори раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Шарифзода Хушвақт Салим тавре мегӯяд:
1: Душанбе на танҳо маркази сиёсӣ, иқтисодӣ ва маъмурии кишвар, балки қалби тапандаи давлатдории миллӣ, рамзи ваҳдат, сулҳ ва пешрафти миллати тоҷикон мебошад. Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ пойтахти азизи мо ба як шаҳри муосир, ободу зебо ва ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Дар замони истиқлолият, бахусус дар солҳои охир, шаҳри Душанбе дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат Президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба заҳмату талошҳои пайваста ва ибтикороти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалиев бо суръати баланд рушд намуда ба як маркази бузурги шаҳрсозӣ ва меъмории муосир табдил ёфтааст. Сохтмони роҳҳои васеъ, пулҳои замонавӣ, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, боғу гулгаштҳо ва биноҳои баландошона шаҳодати равшани ин пешрафт мебошад. Имрӯз симои шаҳри Душанбе тамоман дигар шудааст. Кӯчаҳои равшану тозаву озода, боғҳои сабзу хӯрам, фавораҳои зебо ва инфрасохтури муосир онро ба яке аз шаҳрҳои дилфиреби минтақа табдил доданд. Шаҳр рӯз аз рӯз рушд намуда ба сатҳи шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон наздик мегардад. Яке аз самтҳои муҳими рушди пойтахт ободонӣ ва кабзоркунӣ мебошад. Дар доираи барномаҳои давлатӣ ва ташаббусҳои шаҳрдорӣ ҳазорҳо дарахту гулҳои ороишӣ шинонда шуда, муҳити экологии шаҳр беҳтар гардидааст. Ин иқдомҳо барои саломатии сокинон ва зебоии шаҳр аҳамияти калон дорад. Соҳаи хизматрасонӣ дар пойтахт низ ба таври назаррас рушд ёфтааст. Имрӯз дар Душанбе марказҳои савдои замонавӣ, меҳмонхонаҳои дараҷаи баланд, тарбхонаҳои муосир ва дигар муассисаҳои хизматрасонӣ фаъолият доранд, ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд. Хизматрасониҳои бонкӣ, алоқа, интернет ва технологияҳои рақамӣ низ дар сатҳи баланд роҳандозӣ шудаанд. Дар баробари ин, рушди нақлиёти ҷамъиятӣ низ яке аз дастовардҳои муҳим ба шумор меравад. Ворид намудани автобусҳои муосир, ҷорӣ намудани системаҳои электронӣ ва беҳтар гардидани роҳҳо ҳаракати шаҳрвандонро осон ва қулай гардондааст. Соҳаҳои молӣ ва тандурустӣ дар пойтахт мавқеи махсус доранд. Дар солҳои охир мактабҳои нав, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва марказҳои муосири тиббӣ бунёд гардида, ҳадда ба таҷҷиёти замонавӣ таъмин гаштаанд. Ин ҳама ба баланд бардоштани сатҳи маърифат ва солимии ҷомеа мусоидат менамояд. Ногуфта намонад, ки яке аз дастовардҳои охири соҳаи маориф ба наздакӣ дар кишвари Малайзия олимпиадаи байналмилалӣ баргузор гардид. Дар он олимпиада 186 нафар толибилмон аз шаҳри Душанбе иштирок намуда, 136 нафари онҳо ба мукофотҳо ба ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм сарфароз гаштанд.
0: Имрӯз шаҳри Душанбе мизбони тамоми чорабиниҳои ҷумҳуривӣ ва байналмилалӣ мебошад. Фаъолияти шаҳрсозӣ, меъморӣ, бунёди боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, гулгашту мавзеъҳои истироҳатӣ, варзишгоҳҳо ва майдончаҳои варзишии замонавӣ, марказҳои дарёфти рушди истеъдодҳо ва паркҳои технологӣ, қомадафрохтани биноҳои истиқомати бисёр ошёна, боғчаву мактабҳо, бо тамоми шароити инноватсионӣ ва китобхона ва муассисаҳои фарҳангӣ симои ягонаи меъмории пойтахтро ба вуҷуд оварда, барои меҳмонону сокинони пойтахт имконияти сайри бо фароғат ва худташаккулёбии ҳамаҷонибаро фароҳам овардааст. Дар идомаи ин матлаб андешаҳои сардори раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе Шарифзода Хушвақт Салимро мешунавем.
1: Ногуфта намонад ки имрӯз соҳаи тандурустӣ ба хусус пойтахт хеле рушд намудааст. Имрӯз аз кишварҳои ҳамсоя эҳтиёҷмандон беморон барои ташхису табобат ба пойтахти кишвар муроҷиат менамоянд ва шаҳри Душанбе ин сол ба сол ин шумора меафзояд. Душанбе имрӯз ба маркази илму фарҳанг табдил ёфтааст. Театрҳо, осорхонаҳо, китобхонаҳо ва марказҳои фарҳангӣ дар тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим доранд. Ҳамасола дар пойтахт чорабиниҳои фарҳангӣ ва байналмилалӣ баргузор мегарданд, ки ин нуфузи кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ боло мебардорад. Имрӯз Душанбе на танҳо як шаҳри зебо, балки як маркази муҳими дипломатӣ ва байналмилалӣ мебошад. Дар ин ҷо ҳамоишҳо, форумҳо ва конференсияҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои байналмилалии варзишӣ баргузор мегарданд, ки робитаҳои байналмилалии тоҷикистонро бо тамоми кишварҳои дунё тақвият мебахшад. Соли 2021 аниқтараш моҳи март чорабинии байналмилалии веломарафон велосипедронӣ баргузор гардид. Он вақт тибқи нақшаи ҳамон федератсияи байналмилалӣ бояд ё дар ҳиндустон дигар кишвар баргузор мегардид. Ягон кишвари дунё ҳамина, агар оддӣ карда гӯем, ба зима ба дӯш нагирифт. Вақте ки тоҷикистонро даъват карданд, кишвари мо бо қаноатмандӣ ҳамина пазируфт. ва ман шоҳидам, ман ҳам сардовари федератсияи байналмилалии велосипедронӣ ва суханони гуфтаи ӯ ман шоҳидам. Гуфтанд ки имрӯз мо дар пешрафту тараққиёту масъулияти ин кишвар дар ҳайрат афтодаем. Бе тайёрӣ чорабиниро дар сатҳи баланд аз кишварҳои пешрафта хубтару болотару олитар гузаронданд. Бе тарафоти ҷонӣ, инҷа чунки мошинҳои ёрии таъиби тиббӣ мо ҳам ширкат дошт, мо онҷа ҳар рӯз иштирок доштам. Ин бисёр шоини таҳсин аст. Боз мегӯям, ин ҳама заҳмату талошҳои пешвои муайзан миллат ва муҳтарам раис шаҳри Душанбе аст. Дар шаҳри Душанбе, дар пойтахти кишвари мо зиёда аз 380 ман як самта мегӯям майдончаҳои варзишӣ боғу гургашт сохта ба истифода дода шуд. Бо боварии комил метавон гуфт ки Душанбе имрӯз ба як шаҳри муосири рақобатпазир дар дил табдил ёфтааст. Ин шаҳр дорои тамоми шароит барои зиндагии шоиста, фаъолияти иқтисодӣ ва рушди фарҳангӣ мебошад. Пешрафтҳои он гувоҳи заҳмати софтилонаи мардуми тоҷик ва сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти кишвар мебошад. Аммо бо вуҷуди ҳама ин дастовардҳо, мо бояд ҳамаи мо шумо, тамоми мардуми шарафманди тоҷикистон, махсусан шаҳрвандони шаҳри Душанбе, махсусан мо шумо, бояд барои боз ҳам оботар гардонидани пойтахти кишвари азизамон талош варзем. Ҳифзи тозагӣ, эҳтироми муҳити зист, истифодаи дурусти инфрасохтор ва муносибати масъулона ба молекаи ҷамъиятӣ вазифаи ҳар як сокини шаҳри Душанбе аст. Орзумандам ки шаҳри азизи мо, шаҳри Душанбе, ҳамеша ободу зебо пешрафта ва намунаи шаҳрсозии муосир боқӣ бимонад. Ҳамзамон бигзор сулҳу субот, ваҳдат, тараққиёт ва пешрафт дар тоҷикистони азизамон, бахусус пойтахти кишвари азизамон, қалби тоҷикистон, шаҳри Душанбе зери роҳбарии пешвои муаззами миллат, президенти кишвар ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ абадан пойдор ва устувор бошад.
0: ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои рушди пойтахт яке аз тадбирҳои дурбинонаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе буда. давоми солҳои охир рушди бо суръати пойтахт шаҳри Душанберо дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун пойтахти фарҳангӣ, сайёҳӣ ва амтарини шаҳр муаррифӣ кардааст. дар робита ба ин, масъулияти сокинону бошандагони пойтахт низ ҷиҳати нигаҳдошти нуфузу эътибор ва мақоми пойтахт бениҳоят калон буда. моро мебояд ҳамчун миллати шаҳрсоз ва шаҳрдору шаҳрнишин намунаи ибрати ободкорӣ, маданияти шаҳрнишинӣ, одоби муошират, покии забон, گفتار و رفتار، لباس پوشی و مهمتر از همه نمونه ننگ و ناموسی وطن داری، میهن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خود آگاهی ملی باشیم. محبتمان را به شهر دوشنبه معرفی تاریخ و فرهنگ ملت با رفتاری نمونوی ثابت نمایم. با زحمت اهلانه خود پایتخت تاجیکستان عزیزمان را به شهر تبدیل دهیم که آن واقعا باعث افتخار کل مردم مملکت و مکان دیدنی و دوست داشته مهمانان و سیاحان گردد.

анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои душанбе бо шумо будем. Ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Алишер Шералиев. Хайр, саломат бошед. Душанбе азизро дӯст доред.

0: аслан дар бораи этика, эстетика бисёр сухан меравад. Инам барои ҷавонон, барои мо, барои одамият, яъне пушидани сару либос, яъне вақти одам бо тинан ки зебо бошад, фикрш дар бораи зебогӣ бошад. Албатта зоҳирам зебо бошад, чунки мега рангу рӯ аз ҳоли дил дорад нишон. Ба ин хотир яке аз нависандаҳои ҳаҷ, устод Нажмиддин Шоҳинбод, соли 2011 як қиссаи хубе навиштаанд ки яъне барои омадани шаҳр ду бор шаҳр мебиянд, суҳбат мекунанд. Он касе мегӯянд шумо деҳотие ва меравад чанд моҳ аз пай машқ мешавад, яъне барои шаҳрда омадан машқ мекунад. Баъди 3-4 моҳ боз мегардад ба шаҳр мебиёяд ва камоли меҳрубониҳо, яъне гап задани шаҳриро омӯхтам, гуфта ба ҳамон фурӯшандае ки масалан ба он бояд қаҳва кунад, мега ассалому алейкум, мебахшед ба ман як та қаҳва диҳед, ба ман мехоҳам ки қаҳваро нӯши ҷон кунам. ки фурӯшанда мегарда нигоҳ мекунад, мега шумо деҳотиед, мебахшед, шумо аз куҷо фаҳмидед ман деҳотӣ? ва ман рафта 3 моҳ машқ кардам ва ба хотире ки масалан одоби шаҳрдорӣ риоя кунам ба шумо бо меҳрубонӣ дидед, ман чихел яъне монанди шаҳрӣ гап задам ки у фурӯшанда мега ман шумо фаҳмидаам ки шумо дар ҳақ хуб гап задед, леки ман якум бор дидам, гуфтааст ки яъне шиму кастуму галстука бо калуш пӯшидаам. хуб як қиссаи дигари устод ба хотир омад. як робар ба зердасташ мегӯяд ки ҳами худи ҳозир хеста рафта дар куҷое набошад, барои ман як хона як ҳуҷрага меёӣ. ба гуфтааст мебахшед охи шеф, барои шумо дигар хона як ҳуҷрага чӣ дар кор? ҳавлӣ ва даванг, яъне васе доред, инқадар доу дастка шумо яъне чо мекунед? гуфтааст биё монеде, манам писарчаи ку ду солама як гум кардем, гуфтааст бовар кунӣ қариб як соат пас ёфтем. мана духтарчам ҳаст ку 5 сола вая ба дараҷаи ҷустуҷӯ кардем ки бовар кунед баъди 2 соат ёфтем. мана писари колония бошад дар 5-6 соатам кофтуков бад ёфтем. дигар намешавад. мана модарашонро бошад, гуфтааст оилама 3 соат пас ёфтем. барои ҳамин як ҳуҷрага дар кор ки ман ҳамёро сарҷам кунам, гуфта як бор як насиҳат кунам, шояд дигар аз паи ишқу муҳаббати бозиҳоу филмҳои бегона нашавам. ҳай акои асадбек ба рафиқаш меҳрубонӣ кардааст ки дар ҳақ писари ман, писари бовиҷдон тарбия кардам, бисёр хушам омад, гуфтааст нафаҳмидам. о писари ман, гуфтааст дирӯз бовар кунед якта ҳамён ёфтааст, фаҳмидед? пур аз пул, фаҳмидед? хай ба чӣ? е ба виҷдония бинед, писари ман чихе ба виҷдон, чӣ кор кардааст? ба соҳибаш бурда додааст? е не е чихе ба соҳиба е тоба. боз одамон нагӯянд ки инҳо худписандӣ кардан, барои аз рӯи виҷдон шуда. мо ба соҳибаш онро бурда надодем, мо одамои хоксор ку худамон майда истифода мебарем. кӯҳу дашту теппаву айлоқ мефорад маро, нони ҷавиву сиёҳу қоқ мефорад маро. рӯзу шаб ҳастам зи духтарҳои нопок дар грез, духтари бо тамкини деҳот мефорад маро. ман намехоҳам шаробу қайлаву сиху кабоб, думбаи гусфанду ҳам қаймоқ мефорад маро. дар ҳаётам ман накардам ҷипу мерседес ҳавас, барраву буғзолаву тайлоқ мефорад маро. духтари лоғару нокорӣ намехоҳад дилам, як миёнбори каки нулқоқ мефорад маро. гуфтугӯи шозамон бошад агар шеъру ғазал, муҳаббати миллати тоҷик, бахти миллати тоҷик, хандаи миллати тоҷик мефорад маро. аз як ноҳияи дурдаст дутта буқара бор мекунанд. вақте ки буқа гуфтем, медонед як яъне як буқа 999 километр бироя роҳда мебиёянд, яке мегарда нигоҳ мекунад, дар бараш як буқи дигае, бовар кунед пӯст дар болои устухон қавроғош метовад. вақта е братишка куҷо ки буқи бечори харова борти мошинда такя кари гуфта сентр, яъне марказ. гуфта е бача ту биё мон у сентр мерем, буқа омад мешавад, қасоқ медавад, калбасаку медавад, консерваку медавад. от мебиёям буқа инқе ту обрӯи мана мерезонӣ, ту ҳам пӯст дар болои устухон ту куҷо меравӣ? гуфта мебахши гуфта як шумо мере унҷа қасоб медава, калбасаку медава, консерваку медава, мада фар надора, гуфта я доирача доираш кафида мара барои пӯстум бурсодиам.
1: дар ҳақ
0: مهمان عطای خداست. این بسیار یک سخنی مهربانی زندگی است. یک برادر شما میگه که پگان نصف روز ده بیام آش میکنم. اگه وقتی میدونیم که ما بسیار ملت آش دوست داریم، آش که میگه دیگه این نفرم تو پگ نصف روز یگون چی نمیخرد، میبیان سر دسترخوان میشینند آش بیار، آش همه بیارن در بین بسم الله گفته همین دست دراز میکنه مهمون، همین یکم تیکه او قرپست میشه دیگه، همین بوار که وقتی سنگ دادن دوزنم فهمیده او صدا بیسو بلند میبرو صاحبی خونه هم وضعیت هم میفهمون، مهمون هم با احترام مهمونش او استاسته سنگ یعنیمه میکنه حیقی ایلوجی دیگر نگفته آدمی گروس نه دویم تیکه آب بسم الله میکرد همین نو آش بزاق میگه تله میکرد که یکی بو قرصاس میشد باور کنه ده که او فهمیده وقتی دندون ده سنگ زدن دیگه صاحب خونه خجالت میشد میبیند که وضعیت وضعین بعد میگرد که مهربانی میکرد میگه مهمون میبخشیده با فکرم همین اوشی ما یک تا نیم تا سنگ داره چی مهمون زدگی خودش غضب دامده که میگه ای اوشی شما با فکرم یک تا نیم تا برنج داره یک سرود درباره مهمون شود. بسیار خوب میشه برای شنوانده های صدایی که هم بگیم.

0: Dame para máquina. Tomo mola cashmastai. Gandan de máquina. Que le mocha. Que te rastres. Para que me jona surdo, me diga que le. Que le jona. Que le nacho. Más que nacho. Dar a voz a jurme que nacho. Me cajo su todo. Joy. Штоманда мебурав остонаи бар мезанам сар мекунам ин хуштоман инҷо ҷонакам дар ҷонат ин хуштоман инҷо ҷонакам дар ҷонат шамҳони мешам дар гинадандонат келли фунги бигришава қурбонат на овози санҳе биё дасти ба даст кунем баром шуд мекунем
1: ин буд як лаҳзаи бисёр хушбахттарини зиндагии шунавандаои азиз аз садои душанбе барои шумо тақдим доштем аминем ки яъне ханда ҳам дорӯст ҷои шунавандаи азиз ба хулосае мебинанд ки яъне ҳар як чи меъёр дорад андоза нигаҳ дор ки андоза накӯст ҳам лоиқи душман аст ҳам лоиқи дӯст ва ба шумо дӯстонавор яъне гуфтаниам ки ҳақиқат аз ҳама шӯхии хандовартарин аст ва бигзор ки дар ҳастии зиндагӣ муҳаббат поянда бошад барои шумо бахт, саодат, рӯзгори нек ва лаби пурханда таманно дорем.

0: از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.
1: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
2: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия Мишгона Мусоева. дар меҳмонхонаи ҳилтони шаҳр душанбе лоиҳаи пеш аз асоскунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри душанбе бо иштироки ҳайатҳои васеи тоҷикистону корея ҷамъбаст карда шуд. тавре аз вазорати мазкур хабар доданд ки дар намоиши ҷониб-ҳо тасмим гирифта буданд ки марҳилаи асоснокунии техникии иқтисодӣ ва лоиҳакашии ин қисматро сулҳҳои 2026-2028 анҷом диҳанд. ба иттилои манба айни замон ҷониб-ҳо ҷиҳати ҳарчи зудтар оғоз намудани марҳилаҳои асоснокунии техникии иқтисодӣ ва лоиҳакашии он корбарӣ намуда истоданд. дар 6 моҳи гузаштаи соли 2026 муассисаҳои нашриявии вазорати фарҳанги кишвар 79 номгӯи китоб бо теъдоди умумии 61500 нусха ба таб расонидааст. маблағи нашр зиёда аз 185 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар ин бора Матлубахон Саториён, вазири фарҳанги тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти хабари иттилоъ дод. гуфта шуд ки ҳамчунин дар ин давра 28 чорабинӣ марбут ба намоиши фурӯш ва муаррифии китоб доир гардидааст. дар 6 моҳаи аввали соли 2026 аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳанги

0: فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو تهیه شده زیاد از 3500 عدد یادگاری های تاریخی و فرهنگی و монументали бақа гирифта шуд. Дар ин хусус Шералӣ Хоҷазода, директори агентии мазкур, зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Роҳбари ин ниҳод зикр намуд, ки ин теъдод нисбат ба бақаидгирии соли 2018 120 адад зиёд мебошад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи спитамен сохтмон ва навсозии як қатор иншооти соҳаҳои маориф ва тандурустӣ идома доранд. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд. ба иттилои манба, дар маркази ноҳия сохтмони бинои нави шӯъбаи маориф идома дошта, он аз се ошёна иборат мебошад. бино аз 18 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ҳуҷраи машваратӣ ва ошхона иборат хоҳад буд. аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. дар ин хусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар додан. фестивал бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир мегардад. дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. аз 15 ва 16 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. дар ин бора аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ иттилоъ доданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: шарҳи варзиш.
3: даври ҳашяднииҳои ҷоми ҷаҳон 2026 идома дорад. мунтахаби бразилия ба таври ғайричашмдошт аз тими миллии норвегия шикаст хӯрда аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт. гули ягонаи клиамбапе ғалабаи фаронсаро бар парагвай таъмин намуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди салмон султонзода.
4: шоми гузашта дастаҳои футболи мунтахабҳои мексика ва англия дар доираи даври ҳашяднииҳои ҷоми ҷаҳон 2026 ба ҳам омаданд. бозӣ дар варзишгоҳи машҳури ацтекаи шаҳри мехико баргузор гардид. мексика баъди комёбиҳои зиёд ва силсила ғалабаҳо дар чемпионат дар як рақобати пуршиддат бо тими миллии англия бо ҳисоби 3-2 шикаст худ. нимаи аввали бозӣ барои футболбозони англия хуб оғоз гардид. нимҳимоятгари дастаи мунтахаби англия Джуд Беллингхэм дублро ба номи худ сабт карда дасташро ба пеш баровард. ҳимоятгар Ҷаред Куанса баъд аз гирифтани корти сурх кори англияро душвор кард. мексикоиҳо аз ин имконият ба хубӣ истифода бурда ҳисоби бозиро мусовӣ карданд. голи пирӯзиоварро дар рақобат Ҳарри Кейн аз зарбаи пеналтӣ ба самар расонид. дастаҳои бразилия ва норвегия бозии даври ҳашяднииҳои худро анҷом доданд. эрлинг ҳоланд бо задани 2 гол ғалабаи дастаашро дар рақобати шадид бо рақиби сарсахт бразилия таъмин намуд. ягона голи дастаи мунтахаби бразилияро ситураи даста Неймар Ҷуниор аз зарбаи 11 метра ба самар расонид. бозии дастаҳо бо ҳисоби 2-1 ба суди тими миллии норвегия хотима ёфт. ҳамин тавр чемпионати ҷаҳон 2026 барои мунтахабҳои бразилия ба анҷом расида, норвегиёҳо поштан бори аввал дар таърихи худ ба даври чорякниҳои ҷоми ҷаҳон баромаданд. ҳамчунин бозии дигари давр миёни дастаҳои фаронса ва парагвай маҳсуб меёфт, ки бо ҳисоби минималии 1-0 ба суди тими миллии фаронса ба анҷом расид. бозӣ дар шаҳри Филаделфияи иёлоти муттаҳидаи амрико баргузор гардида, ягона голи дидорро ҳамлагари дастаи Реал Мадрид ва мунтахаби фаронса Клиан Мбаппе аз зарбаи пеналтӣ ба самар расонид.
5: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад?
2: فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف رو استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد رو سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: تاب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی با شما کمک می رساند. با کودکانی از سن دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
7: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.

0: душанбе шаҳри сабзу хӯррам маркази рушди тамаддуну фарҳанг пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон душанбе шаҳри орзуҳо садои душанбе тақдим медорад барномаи мусиқиву фароғати навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бошед
1: бо арзи эҳтиром дуруд ба мухлисону ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои душанбе рӯзатон хуш бошад истироҳати хубу хушу бо фароғат барои шумо таманно дорем инак барномаи мусиқии озмунии фарҳанги фароғатӣ навои дилошӯб меҳмони хонадони шумо коргардон алишер ман фирӯз барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза дӯстони азиз то соати 16 корҳои мавҷтозакуни профилактикӣ дар мавҷи фм буд тариқи маҳвораву интернет ягон мушкилӣ набуд барои шунидани радиои садои душанбе ва ҳоло бошад баъд аз корҳои тозакунии мавҷ мо дубора бармегардем ба мавҷи фми садои душанбе ва ҳоло моро метавонед ки мустақиман гӯш кунед ин барномаро шумо хуб медонед ин барнома мусиқии озмунӣ аст аз се бахш иборат аст дар ҳар бахши барнома мо аз ҳунармандони дохил ва хориҷ аз сурудҳо мусиқӣ интихоб мекунем мусиқиҳо барои шумо пешниҳод мегардад шумо мусиқиҳоро гӯш мекунед агар медонед мешиносед завқу маҳорати баланди мусиқидонию мусиқисанҷӣ доред пас метавонед ки иштирок кунед ё занг бизанед ё ба мо ҷавобои худро ирсол кунед рақами 811-02 вайбер телеграм фаъол ва дар хизмати шумо рақамои студияи мо 227 6152 227 6172 инак шурӯъ мекунем аз бахши аввал бахше ки сурудҳо дар жанри эстрада сабт шуданд ҳунармандо синусолашон ҷавону миёна аз дохили тоҷикистони азиз рафтем

0: шунидем. Тибқи шарти барнома ду маротиба оҳангора шунидем, ки майл ба хоҳиши иштирок кардан дорад. Марҳамат, ягон монеа мушкилӣ нест, ё занг мезанед, ё бинависед. Салому алайкум, шунавандаи аввал аст, мо гӯш мекунем. Бифармоянд.
1: Ассалому алайкум, акои фирӯзҷон.
0: Ва алайкум барсалом.
1: Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: Саломат бошед.
1: Ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам аз ноҳи Девашкич.
0: Меҳрубон, саломат бошед, хуш омадад, марҳамат.
1: Ба назари ман якумаш Зулайхо Маҳмадшоева.
0: Бале.
1: Дуюмаш Рустам Азимӣ.
0: Бале.
1: Сеюмаш Сурӯш Холов.
0: аз ин вариантҳои шумо меҳрубон таҳти оҳанги дуюм дуруст, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Як ҷон исори миннатдорӣ мекунам барои широкатон. шунавандаи мо Суҳро менависад: салом акаҷон, барои ҳамин чор нафаре ки ҳолу мо гандум медаравем, як тарона Зулфиқори азиз дар рафти барномо шавад, нуран алу нур мешавад. саломат бошем, барори кор эҳтиёт кунед. дар ин ҳамин соат ҳаво камака гарм аст, аммо ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. барори кор муваффақият барои шумо. Алишер байнобад мегирад. майлаш, дархости шуморо ман паёмаки шуморо хондам. алишер ишора дорад, ки байнобад мегирем, дар рафти барнома ҳатман баротон пешниҳод мекунад. шунавандаи дигари мо 5955 менависад: салом акаи фирӯз, якеаш Мубориз Усмонов бошад. не, Мубориз Усмонов нест. салому дуруд ба шумо бародари азиз. шунавандаи фаъоли шумо Оимгул фардо ҷашни зодрӯз доштааст. аз ноҳияи Данғара, аз номи худам гуфтааст, Сурайё ин модари азизро табрик кардааст. ҳамзамон аз номи дугонаҳоям гуфтааст, ки Фирӯза, аз номи акоям Хуршеду Музаффар табрик мегӯям. барояшон саломатӣ бардавом, умри дарози бобаракат ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. агар имкон шуд, як тарона аз Иззат Шарифӣ суруди таваллудат муборак пахш мекардед. саломат бошед, ташаккур. ин модари азизам омадани рӯзи мавлудашон муборак бошад. барояшон саломатӣ бардавом мехоҳем. ҳоло бошад бахши аввали барномаи мусиқии озмуни навои дило шубро мустақиман шумо гӯш доред, дӯстони азиз. баъд аз корҳои мавҷ тозакунӣ дар мавҷ FM мо дубора баргаштем ва ҳоло имкон доред, ки шумо моро гӯш кунед, фаъол бошед. ҳар нафаре ки ғолиб меояд, соҳиби мукофотпулӣ мегардад. ситораи кароматулло Рустам Азимӣ, Сафар Муҳаммади Рустам, 1515 рақамҳои хир. не, ҷобатон нодуруст аст, таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст. ин таронаҳо солҳои 2025-2026 сабт шуданд. дар ин ҷо як ҳунарманд аз ҷинс зан, ду ҳунарманди дигар мард аст. аз ҷинс агар бихоҳед, ки ман барои шумо кӯмак кунам, марҳамат. ҳар се ҳунарманд аз дохили кишвар ҳунармандое, ки сину солашон ҷавону миёна. ассалому алайкум.
2: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо, марҳамат.
2: ҳама башон акаҷон, монам як дархост мондем, ин чизе нест, ки дам дархости мо баргузор гардад. акам
0: кай дархост мондед, дар куҷо?
2: саҳари ака, саҳари ба тамоми ҳамин чиза рад дида наистемиш гуфтемиш, ки ҳамин рагат наҷиблои саид суруди беҳтарин дошт барои модарон.
0: наҷиблои саид?
2: бале, эздоғи сиёҳ куҷо мерай гушод каре, хабари маро ба пеши модар бибаре. ҳамин агар имконият бошад, фирӯзҷон, мо ҳама касай шудагем, аз давлати хориҷа занг мезанем, ба шумо ҳамсӯҳбат мешавем. беҳтарин мисол ҷурё хурсанд ҳастем, ки ҳамеша радиои садои Душанбе дар фазои баландтарин парвозаш аст.
0: саломат бошед бародари азиз, аз куҷо занг мезанед шумо? аз кадом кишвар?
2: аз кишвари Корея.
0: аз кишвари Корея? моро таърихи маҳвора гӯш доред ҳоло?
2: бале, бале, телевизори калон мондад. як се бор шуд ба галовка мерам, аз магазин галовка мехарам, намешавад. бо мерам галовка мехарам, намешавад. ин тараф устош қатъи омадам, ки ҳамин барномаи садои Душанбера тамоми барномаша гӯш кунам ва тарахи маҳрувам.
0: саломат бошед. чӣ кор мекунед агар махфӣ набошад дар он ҷо?
2: акаҷон, бахшиши кори мо кори кам тарак сӯҳбат кардан.
0: саломат бошед. ҳар коре бошад, ман барои шумо барор мехоҳам, барои дигар бачаҳое ки бо шумо ҳастанд.
2: илтимос акаҷон, илтимос мекунам, беҳтарин сурудай шояд мумкин шумо ҳам гӯш кунед.
0: наҷибулои саид, Алишер Шералиев, агар як бор бинед суруди модар. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ин бародарро медонам аз берун аз Тоҷикистон ба мо тамос гирифтанд. агар ҳамин тарона бошад, Алишер, наҷибулои саид, ин ҳунармандро медонем, мешиносем, суруди модар. ситораи кароматулло рустам азимӣ валиҷон азизов менависад 3781 ҷавобатон дуруст аст. Ман исори ташаккур мегӯям. Таҳти оҳанги дуюм қабул аст. як бори дигар оҳангоро пахш мекунед. навакак бо шумо пайвастам. салом мегӯяд як нафари дигар. алишер, бояд як бори дигар оҳангоро гӯш кунем. марамад.

дӯстони азиз, оҳангҳоро боз тибқи дархости шумо як маротибаи дигар иловатан гӯш кардем, яъне маротибаи сеюм. Шаҳло Ҳафизова, Рустам Азимӣ, Умедҷони Бурҳон менависад 15-15 таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Нишонаи Рустам, Рустам Азимӣ, Шаҳруми Абубакр менависад ин шунавандаи мо, не, нодуруст аст. Нозия Кароматулло, Рустам Азимӣ, Дилшоди Файзулло, 3781 таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Агар шунаванда дар хати алоқа бошад, Алишер, мо гӯш мекунем. Ки боз чӣ варианти дигаре дорад барои пешниҳод кардан? Дар бахши аввали барномаи мусиқии озмунии навои Дилошук, ки ҳоло моро мустақиман шумо гӯш доред. Сурудҳо дар жанри эстрада сабт шуданд. ҳар се ҳунарманд аз тоҷикистон, сину солашон ҷавону миёна, як нафар зан, ду нафари дигар аз ҷинс мард. Ман зиёдтар дигар барои шумо кӯмак карда наметавонам. Таҳти оҳанги дуюм ин Рустам Азимӣ аст. ва ду ҷавоби дигарро биёбед, шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардед. Майлаш ҳар чӣ бод обод, ҳамин ду ҷавобро шумо биёед, ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мешавед. Агар на гуфта натавонед, пас мо як таронаи дархостиро гӯш мекунем. Алишер, баъдан мегузарем боз ба бахши дуввум ва бахши саввум, ки дар пеш мо шуморо интизор аст. Фотима Машрабова, Рустам Азимӣ, Шӯҳрат Сайнаков, 2818 таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Бале, корҳои профилактикӣ буд. Як шунавандаи мо менависад, то соати 16 ҳоло дигар дар мавҷи FM ягон мушкилӣ нест. Корҳои профилактикиву мавҷ тозакуниам ба анҷом расид. Фикр мекунам, ки мавҷ боз беҳтару хубтарам шуд. Ҳоло як таронаи дархостиро Алишер барои мову шумо пешниҳод мекунад. Баъдан бахши иттилоотӣ хабар мешавад ва баъд аз ӯ бармегардем. Фирӯза Ҳафизова, ин тарона соли 2025 сабт шуда, таҳти оҳанги якум. Таҳти оҳанги дуюм Рустам Азимӣ, ин суруд соли 2026 сабт шудааст. Таҳти оҳанги сеюм Қурбон Алиев, соли 2026 сабт шудааст. Сурои ҷавоби шумо ҳам нодуруст аст. Бунавша Шокирова, Рустам Азимӣ, Дилшоди Файзулло гуфтааст. Чамангул, Рустами Азимӣ, Саъди Боризод, не, нодуруст аст. Ҳоло як суруди дархостиро гӯш мекунем, баъдан бо суҳбатро идома медиҳем. Бо садои душанбе бимонед.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

оҳангҳои бахши дуввум буд бо ҳам шунидем. ҳар се ҳунармандо ҳунармандои шинохта ҳастанд, маҳбубу дӯстдошта ҳастанд. мо аз сурудаашон истифода мебарем ва гого тавассути радиои садои душанбеа пахш мегардад. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, боди хат гӯш кунед, баъдан ё бинависед ё занг бизанед. маромад.

як лаҳза ру меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо, баъдан шуморо хоҳем шунид. 227-6152 227-6172 фол ва рақами 811-01-22 вайбер телеграмам фаъол аст ва интизори паёмакҳои шумо. Ин шунавандаи мо менависад ки барномаи даври суфра мешуда бошад имрӯз ё не? Мешавад, албатта интизор бошед. Соати 18-10 дақиқа. Бародари азиз, аз номи ман низ хола олимгуро табрик мекардед бо омадани рӯзи мавлудашон. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Сӯроб ин паёмакро равон кардааст. Салому алайкум, бифармоед, гӯш мекунем шуморо. متاسفانه که شنونده نیست و این شنونده ما می نویسد که سلام به شما کارمندان صدای دوشنبه، برای برنامه جالبتون اصرار تشکر. یک شنونده ما 16 رو داشت جواب روان کرده است تحت آهنگ سیوم آروم، نامش نسبش نیست. من بسیار خواهش میکردم که خیلی کوتاه ننویسید، وقتی که می نویسید حتما نام نسبش رو پورا بنویسید تا فهمو باشد برای ما. интизор мешавем, интизор мешавем иштирокчи дигарро боз, ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад ва агар паёмаки дигаре бошад, марҳамат. Як нафар занг мезанад 0849, хоҳиш мекардам занг назанед. Охир мо тавассути телеграм занги шуморо қабул карда наметавонем. Паёмак бинависед, мо ҳатман мехонем. Як нафари дигар барои моам салом мефиристад. Саломату сарбаланд бошед. Анди Юлдуз Усмонова, Орун Афшун. Не, ҳар се ҷавобатон нодуруст аст. Интизор иштирокчии дигарро боз, ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад дар бахши дуввуми барномаи мусиқии озмунии навои Дилошуб, ки ҳамин ҳоло мустақиман шумо моро мешунавед. Онҳое ки хубтар нашуниданд бахши дуввуми барномаи моро, Алишер мегӯяд майлаш имкон дорам, ки боз як маротибаи дигар оҳангҳоро пахш кунам. Ҳар се ҳунарманду ҳунармандои шинохта аз хориҷи кишвар ҳастанд. Ду ҳунарманд аз ҷинс мард, яке зан аст. Дигар аз ин зиёдтар кӯмак карда барои шумо наметавонам. Як маротибаи дигар оҳангҳоро Алишер пахш мекунад. Ин шунавандаи мо мегӯяд, ки чанд марду чанд зан? Як зан, ду мард. Марҳамат.

як шунавандаи мо менависад ки равшан фаъол буд, куҷо шуд он? Равшан посухҳои дурустро мутмаин ҳастем ки пайдо карда метавонад, аммо мутаассифона ки равшан нест. Равшан намедонам куҷо бошад, чаро моро намешунавад ва паёмакҳои худро равон намекунад, маълум нест. Ба ҳар ҳол ман барои шумо изҳори миннатдорӣ мекунам ва як нафари дигар ҳам бозам барои мо салом мефиристад тавассути телеграм. дӯстони азиз, гуфтем ки як зан ду мард, ҳар се ҳунарманду аз ҳунармандҳои хориҷи кишвар ҳастанд. то ҳол ягон нафар ҷавоби дурустро барои мо равон карда натавонист. дар ин бахш ғолибам имкон дорад ки пайғом ба дӯстон бо яке аз ин оҳангҳо бирасонад. ин имкониятро додем, аммо мутаассифона агар шумо пайдо карда натавонистед, дигар майли хоҳиши иштирок кардан надоред, пас ман ҷавоби дурустро барои шумо хоҳам гуфт. баъдан як таронаи дархостиро боз алишер барои мо шумо пешниҳод мекунад. фарҳоди дарьё, оҳанги якум. оҳанги дуюм омид султонӣ. оҳанги сеюм юлдуз усмонова. ана ҳамин буд ҷавобои дуруст дар бахши думи барномаи мусиқии озмунӣ навои дилошӯб аз ҳунармандои хориҷи кишвар ки мо интихоб кардем. фарҳоди дарьё, омид султонӣ, юлдуз усмонова. алишер, яке аз сурудҳои дархостии шуморо пешниҳод мекунад, якҷо гӯш мекунем. фароғату хушҳолӣ барои шумо мехоҳам. баъд аз шунидани тарона бармегардем. бахши охирини барнома аз хазинаи тилои радио мо шуморо интизор аст. мараҳмат.

дӯстони азиз хаста набошед. Шумо барномаи навои дилошубро аз садои душанбе мустақиман мешунавед. барои оное ки пайкор ҳастанд барори кор, барои оное ки моро ҳоло мустақиман дар роҳ мешунаванд, роҳашон сафеду бехатар бошад. оное ки дар кор ҳастанд, барашон барор мехоҳем. бахши охирини барнома аз хазинаи тилои радио мо интихоб кардем. сурудҳое ки ҳифз мешаванд, нигаҳдорӣ мегарданд. ин оҳангоро якҷо гӯш мекунем. агар шумо медонед, мешиносед ё бинависед ё занг мезанед, ҳар ду фурсат ва ҳар ду имконият барои шунаванда фароҳам оварда шудааст. мо сину соли шунавандаҳоро байнобар мегирем дар омода кардани бахшҳо. яъне қисмати аввал аз жанри эстрада, сину соли шунавандаҳое ки ҷавону миёна ҳастанд. дар бахши дуюм онҳое ки ҳунармандои хориҷи кишварро низ ҳаводорӣ мекунанд, мухлис ҳастанд, дӯст медоранд, гӯш мекунанд. ва бахши охирин аз хазинаи тилои радио. инак оҳангоро мешунавем.

дӯстони азиз, биёед ман як лаҳза ро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. Инҷо 3781 як таклиф кардааст, мо ба инобат мегирем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ин шунавандаи мо мегӯяд ки барномаи даври суфра мешуда бошад ин бего. бале, мешавад. гӯш кунед, интизор бошед. комрон барои мо овози як паёмак равон кардааст. хоҳиш мекардам ки мо шунида наметавонем. намедонам барои чӣ, шуниданаш бисёр мушкил аст. як шунавандаи мо мегӯяд ки хурмо ширинова, баҳодур неъматов, мағфират ҳамро қулова. қариб овардед, аммо не. боз як маротиба дигар гӯш мекунем оҳангоро. маромад.

0: дӯстони азиз сошунавандаи навбатие ки бо мо мепайвандад муҳаммад зокир менависад салому алайкум аз ноҳияи вахш айни замон аз неругоҳи барқии обии роғун кору фаъолият дорам ва шуморо мешунавам агар имкон бошад аз ҳанифа қурбонова суруди ист як дам сер бинам рӯи ту яъне суруди модар пахш гардад муҳаммадалӣ бекназаров мегӯяд ки дуруд ба шумо кормандони радиои садои душанбе саломат бошед салому алайкум
1: салому алайкум акай пирӯзҷон
0: дуруд ба шумо меҷон марамад
1: саломат бошед таҳти рақами якум ман фикр мекунам хурмо ширинова
0: қабул
1: таҳти рақами дуюм баҳодур неъматов таҳти рақами сеюм шодравон муқаддас набиёва
0: мутаассифона бародари азиз як ҷавоби шуморо мо ба ҷону дил қабул мекунем ду ҷавоби дигар акнун имконият барои дигар шунаванда хурмо ширинова умар зиёев мағфират ҳамроқулова таҳти оҳанги якум аз шумо қабул аст 371 изҳори ташаккур шунавандаи навбатӣ бифармоянд
2: фирҷо салом
0: усмон ака марамад
2: ман нарху наворо нависта будам ба телеграми шумо шумо нахондед ташаккур ба шумо
0: шумо саҳар навиштед соати 10:46 дақиқа
2: нархи новои дируза буд чунки имкон нест дар соати 16 мусиқии аввал ин шумо имрӯз аз ҳунармандони машҳури гулшан ёд кардед хурмо ширинова
0: бале
2: мағфират ҳамроқулова
0: бале
2: устоди санъат баҳодур неъматов
0: аҳсан офарин ва ин кавкубиё барои шумо аст комилан дуруст чӣ хизмат аст мо барои шумо
2: хоҳиш мекардам мусиқи дуввумро пахш кунед ҳамин хоҳиш мекардам аз нарху навои маҳсулотҳое ки ман навистам дар ҳафтаҳои оянда қироат кунед илтимос
0: саломат бошед ҳозир акак ман қироат мекунам ва исори миннатдорӣ мекунам барои шумо барои ҳамкорӣ мағфират ҳамроқулова пас аз чанд лаҳза тарона мехонад гӯшти гов дар ноҳияи дӯстӣ усмонака барои мо навишта равон кардааст 98 сомонӣ гӯшти гусфанд 120 сомонӣ бисёр қимат биринҷ 7 сомонӣ сабзӣ 4 сомонӣ картошка 5 сомонӣ пиёз 2 сомонӣ хеле арзон равған 15 сомонӣ помидор арзон 2 сомонӣ булғорӣ 5 сомонӣ тарбуз 10 сомонӣ харбуза аз 5 то 20 сомонӣ ин буд нарху навои бозори дӯстии вилояти хатлон барои ҳама шунавандаҳое ки бо мо буданд баҳодур неъматов хурмо ширинова тоҷиддин муҳиддин изҳори миннатдорӣ мекунам нодуруст аст ҳамроҳи мирзоалӣ рафтем ба ноҳияи дӯстӣ саломат бошед ин шунавандаи мо навиштааст ба ҳар ҳол чандин шунавандаҳои дигар ҳам ҷавобу равон карданд аммо не он чи ки ҷавоби дуруст буд мо аз усмонака гирифтем таронаи хурмо ширинова оҳанги якум мағфират ҳамроқулова баҳодур неъмат ҷавоби дуруст буд мағфират ҳамроқулова тарона барои шумо мехонад аз коргардон алишер хоҳиш мекунам то бахши хабарӣ чанд таронае ки имкони пахш шудан ҳаст иззат шарифӣ гурӯҳи иқбол ҳанифа қурбонова сурудҳои дархостӣ ҳастанд ки пахш кунед шунавандаҳои мо гӯш кунанд роҳат кунанд ва бо садои душан мемонанд пас аз як соати дигар бармегардем дар барномаи даври суфра бо суҳбатро идома медиҳем бо мо бимонед

0: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 17 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیو صدای دوشنبه در استودیو میشگدام سویوا. امروز وکالادор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиш баргузор гардид. дар ин хусус аз вакалатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. дар ҳамоиш иброз гардид, ки қабули ин ҳуҷҷати муҳим аз нигоҳи сиёсӣ бозгӯи сатҳи баланди эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон буда натиҷаи татбиқи пайгиронаи сиёсати хориҷии муваффақ, сулҳҷӯёна ва созандаи давлат арзёбӣ мегардад. дар фарҷом доир ба 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда иштирокдорон мубодилаи афкор намуданд. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар бораи таъсиси шабакаи алоҳидаи телевизионии таълими забонҳои хориҷӣ корҳо идома доранд. лоиҳаи қарор оинномаи муассиса ва сохтори ин он ташкил гардида бо вазорату идораҳои дахлдор мувофиқа карда шуда истодааст. дар назар аст то охири сол ин шабакаи телевизионӣ ба фаъолият оғоз намояд. чунин посух дод раиси кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон носир саидзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ. ёдовар мешавам, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон 1 сентябри соли 2024 зимни суханронӣ дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ бо сохтору мақомоти дахлдор дастур доданд, ки доир ба таъсиси шабакаи алоҳидаи телевизионии таълими забонҳои хориҷӣ махсус барои кӯдакон чораҷӯӣ намоянд. дар тоҷикистон маҷмӯаи бостонии бибиб хонум таъсис дода мешавад. дар ин хусус ба намояндагони расонаҳои хабарӣ директори агентии ҳифзи мероси таърихии фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шералии хоҷазода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. гуфта шуд, ки маҷмӯаи бостонии бибиб хонум бо фарогири ёдгориҳои бостонии хоҷа машҳад қалъаи

0: Бишкент, мақбараи Зайналобиддин. Инчунин ёдгориҳои бостонии силсилаҷоизаи Хуттали Қадим воқеъ дар минтақаи Бохтари вилояти Хартон таъсис дода мешаванд. Бибихонум яке аз занҳои фаъоли давраи асри миёнагии халқи тоҷик мебошад. то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабон дар марҳилаи асосӣ ба қайдгирии номнависшуда баргузор мегардад. Дар ихусус аз маркази миллии тести назди президентии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Ба исбои манба, марказҳои имтиҳонӣ барои давраи якум дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 шаҳру ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ ташкил карда мешаванд. дар вилояти суғ сохтмони роҳи оҳан ба нақша гирифта шудааст, ки шаҳрҳои Истарафшан ва Истиқлолро бо ноҳияи Спитамин мепайванданд, хабар доданд аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. Тибқи иттилои хадамоти мазкур, лоиҳаи сохтмони роҳи оҳани 171 километру будазгирии ҷониби Чин дар назар дорад. дар айни замон асоснокунии техникии иқтисодӣ омӯхта мешавад. Бино ба иттилои манба, дар айни замон 573 километр роҳҳои автомобилӣ ва 71 километр роҳи оҳан бояд таҳризӣ карда шаванд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Обу ҳаво
3: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 36-38 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Никноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳдиди иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хартон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 29-31 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Доманакӯҳи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат нокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат нокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад.

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 ҳазор сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 ҳазор сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 ҳазор сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: баъзе инсонҳо бо умри дароз не, балки бо меҳру муҳаббат ва ҳунаре ки дар дилҳои мардум ҷой медиҳанд, ҷовидона мемонанд. имрӯз дар барномаи ёди соҳибдилон аз ҳунарманде ёд мекунем ки бо садои гарму самимӣ, бо хоксорӣ ва фарҳанги баланди инсонӣ дар қалби ҳазорҳо дӯстдорони мусиқӣ макон гирифтааст. аз ҳунарманди шинохта ва дӯстдоштаи тоҷик Дамирбек Олимов. Дамирбек аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд ки сурудро танҳо василаи шӯҳрат намешуморед. ӯ ба ҳар тарона бо эҳтиром муносибат мекард ва мекӯшид ки ҳар суруд маъно ва паёме дошта бошад. ӯ борҳо таъкид мекард ки мехоҳад сурудҳои ӯ дар дили мардум зиндагӣ кунанд, на танҳо дар рӯйхати таронаҳои якдавра.
1: барои ҷавонон бисёр имконият ҳаст. мо ҷавонон бисёр имкониятҳоро истифода бурда истодаем. тоҷикистон ҳамеша тинҷ бошад. аввалаш тинҷӣ. ҳамин тинҷӣ боша, ҳама кор мешавад.

0: Ҷонибек Муродов низ борҳо аз дӯстӣ ва муносибати гарми худ бо Дамирбек Олимов ёд кардааст. ба гуфтаи ӯ Дамирбек аз ҷумлаи он инсонҳое буд ки ҳузурашон ба ҳар маҳфил гармӣ ва самимият мебахшад.
1: Дамирбек шахсияти беҳтарин буд. ҳам ҳунарманди беҳтарин, ҳам инсони беҳтарин. барои ҳамин ягон хислатҳои бад надошт. барои ин коллеги Дамирбекро дӯст медошт. имрӯзҳо хеле ба мо намерасад Дамирбек. имрӯзҳои масалан гӯем концертҳои нав, пешравиҳо ва вақте мебинем ки дар пеши мо Дамирбек нест, хеле мо дилхун мешем. барои ҳамин фақат дуо мекунем ки худ раҳмат кунад Худованди меҳрубон, рӯҳаш шод буд. чорш ҷаннат шавад. дар ёди мо ҳамеша ҳаст Дамирбек ва мемонад. сурудҳои Дамирбек ҳамеша садо медиҳам, ҳамеша. ҳеҷ гоҳ хомӯш намешанд сурудҳои Дамирбек. рӯҳат шод буд.
0: ҳар касе ки бо Дамирбек ҳамсӯҳбат шудааст, пеш аз ҳама аз инсонияти ӯ ёд мекунад. шояд ҳамин буд ки садояш ба дилҳо роҳ ёфт. зеро сурудҳое ки аз қалб мебароянд, ҳатман ба қалб мерасанд. имрӯз низ вақте таронаҳои ӯ садо медиҳанд, гӯё худи ӯ миёни дӯсторонаш ҳузур дорад. овози ӯ ҳанӯз ҳам аз радиову телевизион, аз маҳфилҳо ва аз хотираи мардум танинандоз аст. ҳунарманд меравад, аммо ҳунар мемонад. ва номи Дамирбек Олимов низ дар саҳифаҳои фарҳанги тоҷик ҳамчун сарояндаи соҳиб мактаб, инсонпарвар ва дӯстдоштаи мардум боқӣ хоҳад монд.

0: Рӯҳи пурифтихори аҳли ҳунарро танҳо сурудҳо ва осори эҷодӣ не, балки меҳру муҳаббат ва эҳтироми ҳамкасбону дӯстонашон низ равшан месозад. қаҳрамони барномаи мо низ дар қалби ҳамсафон ва ҳамқадамони худ бо самимият, хоксорӣ ва муҳаббат ба ҳунар ҷойгоҳи хосро соҳиб гардидааст. Имрӯз аз рӯзгори ӯ чеҳраҳои шинохтаи фарҳангу ҳунари тоҷик ёд мекунанд. Воиҷон Олимов, сарояндаи маҳбуб, аз лаҳзаҳои дӯстӣ, ҳамнишинӣ ва ҳамкориҳои худ қисса мекунад.
1: як рӯз Амирбек ман як суруд эҷод карда иштаги будам. Ҳамин шеърам ду зарба бинам тӯғри омада истодааст. Ман гуфтам инаша хона ҳазу машқ карда иштаги будам ки Амирбек дар омада омад. Салом алейк кардем, ман гуфтам хел нақ шуд Амирбек инҷа шин гуфтам ябр гӯш кун. Ин суруда хонда метавон аввал як зарб ки хондам баъд ин дуюм зарб ки хондам ман гуфтам ҳамин кадом ишто ман хол кадомиш ки хона ай гуфт ки ҳар душам зӯр гуфт ҳар душам ҳар ду зарба ҳамин шеър тӯғри гирифта истодааст ман гуфтам кадомиш кини ки акак хонам вай гуфт ки ҳар душ ки хонед гуфт бисёр хуб мешавад гуфта як маслиҳати додаронаю шогирдонае мегӯяд ки баъзе мегӯяд ку баъзе шогирдо як маслиҳат метиҳад ки аз устозам ям бегузаронад баъд бо маслиҳати Амирбеки азиз ҳамун суруд ду қисма шуд бисёр зебо баромад ба ман ҳам мақул шуд шунавандаҳоям мақул шуд бо як рақси зебо ки ансамбли маҳасӣ рақс кардаги буд бисёр зебо шудаги буд мегӯем ки Амирбек бисёр эҷодкори нағзам буд Амирбекҷон боз як хислати нағзаш буд беҳад хоксор буд бениҳоят ман ҳамин як мошини сабукрав доштам бисёр дар ҳамин маркази шаҳри хуҷанд бензинаш тамом шуд истод мошин дар мобайни раҳ ман ако дастфоно хӯрдаму телефон кардам Амирбек гуфтам куҷо ба бо ҳамин наздикӣ ба гуфт ман гуфтам тез битон ки ин мошин мобайни раҳба мондагӣ ман гуфтам илоҷиша ябра бензин гирон биё баъд дусе ҷорихош кади омад бензин гирон хандохандо ки е устод гуфт ҳамин мошина нав накардед ахираш якте дигарша худам хирида метиҳам гуфта ҳамин мобайни раҳба аллакак Амирбек ҳама мешинохтам шарм надошта тела карда бемол ҳама нигоҳ дорад як вай аҷоиб шудагӣ буд баъд рӯзи азрӯзҳо соли дигараш меам мошина иваз карда омадам ки Амирбек хандида э хайрият гуфт мешудаст ку устод ман бисёр хурсанд гуфт ҳамин хел бисёрам одами хоксор бачаи нағз буд баъд Амирбек дар ансамбли шашмахомхонони нури хуҷанд кор мекард лекин пайваста дар ансамбли эстрадии садои суди кохи фарҳанге ба номи абу абдулло рӯдакӣ шаҳри хуҷанд ва унҷо беам кор мекард
2: ёди соҳибдилон
0: садоҳо меоянд ва мераванд аммо баъзе овозҳо ҳастанд ки ба гӯшаи қалби инсон роҳ ёфта барои ҳамеша дар он ҷо боқӣ мемонад имрӯз барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе аз шахсияте ёд кард ки бо садои гарму форамаш дар дили ҳамагон маскан гузошт Амирбек Олимов аз миёни мо рафт аммо сурудҳояш монданд табассумаш монд хотираҳояш монданд ва муҳаббате ки дар қалби мардум кошта буд то имрӯз боқӣ мондааст рӯҳаш шод ва ёдаш ҷовидон буд ин лаҳза шунавандагони азиз бо шумо будем масъул лолаи гулмаҳмад ва коргардон абдуманон раҳимов то барномаи дигар саломат бошед

0: дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳр Душанбе баргузор шуда ва рушди сайёҳӣ устувор, густариши ҳамкории байни шаҳрӣ, ҷалби сармоягузорӣ, табодули таҷриба ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба хусус пойтахти мамлакат мусоидат менамоянд. моҳи октябри соли 2026 дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе таҳти унвони ҷойгоҳ ва арзиши тамаддуни ориёӣ дар таърихи умуми башарӣ аз дирӯз то имрӯз симпозиуми байналмилалӣ баргузор мегардад дар он олимону муҳаққиқон аз кишварҳои аврупо осиё ва шарқи наздик иштирок менамоянд ба эътилои академияи миллии илмҳо интизор меравад ки дар ин симпозиуми байналмилалии сатҳи баланд донишмандону муҳаққиқони кишварҳои хориҷӣ масъалаҳои гуногуни марбут ба таҳқиқи осори тамаддуни ориёиро баррасӣ намоянд шунавандагони азиз шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед
1: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417
2: гузориши муфассал академияи идоракунии давлатӣ барномаи табодули академиро бо муассисаҳои таълимии омӯзишии кишварҳои федератсияи россия ҷумҳурии мардумии чин ва ҷумҳурии қазоқистон дар асоси созишномаҳои ҳамкорӣ ба роҳ мондааст дар ин бора зимни баргузории нишасти матбуотӣ ректори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон сафарзода даврон баён дошт идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон дилбар исматова
3: дар шаш моҳаи якуми соли 2026 шумораи умумии донишҷӯён магистрантон ва докторантони академия 5604 нафарро ташкил дода нисбат ба ҳамин давраи соли таҳсили 2024-2025 511 нафар ё 10 дарсад зиёд гардидааст афзоиши шумораи донишҷӯёну муҳаққиқон аз баланд гардидани нуфуз ва эътибори академия васеъ шудани имкониятҳои таҳсил ва зиёд гардидани талабот ба ихтисосҳои пешниҳодшаванда шаҳодат медиҳад дар доираи барномаи табодули академӣ дастовардҳои зиёд дар ин муассисаи таълимӣ ба қайд гирифта шудааст дар ин бора ректори академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон сафарзода даврон ҷурахон баён медорад
4: дар доираи созишномаҳои ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии федератсияи россия ҷумҳурии мардумии чин ҷумҳурии қазоқистон дар нимсолҳои дуюми соли 2025-2026 12 нафар донишҷӯён ва 1 нафар омӯзгор барои таҳсил ва фаъолияти омӯзгорӣ ба муассисаҳои шаҳрӣ сафарбар гардиданд.
3: инчунин дар давраи ҳисоботӣ барои таҳсил аз рӯи барномаи табодули академӣ 5 нафар муҳассилин аз ҷумла 2 нафар магистрант ва 3 нафар докторант ва 1 нафар аз ҳисоби омӯзгорони донишгоҳи ланцови ҷумҳурии мардумии чин ба таҷрибаомӯзӣ ба академия ташриф оварданд. Зимни баргузори нишасти матбуотӣ мо дар мавриди мавқеи хатмкунандагони ин муассисаи таълимӣ дар бозори меҳнати дохил ва хориҷи кишвар пурсон шудем.
4: Вақте ки махсусан донишҷӯи академия ба мақомотҳои давлатӣ, ки мо бо зиёда 35 муассисаи давлатӣ ёки мақомотҳои давлатӣ шартномаи ҳамкорӣ дорем, аз байни 378 хатмкунандагоне ки буд 77 нафарашон даъват шуданд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ихтиёран ба онҳо сафарбар шуданд ва 101 нафаре ки тариқи ройгон таҳсил мекарданд дар тақсимот даъват кардем ва дар баробари инҳо дар умум 158 нафар хатмкунанда ҳозир шуд ва аз 35 мақомотҳои давлатӣ ҳузур доштанд. Хизматчиҳои давлатӣ ҳастем тариқи озмун гузаронда мешавад.
3: Аз шумораи умумии донишҷӯёну магистрантон 4389 нафар тариқи шартномавӣ ва 1215 нафар тариқи буҷавӣ таҳсил менамоянд. инчунин дар тобеияти ин академия донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии хизматчиёни давлатии академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пай фаъолият аст.
4: Дар давраи ҳисоботӣ 21 курси аз навтаёкунӣ, такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ, аз ҷумла курсҳои сайёр баргузор гардиданд. Дар онҳо 1305 нафар хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла 435 нафар зан ва 765 нафар ҷавонони то 35 сола иштирок намуда, сатҳи дониш ва маҳорати касбии худро такмил доданд.
3: Дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маркази дипломатияи об бо розиги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 12 ноябри соли 2025 пайи фаъолият мебошад. Марказ бо ҳадафи густариши таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи дипломатияи об, идоракунии самаранокӣ захираҳои об, ташкили курсҳои такмили ихтисос, инчунин тақвияти ҳамкориҳо бо муассисаҳои илмии миллӣ ва байналмилалӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Дилбар Исматова, Садои Душанбе.
5: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: дуруд дӯстони азиз, онҳое ки тоза бо радиои садои Душанбе пайвастанд, инак барномаи даври суфра меҳмони хонадони шумо коргардон Алишер, ман Фирӯз ва ҳамкорам Шарофиддин, мо шуморо бо ҳам мепайвандад тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе. Яъне мо дар хизмати шумо ҳастем ва шуморо даъват месозам ба шунидани барнома. Имрӯз оварӣ ком медорам ки ҷолиб хоҳад гузашт барнома. бахши озмуни ҳозирҷавоби наҷиба садои ошно маслиҳат ҷоми ҷаҳон 2026 як табассум ва суруд барои шумо шуморо интизор аст. дӯстони азиз, рақами 811-02 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. шуруъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед, бахши озмунӣ.
1: ҳозирҷавоб.
2: бахши ҳозирҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозирҷавоб.
0: саволҳо ҷолиб ҳастанд, шавқовар ҳастанд, аз фанҳои гуногун баротон пешниҳод мегардад. ҳар нафаре ки ба се савол ҳозирҷавобона посух мегӯяд, ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардад. иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад. яъне ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок кунад, бояд занг бизанад. саволи аввал барои шумо ҳамин аст: илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? суол аз фани забон. илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? 227-6152 227-6172. иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад. агар шумо ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонед. агар ба се савол ҷавоб бигӯед, пас шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мешавед. тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе моро метавонед мустақиман тамошо кунед, баъзан паёмакҳои худро бинависед. фикру дархосту пешниҳоди худро мо то ҷое ки имкон аст мехонем ва иҷро мекунем. телеграми мо фаъол аст, рақами 811-01-22 ва вайбер телеграм ҳар ду фаъол ҳастанд. марҳамат, илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? саволи аввал барои шумо ҳамин аст. агар хоҳишманд иштирокчиҳо бошад, марҳамат, метавонанд бо мо тамос бигиранд. як шунавонда барои мо салом мефиристад. шунавондаи дигар мегӯяд ки мо шуморо бо алиоила мешунавем. саломат бошед, ташаккур барои ҳама онҳое ки ҳоло моро мустақиман мешунаванд тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе мустақиман тамошо доранд, яъне тавассути мавҷи FM мустақиман гӯш доранд. салом алайкум.
3: салом алайкум Фирӯз.
0: дуруд ба шумо.
3: ман Музаффар.
0: Музаффар, хуш омадед.
3: ин илми лексикология мебошад.
0: чӣ аст?
3: лексикология.
0: боварӣ доред?
3: бале.
0: дигар нест?
3: не.
0: илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад?
3: лексикология.
0: мутаассифона дӯстам, мутаассифона имконият барои дигар шунаванда. як шунавандаи мо як таклиф кардааст, мо ба инобат мегирем, хусусан коргардони мо ба инобат мегирад. ҳар нафаре ки ғолиб меояд, аз номи ман боз 10 сомони дигар зам мешавад. 15-15 ин таклифро кардааст. салом алайкум.
4: салом алайкум Фирӯз ҷон.
0: дуруд ба шумо.
4: омадомади шумо бахайр. маҳмадон ноя ҳамадонӣ.
0: маҳмадулло, хуш омадед, марҳамат. ин илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад?
4: ин илми этимология мебошад.
0: этимология аст, комилан дуруст. номи аслӣ Чингисхон кӣ буд?
4: номи аслӣ Чингисхон?
0: бале.
4: темучин.
0: темучин, комилан дуруст аст ва ин кафгуби барои шумо. як меваи ширин болаззат, тухмаш дар қисми беруна-аш ҷойгир аст. ин меваи ширину болаззат чӣ ном дорад? як меваи ҳаст ки ману шумо дӯст медорем истеъмол карданашро. ширин аст, бомазза аст, تخمش در قسمی بیرونه همین میوه جایگیر است. این میوه چی نام دارد؟
4: تخمش در بیرون است؟
0: بله در همین قسمی بیرونه اش است تخمش. بعضی میوه ها در این میوه ای که من از شما جوابش رو انتظار استم، تخمش در همین قسمی بیرونه هش است، یعنی در دلش نیست.
4: تخمش این با فکرم انگور میباشد.
0: انگوری ما شیرین است، خند و اصل برین است. اما دوستم نه، شما امکانیت دارید که درخواست ترانه نمایید، پیغام به دوستان برسونید. چی خدمت کنیم برای شما برادر عزیز؟
4: من فیروز جان به دوستان سلام میگم و یکی از شنوندگان بهترین شما اپایم گل که پاگو زادروز دارد،
0: بله.
4: همون رو برای زادروزش تبریک میکنم و یک سرود درخواست میکنم از روزی بک فیضلی.
0: حالا تشکر برای شما برای اشتراکتون، برای دو جواب درست پیشنهاد کردنتون. روزی بک فیضلی کارگردان ما ترانه انتخاب میکند. دوستان عزیز، کدام میوه شیرین و بالذتی که ما و شما استعمالش رو دوست می‌داریم در قسم بیرونش تخمش جایگیر است؟ سوال نوبتی برای شما همین است. اما روزی بک فیصلی اگر آماده باشد، پس ما یک جا گوش میکنیم، چون که ما برای شما خوشی و فراغت میخواهیم از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه که اولو مستقیما میشنوید. این برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونی و استراحتی است. رفت.

0: барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе идома дорад.
1: ин барномаи даври суфра аст ки шумо мустақиман аз радиои Садои Душанбе моро мешунавед ва тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе мустақиман тамошо доред. ман барои шумо хушию фароғат мехоҳам. тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе як нафар менависад ки Садои Душанбе ба пеш, ва як нафари дигар мегӯяд ки ман ҷавоб дорам. ҷавобро ҳатто навиштааст, аммо ман дар оғози барнома гуфтам ку дар ҳамин бахши озмунии ҳозирҷавоб шарт ҳамин аст ки бояд шумо занг бизанед. раҳмон, ҷавобатон дуруст аст, аммо бояд занг бизанед. ин шунавандаи мо ҷавобашон 6179 дуруст аст, аммо ман изҳори миннатдорӣ мекунам. барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардан. салом алайкум.
2: салом алайкум.
1: дуруд ба шумо.
2: омад омад.
1: саломат бошен. ки ҳастед?
2: шунавандаи шумо аз шаҳри бохтам.
1: мирзо али марамат.
2: тахмин дорам, фикр мекунам финал
1: чи аст?
2: қулфинай
1: аст. комилан дуруст. ки қулфинайро дӯст намедорад истеъмолашро. як саволи дигар барои шумо медиҳам. ин охирин савол аст. асъори британияи кабир чӣ ном дорад? яъне пули британияи кабир чӣ ном дорад?
2: фунт.
1: аз мо сомонӣ?
2: фунт.
1: аз британияи кабир чӣ ном дорад?
2: фунт.
1: чӣ?
2: фунт.
1: фунт?
2: бале.
1: давомаш?
2: стерлинг.
1: стерлинг. комилан дурус. чӣ хизмат кунем барои шумо? алишер мегӯяд чӣ хизмат кунам?
2: суруди дӯстмедоштагӣ акам алишерро пахш гӯяд.
1: саломат бошед. ҳар чӣ ки дили акай алишер мехоҳад пахш кунад. аммо пеш аз оне ки суруди дархостии шуморо акай алишер барои шумо пахш мекунад, суруди писандидаи худро, мо бахши ин аҷиб астро гӯш мекунем. дӯстони азиз, чанд далелҳои ҷолибро мешунавем, баъдан як таронаи марғубу ҷазо баротон пешниҳод мегардад. ин шунавандаи мо гуфтааст ки Садои Душанбе ба пеш. ман ҳам қулфинайро дӯст медорам. як нафари дигар менависад, ва як нафари дигар тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе мегӯяд ки ин меваро низ ман дӯст медорам, ин қулфинай аст. як нафари дигар мегӯяд ин клубник аст, дар берунаш аст донаш, тухмаш. як нафари дигар менависад ки салом фирӯз ва алишер. яъне ҳам ба мо, ҳам ба алишер саломи гарму ҷӯшон. ба шарофиддин боз як нафари дигар тавассути телеграми Садои Душанбе изҳори миннатдорӣ кардааст. чанд вақт боз пайваст намешудем шумо дар саҳифаи инстаграми Садои Душанбе. имрӯз шарофиддин ки камкор аст ва моро боз дубора бо шумо пайваст, ман изҳори миннатдорӣ мекунам. ҳоло бахши наҷиб аст, баъдан боз як таронаи ҷаззоб барои хушҳоли фароғати шумо пешниҳод мешавад.
3: собуни тиллоӣ дар ливан собуни қиматтарини дунё истеҳсол гардид. ин пораи собун 160 грамм вазн дошта 2800 доллари амрикоӣ арзиш дорад. зоҳиран собуни тиллоӣ аз дигар собунҳо фарқияте надораду бӯяш ҳам хуш аст. собун аз 5 грамм кубидаи тилло ва 17 грамм алмос тайёр шудааст. ин собун катар ном дошта дар яке аз лабораторияҳои шахсии тоҷирон сохта шудааст. тавре истеҳсолкунандагон мегӯянд чунин собун барои ботаровад гаштани пӯсти рӯй муфид аст. дар қатори тиллову бриллиант ба собун зиёда аз 11 намуд равғанҳои фоиданоки гиёҳӣ омехта гардидааст. аҷиб. мардҳои ҳиҷобпӯш. туарегҳо ягона халқеанд, ки дар онҳо модаршоҳӣ ҳукмрон аст. сабаби мардуми кабуд ном гирифтанашон дар он аст, ки бештар либосҳои кабуд ба бар мекунанд ва бинобар ин пӯсташон тадриҷан ба ранги кабуд мубаддал гаштааст. туарегҳо дорои расму оини аҷибанд. мардҳояшон вазифа доранд, ки рӯяшонро пинҳон намоянд. ҷавонписарони ин қавм ҳангоми ба балоғат расидан аз падар шамшери тез ва болопӯш барои печонидани рӯйро соҳиб мешаванд. мардҳои ин қабила танҳо дар назди ҳамсар ё маъшуқаашон иҷозати кушодани рӯи худро доранд. агар касе чеҳраи туарегро бинад, бояд ӯро ва ё худро ба қатл расонад. барои занҳо бошад, имкониятҳои фароғу ҳуқуқу озодиҳои бешумор фароҳам оварда шуданд. онҳо ҳуқуқи доштани якчанд шавҳарро доранд. тамоми молу боигарӣ моли занҳо буда, дар ҳолати талоқ зан бо табъу завқи худ дороиро тақсим мекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: хаста набошед дӯстони азиз. Садои Душанбе меҳмони хонадони шумо аст. Ин барнома даври суфра ном дорад. Бахшҳои ҷолиб, ҷаззоб шунидани аст. шумо ҳоло моро мустақиман метавонед ҳам тамошо кунед тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе ва мустақиман рӯи мавҷи FM-и Садои Душанбе моро гӯш кунед. ба Алишер Якҷон сипос ва миннатдорӣ гуфтааст. як шунавандаи мо як шунавандаи дигари мо менависад ки камакак саломатиам хуб нест, аммо радиоро ки дӯст медорам гӯш дорам. дар ноҳияи шаҳри нав умуман мавҷ нест. бо наушник шуморо мешунавам. бисёр мушкил аст. саломат бошед. кормандои техникӣ инҷо ҳастанд. садои моро мешунаванд. дар куҷое ки мавҷи радиои Садои Душанбе хуб нест, шумо бигӯед, мо ҳатман мерасонем то бартараф кунанд, беҳтар кунанд ва шумо моро шунида тавонед. тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе ака рақамҳои ватсаптон чанд бошад? мо ватсап надорем, аммо телеграм дорем. 811-01-22 метавонед шумо бо телеграми Садои Душанбе ам бинависед. дар шаҳри Ваҳдат мавҷ 100% аст. як нафар менависад, исори миннатдорӣ кардааст. бо хати форсӣ инҷо як нафар, бародари мо аз Эрон, вилояти Гелон, шаҳри Калачай. ҳамин хел, агар хато накунам, хато карда бошам, узр. барои мо саломи гарму ҷӯшон тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе навиштааст. як ҷон сипос барои шумо, бародари азиз, ки моро дар кишвари ба мо дӯсту бародари Эрон ҳоло тамошо доред. моро мешунавед, моро мебинед. ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунам, Алишер Шералиев, мо мегузарем ба бахши навбатии барнома.
1: садои ошнос.
0: шумо аз ин рафти бахши мо хуб огоҳ ҳастед, медонед. шахсиятҳои шинохта, чеҳраҳо, ҳунармандҳои театру синаморо мо интихоб мекунем. яъне нафарҳои аҳли зиё ҳастанд, шинохта ҳастанд, дӯстдошта ҳастанд. аз садояшон порчае барои шумо пешниҳод мекунем, шумо гӯш мекунед. агар медонеду мешиносед, маромад ё бинависед ё занг бизанед. саҳифаи инстаграми Садои Душанбе, телеграм, вайбер фаъол аст ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо озод ва дар хизмати шумо. инак садоро Алишер барои шумо пешниҳод мекунад, таваҷҷӯҳ кунед ва гӯш кунед.
2: агар дар хона 8 соат бошед, дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед. хонаи дуюми ҳунарманд аст. дар онҷо таваллуд мекунед, дар онҷо образ меофаред, дар онҷо зиндагӣ мекунед.
0: хонаи дуюми ҳунарманд ин чӣ аст? ҷои кораш театр аст. ҳамин нафар ҳамин хел назар дорад, ҳамин хел нигоҳ дорад. комилан дуруст аст назараш. боз як маротибаи дигар гӯш кунед. агар медонеду мешиносед ё бинависед ё занг бизанед. марҳамат.
2: агар дар хона 8 соат бошед, дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед. хонаи дуюми ҳунарманд аст. дар онҷо таваллуд мекунед, дар онҷо образ меофаред, дар онҷо зиндагӣ мекунед.
0: ба мисли мо, Алишер, ҳамин хел не? дар хона 6-7 соат агар бошем, 13-14 ё ҳатто 15 соати дигар дар куҷои мо, дар ҷои кор, бо коргардонҳо ҳам барвақттар меоянд, ҳам дертар мераванд. инҳо боз зиёдтар меистанд. ба ҳар ҳол, дӯстони азиз, ин кӣ буд? садое ки бо ҳам шунидем. шумо гуфта метавонед, ки садое кӣ аст? маромад занг мезанед ё бинависед. ҳар фурсат ва ҳар имкониятро мо барои шумо фароҳам овардаем. онҳое ки ҳоло тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе моро тамошо доранд, тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе бинависед. алҳол дар шаҳри Турсунзода мавҷ аъло аст, мегӯяд як шунавандаи мо. саломат бошед, як ҷон ташаккур барои шумо. 15-15 мегӯяд, ин Манучер бошад. не, Манучер нест, номаш дигар аст. агар хато накунам, номаш дигар. маромад, Манучер ном надорад. як шунавандаи дигар ҳам барои мо исори миннатдорӣ кардааст. мавҷ хуб аст, сурудҳо ҷаззоб ҳастанд, барнома ҷолиб аст, мегӯяд. давлатшо Маҳмудов бошад. 61-70 таърихшинос. не, мо гуфтем ки ин ҳунарманди театр аст, синамо аст. гап дар бораи театр меравад, маълум аст ки дар театр кор мекунад. салом акай Фирӯз, ман шунавандаи шумо Сурайё аз шаҳри Норак. мо паго ба шаҳри Душанбе меравем, вохӯрӣ дорем бо дӯстонамон. фирӯза, хуршеда, ҳанифа, кимё, туйчи, мурод, холаи оимгул зодрӯз дорад. саломат бошед, барори кор барои шумо, ба соҳибҷашн бахту саодат, умри дарози бо баракат. коргардони шумо қиём куҷо бошад? Қиём дар рухсати меҳнатӣ қарор дорад ва пас аз чанд рӯзи дигар бояд ки ба кор шурӯъ кунад. Овозашро монанд кардан ба Давлатшоҳ Маҳмудов. Аммо кӣ аст? Марамат, шумо бигӯед ки кӣ аст. Ҳар нафаре ки медонад, марамат, ё бинависед ё занг бизанед. Салом алейкум.
3: Кӯриҷон, салом бори дигар, ман Усмон.
0: Усмон ака, хуш омадед, марамат.
3: ташаккур ман дуварян дорам ин Насриддин Асадуллоев ҳунарманди театр кино аслан ки ин садои ҳунарманди ҷавон аст ё аъзам розиқ бошад
0: мутаассифона усмонака якҷон сипос барои зангатон ҳар ду ҷавобе ки пешниҳод кардед нодуруст аст имконият барои дигар шунаванда дигар иштирокчӣ кӣ чӣ таклиф дорад чӣ пешниҳоди дигаре дорад дар бахши садои ошно ки ҳоло мустақиман аз радиои дӯстдоштаатон садои душанбе гӯш доред ҳаҷивнигор аст не ҳаҷивнигор нест гуфтам ки гап дар бораи театр меравад маълум аст ки ин нафар дар театр фаъолият дорад фаъолият мекунад ин кӣ аст ҳаҷивнигор нест аммо латифа мумкин гуфта бошад латифа мехостам як бор ба радио биравам як нафар менависад як бор меҳмони садои душанбе бошам як бор кормандои садои душанберо бубинам марамат майли хоҳишатон бошад биёед ягон мушкил нест саломат бошед ташаккур мегӯям ба ҳама онҳое ки ҳоло моро мустақиман ҳам гӯш доранд мустақиман тамошо доранд паёмакҳои худро мефиристанд садое ки шунидем садои ки аст алишер як маротибаи дигар имкон дорем садоро пешниҳод кунем марамат
2: агар дар хона 8 соат бошӣ дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед хонаи дуюми ҳунарманд аст дар он ҷо таваллуд мекунед дар он ҷо образ меофаред дар он ҷо зиндагӣ мекунед
0: ин садое ки аст садое ки шунидем маротибаи севум савум барои шумо пешниҳод кардем аз шумо ҷавобро интизор ҳастем давлатов ҳасан таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон зодаи ноҳияи рудакӣ ҷамоати чортепа деҳаи шайнаки чинор рӯзи 9 июни соли 2026 ҳангоми аз вилояти суғд ба шаҳри душанбе омадан дар як такси хизматрасони вилояти суғд як зумра ҳуҷҷатҳои худро гум кардааст се шиносномаи фарзандонашро хати вафоти оилаашро шиносномаи худашро кортҳои нафақагириашро гум кардааст агар ягон нафаре ки ёфта бошаду маълумот дошта бошад ё худи ҳамин ронандаи воситаи нақлиёти таксии хизматрасон бо рақами 989-1566-59 занг бизанед ин нафар низ худаш як шахси имконияти маҳдуд дошта аст яъне маъюб аст кори савоб кори хайре мешавад 989-1566-59 давлатов ҳасан як гурӯҳ ҳуҷҷатҳояшро гум кардааст яъне шиносномаи се фарзандаш хати вафоти оилаашро шиносномаи худашро кортҳои нафақагириашро дар як таксии хизматрасони вилояти суғд аз шаҳри хуҷанд ба шаҳри душанбе ҳангоми омадан ҳамин ҳуҷҷатҳоро гум кардааст раҳмиддин нозимов бошад мегӯяд ин шунавандаи мо не раҳмиддин нозимов ҳам нест дӯстони азиз надоред ҷавоб нест ягони хоҳишманд иштирокчӣ агар ҷавоб дошта бошад марамат мо имкон дорем ки гӯш кунем шуморо ҷавобҳои шуморо бихонем мехоҳам яке аз шумо ғолиб биёед дар ин бахш низ мукофот аст тӯҳфа маблағ яке аз шумо соҳиби 10 сомонӣ маблағ мешавед агар ҷавоби дурустро барои мо гуфта тавонед агар не алишер мегӯяд ки барои хаста нашудани шунавандаҳо як тарона пешниҳод кунам биёед як кор мекунем алишер шералиев фаридун раҷабов нест раҳмон ҷавоби шумо ҳам нодуруст аст изҳори ташаккур барои шумо бахши як табассумро пешниҳод мекунем қаблан кӯлоҳи ин бахш баротон пешниҳод мегардад баъдан як латифаи намакин аз гурӯҳи шакархан баротон пешниҳод мешавад баъдан алишер боз барои шумо як тарунаи марғубу ҷазобро пешниҳод мекунад бо мо бударо фаромӯш накунед чунки ин садои душанбе радиои мардумӣ аст радиое ки ҳамарӯза бо шумоаст барномаяш мустақиман пахш мегардан ва ин барнома даври суфра ном дорад ва ман бо шумо ҳастам маромад
4: лаҳзаи خوشحالی و فراغت و یک دمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکنه.
5: اتو نمیگی که در این خانه کارای برای نخو آدم ای گلی سهر برای روز ای خواه چوب نیایی ها؟
6: دام نزن
5: آمدی؟
6: آمدو
5: بچه ای خدر کردی؟
6: گوش کن وقتی ما خانه آمدو دیدی تاکی را؟ تاکی بینده باشه که گب زن نکه داد نزن فهمیدی؟ وقتی دیدی که تاکی انی این طرف ده طرفی چپ ده عموما نزدیک نشه وقتی دیدی که تاکی طرفی راست رکو خط عموما نشان نده فهمیدی؟
5: انا کمارا گوشکا مام تده یک شر دارم همی وقتی که ای دروازه آمدی در آمدی دیدی که دستای ما انا میخه حرفی فکر کرده افتادگی هم با ما ده فرقش نیسته که تاکی تو این طرف ده یا که این طرف ده فهمیدی؟
7: زنک! آزنک!
5: آمدی!
7: اینا!
5: آمدی مرده!
7: آمدومی! اینا! اینا سازی! اینا پیاز!
5: آوردی آخیان؟
7: آوردم اینا! گفتی گفت آورد! جانی من خلاص با یه هفته دیگه ای! یه زنک!
5: لابای؟
7: او اینا پیاز و سازی داریم که!
5: داریم! درست داریم! اونه که یا همه بیزه پشیدن نگاه کم های سازی ها پچلو شده پیازا پوسیده بیزه پشیدن
7: زنکی آخی اول همو پوسیده گیاشا بخرن
5: او با ایاشا که بخره
7: ایاشا؟ ایاشا که پوسید انا با میخرن

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

душанбе шаҳри сабзу хӯррам маркази рушди тамаддуну фарҳанг пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон душанбе шаҳри орзуҳо

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: гузориши муфассал.
1: Дар ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 67 банди нақша чорабиниҳо таҳия гардида, аз ин шумора то ба имрӯз тамоми иншооти ҷашнӣ ва 15 банди иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ба беш аз 110% баробар аст. Ба гуфтаи масъулин, дар чанд иншооти ғайринақшавии дигар имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: То таҷлили ҷашни фархундаи миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳое ба шумор мондаанд. Ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин саҳнаи таърихӣ, сокинони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, тамоми иншоотҳои ҷашнии худро то ба имрӯз сохта мавриди баҳрабардории умум қарор додаанд. Ба гуфтаи Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳоти мазкур, новобаста аз ин муваффақиятҳо имрӯз бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар чандин деҳаҳои ин ҷамоат бунёди дигар иншооти таъиноташон гуногун идома дорад.
3: 67 иншоот ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки аллакай 100% ба итмом расидаги аст. Иншунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат то имрӯз 15 иншоот иловагӣ корҳои сохтмониаш ба итмом расида. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 деҳаи Файзрез корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст, ки то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад.
2: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар иншоот дар 13 муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, то андозае дар баробари сатҳу сифати хониш мушкилоти ҷойҳои нишастро бартараф намудааст. Толибҷон Холов дар ин маврид гуфт:
3: дар ҳудуди ҷамоат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 55 деҳаи Симиганҷ 16 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 133 деҳаи Галафшон 17 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 деҳаи Тангаи 18 синфхона иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 114 деҳаи Диаҳмон 8 синфхона иловагӣ ба истифода дода шудааст. Дар иншоотҳои сохташуда, ки вобаста ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба нақша гирифта шудаг буд, зиёда аз 220 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудааст.
2: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ се корхонаи саноатӣ бунёд гардидааст, ки имрӯз бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ маҳсулот тавлид менамоянд. Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳот, оид ба иҷроиши дастури сипоришҳои дигари роҳбари давлат илова кард:
3: вобаста ба бунёди муассисаи томактабӣ, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешгӯи миллат муҳтарами Умали Раҳмон дар паёмашон гуфта буда гузаштанд, ва мардуми шарифи Тоҷикистон, ки дар ҳар як деҳае ки 100 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, як кӯдакистон ё муассисаи таълимӣ бошад, дар ҳудуди ҷамоат аллакай корҳо аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди аллакай дар деҳаи Фриштӣ ва деҳаи Калон нақшабандӣ шудааст. Рӯзҳои наздик корҳо шурӯъ хоҳад шуд.
2: Имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат корҳои ободонию сарсабзнамоӣ дар сатҳи баланд идома дошта, аҳли ҷамоатчигӣ тасмим гирифтаанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол мегиранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
4: як таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
5: Дети это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Барномаи «Мадади Сино». Таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ. Солимии миллат, бойгарии давлат. Барномаи «Мадади Сино» аз радиои Садои Душанбе. Солимии миллат, бойгарии давлат.
7: дуруд шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи «Мадади Сино» аст: бемории сироятии дарунрав дар кӯдакон ва сабабҳо.

0: шунавандаҳои азиз, ҳамин ки фасли тобистон сар шуд, модарон серташвиш мешаванд. Мушкилоти аз ҳама бузург дар айёми гармо ин тез-тез ба дарунрафт гирифтор шудани кӯдакон аст. шунавандаҳои азиз, инҷо суоле ба миён меояд. чаро шикамрав маҳз дар фасли тобистон хуруҷ мекунад? ин беморӣ то кадом андоза хатарнок аст? оё метавон шикамравро пешгирӣ намуд? роҷеъ ба ҳамин мавзӯи барнома ва ба ин суолҳо посух гирифтан мо суҳбатеро анҷом додем бо мутахассис табиби оилавӣ аз муассисаи давлатӣ маркази солимии шаҳрии рақами 7 шаҳри Душанбе Муборак Ҳакимова, ки биед сабти суҳбатро бо ҳам мешунавем.
1: ба ҳамагон маълум аст, ки баробари расидани фасли гармо аксарияти бемориҳо хуруҷ мекунанд, аз ҷумла бемориҳои сироятӣ. ва маъмулан албатта чуноне ки ҳамагон медонем ва ба назар мерасанд, дар ин расидани фасли гармо бештар кӯдакон ба бемории шикамрав ва истило диарея дучор мешаванд. шумо ҳамчун мутахассис сабаби инро дар чӣ медонед?
2: сабаби асосии ин дар он аст, ки дар вақти гармӣ, шароити гармӣ, хӯрока, вақти дарами хӯрока дар шароити гармӣ ба зуд таҷдидшавии микробҳо дар ғизо ё об мусоидат мекунад. аз ҳисоби ҳамин бисёртар дар гармӣ ин беморӣ дучор мегардад.
1: шумо мегуфтед, ки роҳҳои пайдошавии ин беморӣ дар чист ва ин бемориро чӣ гуна муолиҷа кардан мумкин аст?
2: роҳҳош ин асос ҳамин риоя накардани гигиенаи шахсӣ мебошад. барои чӣ? барои ин ки дар вақти ҳами гармӣ бояд дастонро пеш аз хӯрок шустан даркор, меваҳое ки истифода мебарем шустан даркор, оби ноҷушоидагӣ истифода бурдан лозим нест. пешгирии ин чист? пешгириш ҳамин نمیش ریوی کدنی شخصی گیگینا اساس آبی ناجوشمیدگی استفاده نبردن در حوض هایی که با آب هایی که کل هایی که با حوض های آلوده با باکتری و با پاریزوت ها داشتگی آبوزی نکردن بعد با همین چیزهای غیزه هایی که چربو دونه زیادره از خوراکوی سپیردور دست کشیدن
1: با قول یک دانشمندی بزرگ بیماری دیاره و شکمرام رو این بیماری دستانی افلاس نامیدن шумо дар ин маврид чӣ гуна шарҳ додани ҳастед?
2: ин дуруст аст. барои чӣ? барое ки дар ҳамин вақти гармӣ микробу чизо тез таъсир меёбанд. аз сабаби ҳамон вақте ки ношуста мо як чиз хӯрок истифода бурдем, ҳама микробҳое ки дар дасти мо ҳаст, микробу вирусҳо, мо бо ҳамон хӯрок фурӯ мебарем, вориди даҳон мегардад. фурӯ ки мебарем, ҳамин ба ҳамин беморӣ дучор мегардад.
1: албатта ин бештар ба кӯдакон тааллуқ дорад ва мушоҳида мешавад, ки баъзан калонсолон низ ба ин беморӣ дучор мешаванд. пас сабаби гирифторшавии калонсолонро ба бемории дарунрав ва ё диареяи шумо дар чӣ мебинед ҳамчун мутахассис?
2: дар калоно ин бисёртар истеъмоли хатои ғизогӣ,
1: истеъмоли нодурусти
2: истифода бурдани нодурусти ҳамон ғизо, яъне истеъмоли ҳамон ғизое ки чарбу дона инами зиёдаравӣ аз хӯрокҳои спиртии баъд ҳамон хӯроке ки дар гармӣ турш мешавад, ин мо мегӯем ку истифода бурдани анамон ғизо ба ҳамин беморӣ оварда мерасонад. одам шахси ҳами гигиенаи чиёша риоя накарду ҳамин чизо риоя накард, анамон вақба метавонад беморӣ шавад.
1: шумо дар мавриди муолиҷаи дурусти ин беморӣ чӣ маслиҳат додани ҳастед ва ин муолиҷаи ин беморӣ чӣ гуна ба роҳ монда мешавад?
2: мо мебинем аҳволи беморро, агар ки кӯдак беҳад ҳолаташ бад бошад, мо онро бистарӣ мекунем. вақте ки ҳолаташ он қадар бад набошад, мо онро ба нӯшидани бисёр мисол ригидрон даҳонӣ метем, парҳез риоя кардан, ғизо сахт надодан, ҳамон точене ки ҳамон кӯдак камтар беҳбудӣ шуданаш ин қадар чиз тавсия медиҳам. вақте ки ҳолаташ бад шуд, ба бистарӣ кунондан ва онҷо ба умо антибиотико интерсарбинто истифода мебарем.
1: шумо ба ҳамин модароне ки шояд ин лаҳзаҳо гӯш ба барномаи мадади сино доранд, ба модароне ки шояд аллакай дар баъзе оилаҳо ин беморӣ пайдо шуда бошад, шумо ҳамчун мутахассис чӣ тавсия додани ҳастед? модарони мо чӣ кор кунанд? фарзандонро чӣ гуна эҳтиёт кунанд аз ин беморӣ? чӣ маслиҳат додани ҳастед?
2: маслиҳати ман ҳамин ҳаст, ки ин риоя кардани гигиенаи шахс, истеъмоли хӯроки бехатар, хӯроки нав пухташуда, дастонро пеш аз хӯрок шустан, меваҳоро шустан, ови ҷушомадагӣ истифода бурдан ва дар кӯлҳое ки олуда ба бактерия ва микробҳо бо шино накарда.
1: Яъне модарон тарзи дурусти ғизо доданд ба кӯдаконро бояд донанд.
2: Бояд донанд риоя.
1: Кадом ғизоҳоро бояд надиҳанд ба кӯдакон?
2: Ғизое ки ина шав монда, мисол ина ғизое ки бояд тиян барои кӯдаки ам нав пухта шуда, бояд истифода барад. ғизое ки шав монда, мисол минад ба яхдон намонданда берун монд, чи ин ғизо алакай мумкин аст?
1: Саломат бошед.

шунавандаҳои азиз тавре аз гуфтаҳои мутахассис бармеояд тавре шумо шунидед диарея ё дарунрав бемории сироятие мебошад ки дар натиҷаи ба организми инсон роҳ ёфтани ротавирус аденавирус энтеравирус ва дигар вирусҳо бактерия ва микробҳои харобкору зиёновар сар мезананд ва тавре мутахассиси мо низ дар ин ҷо қай намуданд таҷрибаҳо нишон медиҳад ки бештар хурдсолон махсусан кӯдакони синни аз 1 то 7 сола ба ин беморӣ гирифтор мешаванд ва сабаби маҳз дар фасли тобистон авҷ гирифтани бемории дарунрав дар тағиротҳои мавсимӣ мебошад ҳаво гарм шуда меваю сабзавот пухта мерасад кӯдакон тез-тез дар обҳои ифлос оббозӣ мекунанд аксар вақт бо дастони ношуста меваю сабзавоти шуставу ношустаро ба даҳонашон меандозанд рӯз то шом дар кӯчаву пасткӯчаҳо сарлучу получ давутос карда мегарданд албатта дар ин ҳолат бактерия ва микробҳои зиёде ба организми атфол роҳ меёбанд ва ҳамаи ин дар якҷоягӣ боиси ба осонӣ сироят ёфта ба бемориҳои гуногуни сироятӣ махсусан диарея ва ё дарунрав гирифтор шудани кӯдакон мегардад аксар вақт модарон ба дарунрав гирифтор шудани кӯдакро танҳо баъди авҷ гирифтани беморӣ пай мебаранд шунавандаҳои азиз дарунрав ба қатори бемориҳои шадиди сироятии руда дохил мешавад вақте ки микроб ба бактерияҳо ба ҷисми инсон хоса тифлакон роҳ ёфта вайронкориро сар кардан иштиҳои кӯдак гум шуда инҷиқӣ кардан мегирад таби кӯдак баланд гашта дилаш беҳузур мешавад ва хӯроки хӯрдаашро қай мекунад дар баъзе кӯдакони ба дарунрав гирифтор шуда ҳатто табларза ба мушоҳида мерасад шикамчаи кӯдак дард карда тез-тез ахлод мекунад маъмулан ахлоти кӯдаки бемор сус буда кафк парда ва ҳатто қатраҳои хун доштанаш мумкин аст

шунавандаҳои азиз, албатта тавсияҳоро мо аз рӯи пешниҳоди табибон, мутахассисон ҷамъ менамоем ва пешниҳоди шумо менамоем. Дар идомаи анамин маслиҳат бояд боз як нуқтаи дигарро низ ҳатман ёдрас кунем, ки ҳар як зане, ки фарзандони хурдсол дорад, бояд дар хона пучоқи анор дошта бошад, чунки он барои шикамрав давои хеле хуб аст. каме пучоқи анорро шуста дар зарфе андозед ва аз болояш об рехта ҷӯшонеду ширгарм карда ба фарзандатон диҳед. нӯшидани оби анор ҷараёни шифоёбии кӯдаки дарунрав доштаро метезонад. шикамрав бемории сироатӣ буда аз одами бемор ба афроди солим гузашта метавонад. бинобар ин кӯдаки маризро аз фарзандони солиматон ҷудо нигоҳ доред. ин беҳтар мешавад. либос ва бистару болини кӯдаки беморро тез-тез шуста дарзмол кунед, то ки микробу бактерияҳо несту нобуд шаванд. фаромӯш накунед, ки тозагӣ гарави саломатӣ мебошад. аксари кӯдакони бемор бошанд ҳам давутоз кардан мегиранд.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ оид ба натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар 6 моҳи аввали соли 2026 баргузор гардид. Дар он роҳбарият ва масъулини вазорат дастовардҳои муҳими соҳаро шарҳ тавзеҳ дода, ба суолҳои намояндагони васоити ахбори омма посух гуфтанд. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафтии нишаст.
2: Зимни нишасти хабари Матлубахон Саториён, вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботӣ фаъолияти вазорат ба ғани гардонидани фазои фарҳангӣ, ҳифзи мероси моддию ғайримоддӣ ва муаррифии шоистаи ҳунари тоҷик дар арсаи ҷаҳон равона гардидааст.
3: باید قید نمود که فرهنگ تنها ساحه هنر نیست، آن پایه خودشناسی، خودآگاهی، وحدت ملی و امنیت معنوی دولت می باشد و در شرایط جهانی شوی ما فرهنگ می تواند هویت ملی و ارزش های ملی ما را حفظ نماید و از همین خاطر پیشوای ملت رشد فرهنگ را یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی معین کردند و تاکیدم کردند که من در سیاست خود ساحه فرهنگ را نه کم از بنیاد نیروگاه آبی برقی را.
2: ба иттилои масъулин дар нимсолаи аввал дар саросари кишвар 7 фестивал ва озмуни сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ аз ҷумла илҳом аз шоҳнома ва сайри гули лола баргузор гардид ки барои рушди фарҳанг ва муаррифии ҳунари миллӣ мусоидат намудааст дар идомаи нишаст Матлубахон Саториён вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон аз оғози фаъолияти театри миллӣ низ хабар дод ба гуфтаи ӯ ин муассисаи фарҳангӣ аз 9 сентябри соли ҷорӣ фаъолияти расмии худро оғоз мекунад
3: قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق برنامه دولتی رشد کتابخانه‌های دیهات برای سال 2027-2031 قبول شد. ما از اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سپاسگزار هستیم که این برنامه را دستگیری کرده تصدیق نمودند.
2: ذکر شد که در 6 ماه سال روان تئاترهای کسبی مملکت 22 اثر نو صحنوی را پیشکش تماشابینان نموده است، از جمله نمایشنامه‌های تاجگذاری ملت Бобоҷон Ғафуров, Робияи Балхӣ ва балети Пахита ба саҳна гузошта шуданд. Масъулини вазорати фарҳанг таъкид карданд, ки татбиқи чунин иқдомҳо барои рушди фарҳанги миллӣ, таҳкими инфрасохтори фарҳангӣ ва муаррифии шоистаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.
4: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои Садои Душанбе, аз шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азизи мо пазиро бошед.

0: Сомени арҷманд тарзи ҳаёти солим, тарзи ҳаёти инсон, ки барои ҳифзи саломатӣ ва коҳиш додани хатари бемориҳои ғайрисироятӣ тавассути назорат бар омилҳои рафтори хатар мусоидат мекунад. Ва мо имрӯз оид ба пеш бурдани тарзи ҳаёти солим боз ҳам мутахассисро даъват кардем ва ҳафтаи пеш мас дар ҳамин студия бо мутахассиси соҳа суҳбат кардем ва ман мехостам ин дафъа низ оид ба яъне аркони умумии тарзи дуруст пеш бурдани ҳаёти солим мутахассиси соҳа бо мо суҳбат кунад. Ва ин лаҳза дар студияи мо ҳастанд Дилафрӯз Худойқулова, корманди Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солими Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, муаллимаи азиз, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур.
0: Вақте ки мо умуман мегӯем, ки тарзи ҳаёти солим чиро дар назар дорем ва дар зеҳни мо чи бархурд мекунад?
1: Ташаккури зиёд. Албатта дар аввал мехостам миннатдории худро баён кунам, ки моро ба ин барнома даъват намудед ва ба кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе саломи бепоёни худро мерасонам. Ва албатта чӣ гуна, ки мо ҳама рӯза, ҳама вақт мешунавем, медонем ва пайгирӣ мекунем, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар мулоқотҳояшон зикр мекунанд, ки солими миллат ин
0: бойгари
1: давлату миллати мо мебошад. Ва ба ҳамин хотир тарзи ҳаёти солим ин албатта як зиндагие ҳаст, ки инсон ин гуна ҳаётро худаш интихоб мекунад ва аз паи анамин ҳаёти солимаш мешавад. Яъне интихоб дар дасти худи инсон аст. Яъне чӣ гуна ӯ зиндагӣ мекунад, чӣ гуна ӯ қадамҳо мегузорад ва умуман ҳама рӯза зиндагии ҳар як инсон барои солим будан дар дасти худи инсон мебошад. ва чӣ гуна ки шумо зикр кардед ҳаёти солим, умуман мафҳуми ҳаёти солим ман мехостам ба шунавандагон бирасонам. Ҳаёти солим ин як қадамҳои оддӣ тарине дорад, ки ҳар як инсон бояд дар зиндагии худ ин қадамҳоро яъне ворид кунад. Яъне ғизои дуруст бихӯрад, яъне ғизои солим, яъне реҷаи хоби худро дуруст риоя кунад, яъне ҳама рӯза ҳаракатҳои ҷисмонӣ дошта бошад. Организми ӯ бояд ҳама рӯза обу тоб ёбад, яъне фаъолнокии ҷисмонӣ бояд дошта бошад ва ҳолатҳои гигиенӣ ва ҷамъиятиро риоя карда тавонад. Ва албатта даст кашидан аз одатҳои бад мебошад, ки ин дар бар мегирад, яъне майнӯширо, тамокукаширо, умуман одатҳои баде, ки инсон ба инсон зиён меорад, ба инсон, ба саломатии ӯ яъне хатарҳои зиёдро ба вуҷуд меорад. Анамин панҷ қадами тарзи ҳаёти солим мебошад, ки инсон метавонад ҳамин гуна қадамҳоро пешбарӣ кунад ва солим зиндагӣ кунад.
0: Саломат бошед, муаллима азиз. Вақте ки мо бо мутахассиси соҳа суҳбат кардем, эшон гуфтанд, ки мувофиқи нишондоди созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ инсон 50-60 фоиз саломатӣ
1: дар дасти худи инсон
0: дар дасти худи ӯ аст ва танҳо 10% аз тандурустӣ, 20% ҳолатҳои иҷтимоӣ ва 20% дигар он ирсӣ буда метавонад.
1: Бале,
0: бубинед, вақте ки 50-60 фоизи фаъолияти худи инсон яъне саломатии ӯ мас аз худаш вобаста аст, яъне ин иқдомҳо бояд аз худи инсон пеш гирифта.
1: Бале,
0: яъне ӯ бояд сараввал, ва инҷо шумо қайд кардед, аз дуруст истеъмол кардани ғизо, реҷаи хуб, фаъолнокии ҷисмонӣ ва аз ҳама муҳим даст кашидан аз одатҳои бад, ки паёмадҳои хеле ногувор.
1: Албатта, чӣ гуна ки шумо зикр кардед, ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ муайян кардааст, ки 50-60 фисади солимии инсон дар дасти худи инсон аст. Албатта ин аз куҷо муайян шудааст? Яъне тадқиқотҳо гузаронида шуд ва муайян шуд, ки инсон метавонад саломатии худашро пешбарӣ кунад, нигоҳубин кунад. Яъне саломатӣ дар дасти худи инсон аст, на ин ки дар дасти табиб. Ва ба ҳамин хотир маълум кардан ва анамин реҷаҳои дурустро пеш муайян кардан, ки инсон агар ҳамин гуна зиндагӣ кунад, яъне ки ӯ бемор намешавад. Бинед, мегузарем ба қадами якуми ҳаёти солим. Ин ғизои солим аст. Яъне ки бинед, ғизо чӣ қадар ба инсон муҳим аст дар зиндагии инсон. Яъне ғизо ин як манбаи энергия диҳанда мебошад барои инсон. Яъне ки аввалин дараҷа нерӯ медиҳад ба инсон, дуюмин дараҷа ин ҳолатҳои манамин рӯҳию равонии инсон ба бениҳоят таъсирбахшанда мебошад. Яъне ки бинед ҳангоме ки мо ғизоҳои пур аз яъне витамин, пур аз анамон микроэлементҳои зарурӣ ки дар ғизо ҳаст, мо агар истеъмол кунем, рӯҳияи инсон чӣ қадар болида мегардад. ҳангоме ки бинед барои чӣ имрӯз бисёр нафарон ҳолатҳои стресс доранд, бисёр асабхаста мешаванд, яъне ки инам аз он гувоҳ медиҳад ки яъне инсон ҳамон гуна шахсон ғизои солим истеъмол намекунанд. Яъне рӯ овардан зиёд ба истеъмоли ғизоҳои яъне хамирӣ, аз хӯрокҳои тезтайёр зиёд истифода мебаранд. Яъне аз мева, сабзавот, манавид ғалладонагиҳо кам истеъмол мекунанд ва бинед чӣ гуна ғизо низ ҳам таъсирбахш буда метавонад ба солимии инсон. Яъне ба рушду инкишофи инсон ғизо бениҳоят як қадами асосии солимии инсон ба ҳисоб меравад ки имрӯз волидайн ман мебинам, пайгирӣ мекунам, аз хурдсолӣ яъне ки бениҳоят назорати кам мебаранд ба хӯрдани кӯдакон имрӯз. Яъне зиёдтар ба анамин химикатҳое ки бисёр хӯрокҳои тезтайёр мебошанд ба онҳо харидорӣ мекунанд. Яъне аз хурдсолӣ яъне таҳкурсии кӯдаконро бо ғизои солим мустаҳкам намекунанд. Вале дар оянда ин гуна кӯдаконе ки яъне аз хурдсолӣ организми онҳо таҳкурсӣ мегиранд бо ғизои носолим, ҳангоме ки онҳо калонсол шуданд, аллакай ин гуна таҳкурсие ки волидайн ба фарзандони худ гузошт, яъне ки дар синни калонсолӣ албатта зарарҳои худашро яъне ки мерасонад. Яъне бемор мешаванд, тез асабхаста мешаванд, яъне ки онҳо ба фарбиҳӣ, аллакай ба вазни зиёдатӣ гирифтор мешаванд ва дар охир ба бемориҳои фарбиҳӣ, яъне ки диабети қанду яъне бемориҳои инфаркту инсульт дар калонсолӣ ин гуна одамонро пайгирӣ мекунанд. Ва ба ҳамин хотир тавсия додани ҳастам ба шунавандагон ки аз хурдсолӣ ба хӯрдани фарзандони худ яъне ки аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ки калиди асосии солим будани ҳар як инсон ин ғизо ба ҳисоб меравад. Зиёдтар аз меваю сабзавот истеъмол кунанд. Зиёдтар, чӣ гуна ки гуфтам, ғалладонагиҳо, яъне лубиё, наск, мошк, ана гуна маводҳои ки дар сарзамини мо ҳаст ва мо дастрас карда метавонем, аз ин гуна маводҳо харидорӣ кунанд, истеъмол кунанд, фикр мекунам як манбаи энергия ба ҳисоб меравад. Бале.
0: Бале, маълим азиз, яъне вақте ки мо хӯрок мехӯрем, ин яъне пур кардани шикам не.
1: Албатта, албатта,
0: дуруст аст. Ва мо бояд маҳз хӯроки дуруст.
1: Албатта, интихоб
0: кунем ва онро дуруст хӯрем.
1: Бале, дуруст аст.
0: Дуруст истеъмол кунем. Яъне боз ин гуна мафҳум рушд мачун мешавад.
1: Бинед, имрӯз зиёдтар ҷавонон, наврасон ва руба гуфтам ку маҳсулотҳои тезтайёр овардан, яъне маҳсулотҳои ғизоии тезпаз одат кардан. Ин яъне ки як маврид шиками онҳоро сер нигоҳ медорад, яъне дар хуни онҳо нерӯ намебахшад. Яъне анамон микроэлементҳо, витаминҳо, гурӯҳи витаминҳои зарурӣ ки мо бояд ҳама рӯза организм аз ӯ хонӣ гардад, ба ҳамон чиз организм ниёз мегирад. Яъне ки бояд дар рациони ҳаррӯза сафедаҳо бошад, карбогидратҳо бошад ва чарбиҳои фоиданок бошад. Ин чизҳоро мо тариқи маҳсулотҳои фоиданок гирифта метавонем. Яъне ки сафедаҳо дар маҳсулотҳои яъне ширӣ, яъне манамин аз қабили тухму, манамин маҳсулотҳое ки аз шир омода мешаванд, яъне ки дар гӯшт низ манбаи сафеда аст. Аз гӯшт метавон аз анамин маҳсулотҳои донагиҳо, лубиёю наску ин чизҳо ҳами сафедаҳоро гирифта метавонанд ки ҳама рӯза аллакай як қисмати энергияи инсон ба ҳисоб меравад. Яъне чарбиҳои мана яъне равған мегӯем, равғанҳои фоиданок дар манамин чормағз аст, дар манамин бодом аст, дар анамин маҳсулотҳое ки табиӣ аст ба мо энергия медиҳад, ин аст. Яъне мегузарем ба карбогидратҳо, ин карбогидратҳои тез ҳазм шаванда ҳастанд ва дер ҳазм шаванда. Мо метавонем тариқи манамин хӯрокҳои ҳама рӯза мехӯред, яъне нон, нони аз орди нави дуюм яъне истеъмол кунем, яъне инам ба гурӯҳи карбогидратҳо дохил мешавад ки ин зуд ҳал шаванда аст ва яъне ба мо чӣ хел гӯям чарб, яъне ба чарб мубаддал намегардад, ҳазм мешавад. Яъне чарб ин равған аст, жир мегӯям, ва чарб мубаддал намегардад ва анамин маҳсулотҳои макарони яъне дар меъёр ҳамаи ҳамин гуна маҳсулотҳоро аз гӯшту манамин ҷигару маҳсулотҳои манамин аз гӯшти мурғу ҳамин чизҳо ҳамаш дохил мешавад ки метавонад инсон кам кам ҳама рӯза аз ҳамин маҳсулото истифода баред, албатта ки меваи сабзавот ҳам дохил аст. Дар дохили ҳамин маҳсулото метавонад ин гуна инсонҳо аллакай нерӯ гиранд ва ҳанамон якрӯза калорияҳое ки мобояд организм бояд гирад ва барои рушду инкишоф пешгирӣ аз бемориҳо бошад. ҳамин гуна бояд маҳсулотҳоро инсон дар ҳар рӯз хӯрад. ва чӣ гуна ки шумо гуфтед, вақте ки мехӯранд барои як сершавӣ, не сершавӣ, ин яъне ки мо организми худро фреб мекунем, худро фреб мекунем дар оянда ба роҳи ҳамин гӯё роҳи бемор шуданро, касал шуданро интихоб мекунем. ва боз ҳам мегӯям солимӣ, яъне тансият будам дар дасти худи инсон аст. дар дасти худи инсон аст. чӣ гунае ки ӯ интихоб кард, ҳамон гуна ӯ зиндагӣ мекунад дар зиндагӣ.
0: албатта ҳама чиз дар дасти худи ӯ аст. балӣ азиз, чун мо он дар қадами аввал суҳбат мекунем оид ба ғизо, яъне мо чун аз хоб бедор шудем, албатта субҳона истеъмол мекунем. биёед шумо ҳамчун мутахассиси соҳаки ҳастед, аз дуруст субҳона кардан, сипас хӯроки нисфирӯзӣ, сипас хӯроки шом ва аз хӯроки нисфирӯзӣ то шом аллакай андаке хуб дар муассисаҳои то мактабӣ барои кӯдакон хуб як хӯроки сабукак ва ё гӯем нон бо панир, нон бо маска ва ё як пиёла чой ҳам медиҳад. яъне боз ҳам ҳар як маврид хӯроки дурусти худро дорад.
1: албатта, албатта. чӣ гуна ки ғизошиносон маълумот медиҳанд, ғизо бояд рангоранг бошад ҳама рӯза. на ин ки мо як ғизоро истеъмол кунему, ё ин ки мана имрӯзҳо бисёр дар мавридҳои вохӯрӣ мегузаронем, бо аҳолӣ бисёр саволҳо медиҳанд ки мо паҳрез кардаем, ки яъне ки каме хароб шавем. ин комилан нодуруст аст. ғизошиносон мегӯянд ҳамаи чизро истеъмол кун, яъне ки бо меъёр. суб ҳатмӣ бояд шахсе ки хоҳад агар солим бошад, пеш аз кор баромадад ҳатмӣ бояд субҳона кунад, чунки вақту соати худро дорад реҷаи хӯрокхӯрӣ. яъне ки суб бояд пурра сафеда бояд бой бошад. сафеда чӣ аст? яъне ки ба мо энергия метиҳад, қувватбахшанда аст. дар давоми рӯз мо гушнагиро эҳсос намекунем. албатта тавсия медиҳам ки аз ин маҳсулотҳое ки пурра сафеда ҳастанд дар суб истифода баранд. яъне ки метавонанд дуто тухми опас, яъне ки маҳсулотҳое ки чӣ гуна ки гуфтам аз шир шудан панир, яъне ки мана ордоби тоҷикӣ, мана ширбиринҷ, яъне ки ин маҳсулотҳо ба инсон қувватбахшанда аст, яъне нерӯ медиҳад ва инсон метавонад дар давоми рӯз аллакай рӯҳаш болида бошад ва умуман фаҳмиши ӯ анамон нейронҳое ки бояд ҳамарӯза фаъол бошанд, фаъол мешаванд дар давоми рӯз. ҳангоме ки шахс наҳорӣ накарда, яъне субҳона накарда аз хона мебарояд, ӯ аллакай каме ҳам бошад дар худ ҳолатҳои асабхастагиро мебинад, яъне ки зуд мондашавиро дар худ мебинад, яъне ки хуш ба кор кардан, майл ба кор кардан намекунад. яъне ки анамин ҳолатҳо низ метавонад таъсир бахшад ба носолим шудани инсон. ва ба ҳамин хотир ҳатмӣ бояд наҳорӣ кардан дар кор аст. ва бинед, имрӯз қаҳва низ яке аз нӯшокиҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад. мо ҳолати худро дида, инсонҳое ки ба қаҳва одат кардан, албатта таркиби қаҳва бениҳоят моддаҳои табиӣ фоидаовар дорад. таҳлилҳои охирон маълум кардан ки инсон метавонад пешгирӣ аз бисёр бемориҳои, яъне ки бемориҳои манами ҷигар ҳастанд. қаҳва метавонад аз ин гуна бемориҳо эмин нигоҳ дорад қаҳва. ва албатта он нафароне ки тавсия дода мешавад ба қаҳва одат кардан, дар як рӯз 3-4 стакан, ин меъёр аст, метавонанд нӯшанд, нӯши ҷон кунанд. ва он нафароне ки бемориҳои фишорбаландӣ доранд, инам низ хатар надорад, лекин ҳолати организми худро дида, имрӯз илми тиб иҷозат додааст ки ин гуна нафарон низ ҳам метавонанд нӯшанд, ҳолати худро дида. яъне ки агар одат накарда бошанд, як ду қурт менӯшанд ва ҳолатро нигоҳ мекунанд, яъне ягон зиён набиёрад, яъне дигаргуни нишон надиҳад, метавонанд нӯшанд. яъне ки қаҳва зарар надорад ба инсон.
0: маълумаи зид дар бораи қаҳва гуфтед. хуб, нафароне ҳастанд ки шом ҳангоми хӯроки шом хурд истеъмол кардан ҳам қаҳва истеъмол мекунанд. дуруст аст ва ё на?
1: фикр мекунам, ман аз таҷрибаҳои зиндагии худам мегӯям. ҳангоме ки ман вақте ки фаҳмидам қаҳва бениҳоят фоида доштааст, ман аз даврони пеш ман ин қаҳваро менӯшам ва бениҳоят худро хуб ҳис мекунам. яъне акун вақти шом аллакай қаҳва барои чӣ тавсия дода намешавад? чунки вай кофеин дорад, вай аллакай ҳавои майнаи сари моро бедор мекунад. Яъне сода карда фаҳмонем, ҳушёр мекунад инсонро ба каме ба хоб кунӣ таъсираш монеа мешавад, чунки мо ҳушёр мешавем ва хобамон дер мебарад. Инам албатта нодуруст мешавад, чунки агар нӯшидан бошад то соати 6, яъне ки то амон ғизое ки то соати 6, яъне мо шомро истеъмол мекунем, иҷозат аст, то соати 6 метавонанд қаҳва нӯшанд ва баъдан албатта тавсия намедиҳам, ки чунки хоб низ ҳам ин яке аз қадамҳои асоси тарини ҳаёти солим ба ҳисоб меравад, ки мо бояд аз соати 10 то 11 алакай хоби солимтарин ба ҳисоб меравад. Шахс бояд дар ин марҳила алакай бояд хоб бошад, чунки дар ин марҳила анамон гармонҳое ки моро аз бемориҳо ҳифз медоранд, яъне як гармоне аст ки мелатонин мегӯянд, ин дар анамин соат вақт организм ҳосил мекунад. Вақте ки мо ҳангоме ки мо қаҳва нӯшем, агар мо ҳушёр мешавем, хоби мо бурида мешавад. Яъне ки ин ҳам оварда мерасонад, яъне танзими хобро нодуруст мекунад, вайрон мекунад ва ин низ ҳам нодуруст аст. ва чугунае ки гуфтам, инсон бояд аз соати алакай 10 то 11 бояд хоб бошад. Ин марҳила хоби солимтаринро дар бар мегирад, ки дар ин маврид гармони мелатонин ҳосил мешавад, ки ин гармон моро аз бисёр бемориҳо ҳифз мекунад, яъне рӯҳи моро, системаи асаби моро дар контрол нигоҳ медорад. Анамин ҳолате ки мо хобро риоя кунем. Ва хоб низ албатта 7-8 соатро дар бар мегирад. Инсоне ки хоҳад солим бошад, реҷаи хобро бояд дуруст кунад боз дар зиндагии худаш. Яъне ки 7-8 соат алакай ин барои калонсолон, умуман барои инсон хоби солим ба ҳисоб меравад, ки инсон дар давоми рӯз агар реҷаи дурусти хоб бошад, дар давоми рӯз метавонад ки мисол бисёр аз бисёри бемориҳо эмин бошад.
0: Саломат бошед муаллима азиз. Хуб сумени арҷманд, мо суҳбат дорем бо муаллима Дилафрӯз Худойқулова, корманди Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солими Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба унсурҳои асосии пеш бурдани тарзи ҳаёти солим. Мо ин лаҳза бахши хабариро дар таҳияи ҳамкорономон бо ҳам гӯш мекунем. Сипас дар интихоби коргардони барномаҳои имрӯзамон Рано Бону барои рафъи хастагӣ муаллима азиз Дилафрӯз ва шумо сумини арҷманд як суруд бо ҳам хуб гӯш хоҳем кард ва сипас суҳбатро идома медиҳем. Пас бо барномаҳои радиои Садои Душанбе бошед.
2: Садои Душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

нишон аз фари яздони душанбе, фарах дар дидаву ҷони душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони душанбе.

0: гузориши муфассал.
1: Дар боғи ирами шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангӣ се шаҳр Бустон, Гулистон ва Истиқлоли вилояти Суғд баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода идомабахши ҳамин мавзӯъ.
2: Дар доираи намоиш фурӯши маҳсулоти саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ, ҳунармандону косибон, рассомон, деҳқонон ва сокинони шаҳракҳои Бустон, Гулистон ва Истиқлоли вилояти Суғд маҳсули дасти худро пешкаши сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе карданд.
3: Наргиса Тошматова ҳастам, сокини ҷамоати шаҳри дарёи шаҳри Гулистон. Боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки имрӯз бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлати рӯзҳои фарҳанги шаҳри Гулистон дар шаҳри Душанбе баргузор шуда истодааст. Имрӯз ман ҳамчун ҳунарманд ҳунарҳои худро муаррифӣ карда истодам. Ҷамоати шаҳраки Сирдарё аз соли 1960-ум ҳамчун шаҳраки геологҳо таъсис ёфтааст. Гарчанд шаҳраки худ бошад ҳам, то имрӯз бисёр дастовардҳои бузургро ноил гардидааст.
2: Рӯзҳои фарҳанги шаҳрҳои Бустон, Гулистон ва Истиқлол дар фазои идона баргузор гардида, намояндагони ҳар се шаҳр бо рӯҳияи баланд тамоми кӯшишу талоши худро ба харҷ доданд, то дастовардҳо ва имкониятҳои минтақаҳои худро дар сатҳи баланд ба меҳмонон ва сокинони пойтахт муаррифӣ намоянд. Тавре Саломат Назарова яке аз омӯзгорони варзидаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Истиқлол иброз дошт, хонандагони шаҳр аз фаъолтарин мактаббачагони кишвар маҳсуб ёфта, дар озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд.
4: расмҳое ки дар инҷо ҳозир нишон дода истодем, инҳо корҳои дасти хонандаи мактаби рақами як мебошад, ки ӯ худ ҳозир расомеро расм дизайнеро ба охир расонда истода кор карда истодааст.
2: Маврид ба зикр аст, ки рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани 35 солагии истиқлоли давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Салмон Султонзода, Садои Душанбе.
5: Нишон аз фари Яздони Душанбе, фараҳ дар дидаву ҷони Душанбе. چو در آغوش سبزت سبز گشتم، برایم مادری جانی دوشنبه.

душанбе шаҳри сабзу хӯррам, маркази рушди тамаддуну фарҳанг, пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон. Душанбе шаҳри орзуҳо.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: гузориши муфассал.
1: Академияи дуракунии давлатӣ барномаи табодули академиро бо муассисаҳои таълимии омӯзишии кишварҳои федератсияи россия, ҷумҳурии мардумии чин ва ҷумҳурии қазоқистон дар асоси созишномаҳои ҳамкорӣ ба роҳ мондааст. Дар ин бора зимни баргузории нишасти матбуотӣ ректори академияи дуракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон сафарзода даврон баён дошт. Идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон дилбар исматова.
2: در 6 ماه یکم سال 2024 شماره عمومی دانشجویان ماگیسترانتون و دکترانتون اکادمیا 5604 نفر را تشکیل داده نسبت به همین دوره سال تحصیلی 2024-2025 511 نفر یا 10% زیاد گردیده است. افزایش شماره دانشجویان محققان از بلند گردیدن نفوذ و اعتبار اکادمیا وسیع شدن امکانات های تحصیل و زیاد گردیدن طلبات به اختصاص های پیشنهاد شونده شهادت می دهد. در دایره برنامه تبادل академи дастовардҳои зиёд дар ин муассисаи таълимӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар ин бора ректори академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон сафарзода даврон ҷурахон баён медорад.
3: Дар доираи созишномаҳои ҳамкорӣ бо муассисаи таҳсилоти олии федератсияи россия, ҷумҳурии мардумии чин, ҷумҳурии қазоқистон дар нимсолҳои дуюми соли 2025-2026 12 нафар донишҷӯён ва 1 нафар омӯзгор барои таъсил ва фаъолияти омӯзгорӣ ба муассисаҳои шаҳрӣ сафарбар гардиданд.
2: Инчунин дар давраи ҳисоботӣ барои таҳсил аз рӯи барномаи табодули академӣ 5 нафар муҳассилин, аз ҷумла 2 нафар магистрант ва 3 нафар докторант ва 1 нафар аз ҳисоби омӯзгорони донишгоҳи Ланцови Ҷумҳурии Мардумии Чин ба таҷрибаомӯзӣ ба академия ташриф оварданд. Зимни баргузори нишасти матбуотӣ мо дар мавриди мавқеи хатмкунандагони ин муассисаи таълимӣ дар бозори меҳнати дохил ва хориҷи кишвар пурсон шудем.
3: Вақте ки махсусан донишҷӯи академия ба мақомотҳои давлатӣ, ки мо бо зиёда аз 35 муассисаи давлатӣ ёки мақомотҳои давлатӣ шартномаи ҳамкорӣ дорем, аз байни 378 хатмкунандагоне ки буд 77 нафарашон даъват шуданд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ихтиёран ва онҳо сафарбар шуданд ва 101 нафаре ки тариқи ройгон таҳсил мекарданд дар тақсимот даъват кардем ва дар баробари инҳо дар умум 158 нафар хатмкунанда ҳозир шуд ва аз 35 мақомотҳои давлатӣ ҳузур доштанд. Хизматчиҳои давлатӣ ҳастем тариқи озмун гузаронда мешавад.
2: Аз шумораи умумии донишҷӯёну магистрантон 4389 нафар тариқи шартномавӣ ва 1215 нафар тариқи буҷавӣ таҳсил менамоянд. Инчунин дар тобеияти ин академия донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии хизматчиёни давлатӣ академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пай фаъолият аст.
3: Дар давраи ҳисоботӣ 21 курси аз навтаёкунӣ, такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ, аз ҷумла курсҳои сайёр баргузор гардиданд. Дар онҳо 1305 нафар хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла 435 нафар зан ва 765 нафар ҷавонони то 35 сола иштирок намуда, сатҳи дониш ва маҳорати касбии худро такмил доданд.
2: Дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Маркази дипломатияи об бо розиги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 12 ноябри соли 2025 пай фаъолият мебошад. Марказ бо ҳадафи густариши таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи дипломатияи об, идоракунии самаранок захираҳои об

ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.

гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз.

0: даври суфра,
1: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
0: якхоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
1: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
0: хони густурдаи муҳаббати радиои садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
1: Бо барномаи Даври суфра

0: дуру дӯстони азиз, онҳое ки тоза бо радиои садои Душанбе пайвастанд, инак барномаи даври суҳра меҳмони хонадони шумо коргардон Алишер, ман Фирӯз ва ҳамкорам Шарофиддин, мо шуморо бо ҳам мепайвандад тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе. Яъне мо дар хизмати шумо ҳастем ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯз. Оварӣ ком медорам ки ҷолиб хоҳад гузашт барнома. бахши озмуни ҳозирҷавоби наҷиба садои ошно маслиҳат ҷоми ҷаҳон 2026 як табассум ва суруд барои шумо шуморо интизор аст. дӯстони азиз, рақами 811-02 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. шуруъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед, бахши озмунӣ.
1: ҳозирҷавоб.
2: бахши ҳозирҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозирҷавоб.
0: саволҳо ҷолиб ҳастанд, шавқовар ҳастанд, аз фанҳои гуногун баротон пешниҳод мегардад. ҳар нафаре ки ба се савол ҳозирҷавобона посух мегӯяд ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардад. иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад. яъне ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок кунад, бояд занг бизанад. саволи аввал барои шумо ҳамин аст: илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? суол аз фани забон. илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? 227-6152 227-6172. иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад. агар шумо ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона берасонед. агар ба се савол ҷавоб бигӯед, пас шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мешавед. тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе моро метавонед мустақиман тамошо кунед, баъзан паёмакҳои худро бинависед, фикру дархосту пешниҳоди худро мо то ҷое ки имкон аст мехонем ва иҷро мекунем. телеграми мо фаъол аст, рақами 811-02 вайбер телеграм ҳар ду фаъол ҳастанд. марҳамат, илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад? саволи аввал барои шумо ҳамин аст. агар хоҳишманд иштирокчиҳо бошад, марҳамат, метавонанд бо мо тамос бигиранд. як шунавада барои мо салом мефиристад. шунавадаи дигар мегӯяд ки мо шуморо бо алиоила мешунавем. саломат бошед, ташаккур барои ҳама онҳое ки ҳоло моро мустақиман мешунаванд тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе, мустақиман тамошо доранд, яъне тавассути мавҷи FM мустақиман гӯш доранд. салом алайкум.
3: Салом алейкум, Фирӯз.
0: Дуруд ба шумо.
3: Ман Музаффар.
0: Музаффар, хуш омадед.
3: Ин илми лексикология мебошад.
0: Чи аст?
3: Лексикология.
0: Боварӣ доред?
3: Бале.
0: Дигар нест?
3: Не, не.
0: Илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад?
3: Лексикология.
0: Мутаассифона, дӯстам. Мутаассифона. Имконият барои дигар шунаванда. як шунавандаи мо як таклиф кардааст, мо ба инобат мегирем, хусусан коргардони мо ба инобат мегирад. ҳар нафаре ки ғолиб меояд, аз номи ман боз 10 сомони дигар зам мешавад. 15-15 ин таклифро кардааст. салом алайкум.
4: салом алайкум, Фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
4: омадомади шумо ба хайр. маҳмадулло ноя ҳамадонӣ.
0: маҳмадулло, хуш омадед, марҳамат. ин илме ки пайдоиш ва маънои калимаҳоро меомӯзад чӣ ном дорад?
4: ин илми этимология мебошад.
0: этимология аст, комилан дуруст. номи аслии Чингисхон кӣ буд?
4: номи аслии Чингисхон?
0: бале.
4: Темучин.
0: Темучин, комилан дуруст аст. ва ин кафгуби барои шумо. як меваи ширин болаззат, тухмаш дар қисми беруна-аш ҷойгир аст. ин меваи ширину болаззат чӣ ном дорад? як меваи ҳаст ки ману шумо дӯст медорем истеъмол карданашро. ширин аст, бомазза аст, тухмаш дар қисми берунаи ҳамин мева ҷойгир аст. Ин мева чӣ ном дорад?
4: Тухмаш дар берун аст?
0: Бале, дар ҳамин қисми берунааш аст тухмаш. Баъзе меваҳо дар дохилаш аст ку тухмашан, дар дарунаш.
4: Худаш дар ҳамин тухмаш дар берун, бале.
0: Аммо ин меваи ки ман аз шумо ҷавобашро интизор ҳастам, тухмаш дар ҳамин қисми берунааш аст, яъне дар дилаш нест.
4: Тухмаш ин ба фикрам ангур мебошад.
0: Ангури мо ширин аст, қанду асал барин аст. Аммо дӯстам, не шумо имконият доред ки дархости тарона намоед, пайғом ба дӯстон бирасонед. Чӣ хизмат кунем барои шумо, бародари азиз?
4: Ман фирӯзҷон ба дӯстон салом мегӯям ва яке аз шунавандаҳои беҳтарин шумо апҳаё имгул ки пагоҳ зодрӯз дорад, ҳамонро барои зодрӯзаш табрик мекунам ва як суруд дархост мекунам аз Рӯзибеки Файзалӣ.
0: Рӯзибеки Файзалӣ, ҳоло ташаккур барои шумо, барои иштирокатон, барои ду ҷавоби дуруст пешниҳод карданатон. Рӯзибеки Файзалӣ, коргардони мо, тарона интихоб мекунад. дӯстони азиз, кадом меваи ширину болаззате ки мо ва шумо истеъмолашро дӯст медорем, дар қисми берунааш тухмаш ҷойгир аст. Саволи навбатӣ барои шумо ҳамин аст, аммо Рӯзибеки Файзалӣ агар омода бошад, пас мо якҷо гӯш мекунем, чунки мо барои шумо хушию фароғат мехоҳем аз барномаи даври суфраи садои душанбе, ки ҳоло мустақиман мешунавед. Ин барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмунӣ ва истироҳатӣ аст. рафтем.

0: хаста набошед дӯстони азиз. Садои Душанбе меҳмони хонадони шумо аст. Ин барнома даври суфра ном дорад, бахшҳои ҷолиб ҷаззоб шунидани аст. шумо ҳоло моро мустақиман метавонед ҳам тамошо кунед тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе ва мустақиман рӯи мавҷи FM садои Душанбе моро гӯш кунед. ба Алишер Якҷон сипос ва миннатдорӣ гуфтааст як шунавандаи мо. як шунавандаи дигари мо менависад ки камакак саломатиам хуб нест, аммо радиоро ки дӯст медорам гӯш дорам. дар ноҳияи шаҳри нав умуман мавҷ нест, бо наушник шуморо мешунавам, бисёр мушкил аст. саломат бошед. кормандои техникӣ ин ҷо ҳастанд, садои моро мешунаванд. дар куҷое ки мавҷи радиои садои Душанбе хуб нест, шумо бигӯед, мо ҳатман мерасонем то бартараф кунанд, беҳтар кунанд ва шумо моро шунида тавонед. тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе ака рақамҳои ватсаптон чанд бошад? мо ватсап надорем, аммо телеграм дорем. 811-01-22 метавонед шумо бо телеграми садои Душанбеам бинависед. дар шаҳри Ваҳдат мавҷ 100% аст. як нафар менависад, изҳори миннатдорӣ кардааст. бо хати форсӣ инҷо як нафар, бародари мо аз Эрон, вилояти Гелон, шаҳри Калачай. ҳамин хел, агар хато накунам, хато карда бошам, узр. барои мо саломи гарму ҷӯшон тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе навиштааст. як ҷон сипос барои шумо, бародари азиз, ки моро дар кишвари ба мо дӯсту бародари Эрон ҳоло тамошо доред, моро мешунавед, моро мебинед. ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунам Алишер Шералиев, мо мегузарем ба бахши навбатии барнома.
1: садои ошнос.
0: шумо аз ин рафти бахши мо хуб огоҳ ҳастед, медонед. шахсиятҳои шинохта, чеҳраҳо, ҳунармандҳои театру синаморо мо интихоб мекунем. яъне нафарҳои аҳли зиё ҳастанд, шинохта ҳастанд, дӯстдошта ҳастанд. аз садояшон порчае барои шумо пешниҳод мекунем, шумо гӯш мекунед. агар медонеду мешиносед, маъромад ё бинависед ё занг бизанед. саҳифаи инстаграми садои Душанбе, телеграм, вайбер фаъол аст ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо озод ва дар хизмати шумо. инак садоро Алишер барои шумо пешниҳод мекунад, таваҷҷӯҳ кунед ва гӯш кунед.
2: агар дар хона 8 соат бошед, дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед. хонаи дуюми ҳунарманд аст. дар он ҷо таваллуд мекунед, дар он ҷо образ меофаред, дар он ҷо зиндагӣ мекунед.
0: хонаи дуюми ҳунарманд ин чӣ аст? ҷои кораш театр аст. ҳамин нафар ҳамин хел назар дорад, ҳамин хел нигоҳ дорад, комилан дуруст аст назараш. боз як маротибаи дигар гӯш кунед, агар медонеду мешиносед ё бинависед ё занг бизанед. маромад.
2: агар дар хона 8 соат бошед, дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед. хонаи дуюми ҳунарманд аст. дар он ҷо таваллуд мекунед, дар он ҷо образ меофаред, дар он ҷо зиндагӣ мекунед.
0: ба мисли мо Алишер, ҳамин хел не? дар хона 6-7 соат агар бошем, 13, 14 ё ҳатто 15 соати дигар дар куҷои мо, дар ҷои кор. бо коргардонҳо ҳам барвақттар меоянд, ҳам дертар мераванд. инҳо бо зиёдтар меистанд. ба ҳар ҳол, дӯстони азиз, ин кӣ буд? садое ки бо ҳам шунидем. шумо гуфта метавонед, ки садое кӣ аст? маромад занг мезанед ё бинависед. ҳар фурсат ва ҳар имкониятро мо барои шумо фароҳам овардаем. онҳое ки ҳоло тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе моро тамошо доранд, тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе бинависед. алҳол дар шаҳри Турсунзода мавҷ аъло аст, мегӯяд як шунавандаи мо. саломат бошед як ҷон, ташаккур барои шумо. 15-15 мегӯяд ин манучер бошад. не, манучер нест, номаш дигар аст. агар хато накунам, номаш дигар. маромад, манучер ном надорад. як шунавандаи дигар ҳам барои мо изҳори миннатдорӣ кардааст. мавҷ хуб аст, сурудҳо ҷаззоб ҳастанд, барнома ҷолиб аст, мегӯяд. давлатшо маҳмудов бошад, 6170 таърихшинос. не, мо гуфтем ки ин ҳунарманди театру аст, синамо аст. гап дар бораи театр меравад, маълум аст ки дар театр кор мекунад. салом акай Фирӯз, ман шунавандаи шумо Сурайё аз шаҳри Норак. мо паго ба шаҳри Душанбе меравем, вохӯрӣ дорем бо дӯстонамон Фирӯза, Хуршеда, Ҳанифа, Кимё, Туйчи, Мурод, холаи Оимгул зодрӯз дорад. саломат бошед, барори кор барои шумо, ба соҳибҷашн бахту саодат, умри дарози бобаракат. коргардони шумо қиём куҷо бошад? Қиём дар рухсати меҳнатӣ қарор дорад ва пас аз чанд рӯзи дигар бояд ки ба кор шурӯъ кунад. Овозашро монанд кардан ба Давлатшоҳ Маҳмудов. Аммо кӣ аст? Марҳамат, шумо бигӯед ки кӣ аст? Ҳар нафаре ки медонад, марҳамат, ё бинависед ё занг бизанед. Салом алайкум.
3: Ҷирҷон, салом бор дигар, ман Усмон.
0: Усмон ака, хуш омадед, марҳамат.
3: ташаккур ман ду вариант дорам ин насриддин асадуллоев ҳунарманди театру кино аслан ки ин садои ҳунарманди ҷавон аст ё аъзам розиқ бошад
0: мутаассифона усмонака якҷон сипос барои зангатон ҳар ду ҷавобе ки пешниҳод кардед нодуруст аст имконият барои дигар шунаванда дигар иштирокчӣ кӣ чӣ таклиф дорад чӣ пешниҳоди дигаре дорад дар бахши садои ошно ки ҳоло мустақиман аз радиои дӯстдоштаатон садои душанбе гӯш доред ҳаҷивнигор аст не ҳаҷивнигор нест гуфтам ки гап дар бораи театр меравад маълум аст ки ин нафар дар театр фаъолият дорад фаъолият мекунад ин кӣ аст ҳаҷивнигор нест аммо латифа мумкин гуфта бошад латифа мехостам як бор ба радио биравам як нафар менависад як бор меҳмони садои душанбе бошам як бор кормандои садои душанберо бубинам марҳамат майли хоҳишатон бошад биёед ягон мушкил нест саломат бошед ташаккур мегӯям ба ҳам онҳое ки ҳоло моро мустақиман ҳам гӯш доранд мустақиман тамошо доранд паёмакҳои худро мефиристанд садое ки шунидем садои кӣ аст алишер як маротиба дигар имкон дорем садоро пешниҳод кунем марҳамат
2: агар дар хона 8 соат бошед дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед. Хонаи дуюми ҳунарманд аст. Дар онҷо таваллуд мекунед, дар онҷо образ меофаред, дар онҷо зиндагӣ мекунед.
0: Ин садое ки аз садое ки шунидем, маротибаи севум, савум барои шумо пешниҳод кардем, аз шумо ҷавобро интизор ҳастем. Давлатов Ҳасан, таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. Зодаи ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати Чортепа, деҳаи шайнаки чинор рӯзи 9 июни соли 2026 ҳангоми аз вилояти суғд ба шаҳри душанбе омадан дар як такси хизматрасони вилояти суғд як зумра ҳуҷҷатҳои худро гум кардааст се шиносномаи фарзандонашро хати вафоти оилаашро шиносномаи худашро кортҳои нафақагириашро гум кардааст агар ягон нафаре ки ёфта бошаду маълумот дошта бошад ё худи ҳамин ронандаи воситаи нақлиёти таксии хизматрасон бо рақами 9891566559 занг бизанед ин нафар низ худаш як шахси имконияти маҳдуд доштааст яъне маъюб аст кори савоб кори хайре мешавад 989-15-66-59 Давлатов Ҳасан як гурӯҳ ҳуҷҷатҳояшро гум кардааст. Яъне шиносномаи се фарзандаш, хати вафоти оилаашро, шиносномаи худашро, кортҳои нафақагириашро дар як таксии хизматрасони вилояти Суғд. Аз шаҳри Хуҷанд ба шаҳри Душанбе ҳангоми омадан ҳамин ҳуҷҷатҳоро гум кардааст. Раҳмиддин Нозимов бошад мегӯяд ин шунавандаи мо. Не Раҳмиддин Нозимов ҳам нест. Дӯстони азиз, надоред ҷавоб. Нест ягони хоҳишманд иштирокчӣ. Агар ҷавоб дошта бошад, марҳамат, мо имкон дорем ки гӯш кунем шуморо. Ҷавобҳои шуморо бихонем. Мехоҳам яке аз шумо ғолиб биёед. Дар ин бахш низ мукофот аст, туҳфа, маблағ. Яке аз шумо соҳиби 10 сомони маблағ мешавед. Агар ҷавоби дурустро барои мо гуфта тавонед. агар не алишер мегӯяд ки барои хаста нашудани шунавандаҳо як тарона пешниҳод кунам биёед як кор мекунем алишер шералиев фаридун раҷабов нест раҳмон ҷавоби шумоам нодуруст аст изҳори ташаккур барои шумо бахши як табассумро пешниҳод мекунем қаблан кӯлоҳи ин бахш баротон пешниҳод мегардад баъдан як латифаи намакин аз гурӯҳи шакархан баротон пешниҳод мешавад баъдан алишер боз барои шумо як таронаи марғубу ҷаззобро пешниҳод мекунад бо мо буданро фаромӯш накунед чунки ин садои душанбе радиои мардумӣ аст радиое ки ҳамарӯза бо шумоаст барномаяш мустақиман пахш мегарданд ва ин барнома даври суфра ном дорад ва ман бо шумо ҳастам марҳамат
4: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе хандаам доруст инсонро табобат мекунад
5: همین قدر دیر کنیه؟
6: او تو نمیگی که در این خانه کارای برای نخو آدم ای گلی سهر برای روز ای خاچه با نیایی ها؟
7: ای داد نزن، گرم نزن
6: آمدی؟
7: آمدم
6: بچه ای خدر کردی؟
7: گوش کن وقتی ما خانه آمدم دیدی تاکی را؟
6: ها
7: تاکی بند باشه که گرم زن نکه داد نزن فهمیدی؟ وقتی دیدی که تاکی این طرف ده، طرفی چپ ده عموما نزدیک نشه وقتی دیدی که تاکی طرف راست ای کو خط عموما نشان نده فهمیدی
6: انا کمر گوش کو مام تدی یک شر دارم همین وقتی که ای دروازه اومدی در اومدی دیدی که دستای ما انا میخه حرفی فکر کرده افتادگی اون با ما ده فرقش نیست که تاکی تو این طرف ده یا که این طرف ده فهمیدی
8: زنک او زنک
6: ها اومدی
8: اینا
6: اومدی مادا
8: اومدی اینا اینا سازی اینا پیاز
6: اووردی اخیان
8: اووردم اینا گفت که تو اوورد جونی من خلاص با یه هفته دیگه ای یه زنک
6: لبای
8: او اینا پیاز و سازی داریم کو
6: داریم درست داریم اونه که یا همه بزب شدیم نگو کم های سازی و کچلو شدیم پیاز و پوسی دیم بزب شدیم
8: زنکی آخی اول همو پوسی دیگی یاشو بخرین
6: او با یاشو که بخره
8: یاشو که پوسید انا با میخرین

0: дӯстони азиз хаста набошед. Дар бахши садои ошно Қамариддин Мирзои Пулот Ғаниев як нафари дигар мегӯяд, ки Искандар Каримов: ин ҷобо шумо нодуруст аст. Фаридун Раҷабов: ин ҷобо шумо нодуруст аст. Ман як ҷони сори миннатдорӣ мекунам ва ин бахши садои ошноро фардо дар ҳамин вақту соат боз идома медиҳем дар бахши садои ошно. То фардо шумо ҷустуҷӯ кунед. Як нафар мегӯяд, ки як бори дигар мехоҳам, ки ба садои душанбе биёям. Ягон маротиба омада бошад. Исори ташаккур мегӯям. садои душанберо гӯш дорам, истироҳат дорам. Мехоҳам ҳамин барнома 2 соат шавад. Як соат хеле кам аст. як нафари дигар тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе барои мо салом мефиристад. саломат бошед. ташаккур мегӯям ба ҳамаи шумо дӯстони хуби ман. акнун барои онҳое, ки дӯстдори футболи ҷоми ҷаҳон 2026 ҳастанд, варзиши рақам яки дунё, ҳамин шаб рӯз куҷое ки равед, дар бораи футбол як гап не як гап мешунавед. имшаб боз 2 бозӣ дигар аст дар даври 8-1 финал. дар дили шаб Португалия ва Испания бозӣ дорад. ёлоти муттаҳидаи Амрико бо Белгия соати 5 шаб дар моҳ қариб субҳ медамад бозиаш оғоз мешавад ба вақти Тоҷикистон. шумо чӣ пешгӯӣ карда метавонед? се занги телефонӣ мегирем. агар пешгӯи шумо дуруст омад, шумо соҳиби 27 сомонӣ маблағ мешавед. Португалия ва Испания, Амрико ва Белгия, ду бозие, ки имшаб мегузарад. натиҷаи ин бозӣ чанд мешавад? кадом даста ғолиб меояд? салом алейкум.
1: ало, салом.
0: дуруд ба шумо.
1: шунаванда
0: Мирзо Али Марамат. Португалия ва Испания бозӣ дорад. натиҷа чӣ хел мешавад?
1: ман фикр мекунам 2-1 мешавад.
0: португалия ғолиб меояд?
1: не,
0: испания ғолиб меояд.
1: бале.
0: ташаккур мегӯям барои шумо. испания ғолиб меояд. нафари дигарро мешунавем. ёлоти муттаҳидаи амрико ва белгия бозиаш чанд мешавад? натиҷа пешгӯӣ. агар пешгӯи шумо дуруст омад, шумо соҳиби 27 сомонӣ маблағ мешавед. мирзоалӣ 2-1 ва испания ғолиб меояд. ба португалия гуфтанд. шунавандаи навбатӣ, салом алейк.
2: ассалому алайкум. барои барномато як ҷаҳон ташаккур.
0: саломат бошед. ки ҳастем шумо?
2: масрур масурҷон ғалиев дар хати алоқа.
0: масурҷон маромад.
2: а ба фикри ман испания байни португалия бозиашон 1-0 ба фоидаи испания ҳал мешавад.
0: 0-1 испания ғолиб.
2: бале, бале. агар имконистон бошад рақам эълон кардед, ку бор дигар рақамро эълон кунед.
0: амрико ва белгия чанд мешавад натиҷаи бозиаш? имшаб оно бозӣ доранд.
2: 2-1 ба фоидаи белгия.
0: 2-1 белгия ғолиб.
2: бале.
0: акнун инро вақт нишон медиҳад. натиҷа имшаб тамошо мекунем ва натиҷаро фардо хоҳем фаҳмид. маромад, як шунавандаи дигарро мо қабул мекунем, аммо мирзоалӣ нагуфт натиҷаи бозии амрико ва белгия чанд мешуда бошад. фақат гуфтанд 2-1 испания ғолиб меояд ҳангоми бозӣ бо португалия дар даври 8-1 финал. салом алейк.
2: ассалому алайкум рафи пирӯзо.
0: ва алайкум ассалом. ки ҳастем шумо?
2: меҳрубон ҳастам аз лувиде маши.
0: меҳрубон маромад.
2: ба назарам португалия 3-2 ба ғолиб мешавад.
0: 3-2 португалия ғолиб.
2: бале.
0: аббозии дуввум амрико бо белгия.
2: амрико ба назарам ғолиб мешавад.
0: чанд мешавад натиҷаи бозӣ?
2: 2-1
0: 2-1 амрико ғолиб.
2: бале.
0: саломат бошед. фардо имшаб тамошо мекунем ва фардо пешгӯӣ. агар ҳамин мирзоалӣ, мансурҷон, меҳрубон яке ғолиб омад, пас ӯ соҳиби 27 сомонӣ маблағ мегардад. дӯстони азиз, ман як ҷони сори миннатдорию сипос мегӯям барои ҳамаи шумо дӯстони азиз, онҳое ки бо мо буданд ва моро шуниданд. мегузарем ба бахши суруд. барои шумо ду ҳунарманди дӯстдоштанӣ, яке Фахриддини Малик, дигаре Зулайхо. Киро шунидан мехоед? 5 занги телефони қабул мекунем. Вақтамо хеле кам онда аст. Тавассути сайфа Инстаграми Садои Душанбе, Телеграм метавонед зудтар барои мо бинависед. Салом алейкум.
3: Ало, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
3: Вай, интихоб мекунам Фаридуни Фахридини Малек.
0: Фахридини Малек ин шунавандаи мо ки бисёри вақт дархост мекунад аз Фаридуни Хуршед, дигар танҳо дар забонаш ки аз Фаридуни Хуршед Зулайхо бихонанд, мегӯяд ин шунавандаи мо 6170. Салом алейкум, шунавандаи дигар бошад, гӯш мекунем.
4: Ало, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
4: ма бахтиром акай пири кутоагак футбола бугун ба интихоб кунам.
0: Акнун додарҷон се занги телефонӣ гуфтем, қабул кардем бахтиёр.
4: акай пирӯзҷон,
0: ман медонам ки шумо ин бозиёро дӯст медоред, ҳамарӯза тамошо мекунед, кам кам шорегӣ ам мекунед, ҳамихел не?
4: бале бале, албатта акнун фурсат кам дар шунавандаҳо даъвал додем. 2-0 испаниё ғалаба мекунанд, 1-0 белгия ғалаба мекунад. интихоби ман Фахриддин Малик.
0: Белгия ғолиб мешавад.
4: Белгия ғолиб мешавад ба
0: амрико. Натиҷа чанд мешавад?
4: Натиҷа 1-0.
0: 1-0 Белгия ғолиб.
4: Испания 2-0.
0: Испания ғолиб меояд.
4: Бале.
0: Ки бихонад тарона акнун майлаш?
4: Фахриддин Малик.
0: Фахриддин Малик, саломат бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. як нафар шунавандаи барои мо занг мезанад тавассути саҳифаи инстаграми тавассути телеграми Садои Душанбе. узр мехоҳам ки мо бардошта наметавонем, суҳбат карда наметавонем. сурайё мегӯяд ки Фахриддин бихонад. равшан собиров мегӯяд ки Зулайхо бихонад. ва ин шунавандаи мо чӣ мегӯяд? салом мегӯяд барои мо. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. раҳматулло камолов барои мо занг зад ва як саломам равон карданд. салом алейкум.
5: салом дуруд ба поён ба шумо ва ба Алишер. ман овоз мекунам ба Фахриддини Малик.
0: саломат бошед модари азиз. Фахриддини Малик пешсаф 4 овоз дорад, Зулайхо 2 овоз. акнун имкон дорад боз 2 шунавандаи 3 шунавандаи дигар мо занги телефонӣ қабул кунем. Алишер марамат, гӯш мекунем шуморо. мехостам бозии футболро пешгӯӣ кунам, мегӯяд раҳматулло камолов. акнун бародари азиз, мо 3 занги телефонӣ қабул кардем, дигар имконият надорем. охир хай майлаш, шумо бинависед, ман натиҷаро худам менависам. салом алейкум.
6: салом алейкум фирӯзҷон.
0: ва
6: салом дигар ба Алишер. дархост ман мегуфтаги Фахриддини Малик
0: саломат бошед. хонае ки тифл бошад, ғусса дар он хона нест. ҳамин кӯдако набошад, хона намедонам чӣ хел аст. кӯдако бошанд, боз бозӣ мекунанд, садошона мебироранд ва хона бо ранги дигар мегирад. зиндагӣ рангиниш бо ҳамин кӯдако фарзандову набиро аст. салом алейкум.
7: рови ширин садо, дуруду шом бахайр.
0: саломат бошед.
7: банда Гулмурод Ғоибзод аз ҷамоати Гулистони Сансуда баромад.
0: саломат бошед Гулмурод, марамат.
7: Фахриддини Малик интихоб мекунам ки бисёр зебо месарояд.
0: раҳмат. як нафари дигар мегӯяд ки Зулайхо бихонад беҳтар аст ва як нафар мегӯяд ки намехоҳам ҳамин барнома тамом шавад. акнун чӣ кор кунем, сонияҳо дар дасти мо нест. португалия испания 2-1 мешавад. португалия ғолиб меояд. голҳоро роналдо мезанад. раҳматулло ин пешгӯиро кардааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ман навишта мегирам. акнун бозиро тамошо мекунем. натиҷа ҳамин шаб муайян мешавад. дар дили шаб аст бозӣ ба вақти тоҷикистон. шунавандаи навбатӣ бошад Алишер, гӯш мекунем. салом алейк. агар шунаванда нест, пас дӯстони азиз кӣ мехонад тарона?
8: ало, салом алейкум.
0: салом алейкум.
8: акай фирӯзҷон, ман охирон футбола интихоб накардам, белгияро победа интихоб мекардам. 2-1 мешавад.
0: 2-1 ғолиб белгия.
8: белгия, бале.
0: шумо Мирзоалӣ?
8: бале.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Фахриддини Малик мехонад. мо таронаро гӯш мекунем аз Фахриддини Малик. як нафар мегӯяд ки воқеан Садои Душанберо бо ҳамин барномаҳои ҷолибаш дӯст медорам. раҳматулло, ман пешгӯи шуморо ҳам навишта гирифтам. алакай 5 пешгӯӣ шуд. бозиро имшаб тамошо мекунем ва натиҷа фардо муайян хоҳад шуд барои мо ва шумо дӯстони азиз. пешгӯи кадоме аз шумо дуруст барояд, шумо ғолиб мешавед ва соҳиби мукофотпулӣ мегардед. Алишер Фахриддин Малик як таронаи ҷазоб интихоб кунед. Мо ҳам рӯи шунавандаҳо гӯш мекунем, хайри хуш мекунем ба ҳамаи шумо дӯстони хуби ман, онҳое ки тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе моро тамошо карданд, тавассути вайбер, телеграм паёмак равон карданд ва тавассути мавҷи фми Садои Душанбе моро мешунаванд, як ҷаҳон сипос. Фардо аз соати 8 субҳ барномаи мо боз мустақиман оғоз мегарданд. Шарофиддин Алишер, ман фирӯз бо шумо будам.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахусти эълон доштани истиқлоли давлатӣ ҷиҳати бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқ бунёд ва ягона қадамҳои устувор гузошта, ҳамчун давлати иҷтимоӣ барои фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи шаҳрвандон талош намуда, низоми ҳуқуқ бунёдӣ ва принсипҳои демократии кишварро дар тамоми соҳаҳои фаъолияти давлатӣ ба роҳ мондааст. Конституция Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади дорои эътибори олии ҳуқуқӣ, асоси ҳуқуқии мақоми пойтахтро дар моддаи 4 мустаҳкам намудааст, ки пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст. Пойтахти азизамон шаҳри Душанбе таърихи бениҳоят ғанӣ дошта, асоси шаҳрдорӣ ва мавҷудияти пойтахтро дар ҳар давру замони таърихӣ, хусусияти шаҳрнишинӣ ва шаҳрсозӣ ва шаҳрофарӣ доштани мардуми шарифи халқи тоҷик шаҳодат медиҳад. Шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад, ки мақоми махсуси давлатӣ дошта, дар он қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мақоми олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд.

0: шанбе муҳтарам Рустами Умалӣ соли 2018 шаҳри душанбе аъзои Федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ гардида тибқи назарсанҷии агентии иттилоотии турсати Федератсияи Россия ва даҳгонаи шаҳрҳои амтарини мамлакатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил шаҳри муносиб дар айёми баҳор барои сайёҳӣ ва даҳгонаи беҳтарини шаҳри сайёҳат ва сафари шабона ворид гардидааст. аз 3 октябри соли 2019 шаҳри душанбе бо қарори шӯрои вазирони сайёҳии давлатҳои созмони ҳамкориҳои иқтисодии солҳои 2020-2021 шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ бо қарори шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 28 сентябри соли 2018 соли 2021 ҳамчун пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва бо қарори шӯрои иҷроияи фарҳангии форуми раисони шаҳрҳои Осиё аз 28 ноябри соли 2025 шаҳри Душанбе пойтахти фарҳангии Осиё дар соли 2026 эълон карда шуд. шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази асосии сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву маърифатии мамлакат буда ба рушду инкишофи кишвар аз набзи рӯзафзуни он иборат мебошад. Душанбе дорои таърихи бунёдкоронаи начандон тӯлонӣ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат давра ба давра бо назардошти имконоти тоҷикистони ҷавон ба тозагӣ ҳамчун кишвари дорои истиқлолият ба расмият шинохташуда қомати тамгашта ва фазои тираи аз ҳодисаҳои маъмули солҳои 90 асри гузашта ба сарнавишташ бор шуда бо азму талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба симои расмии ватани азизамон мубаддал гардида тӯли чанд соли охир таҳти сарварии шаҳрдори ҷавонаш муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба пойтахти арзандаи дорои инфрасохтори мувофиқу муосири сайёҳӣ ва майдони мусоҳибаҳои созандаи сатҳи байналмилалӣ табдил ёфтааст ки боиси ифтихор ва ҷои аҳсану офарин аст. бо ташаббусу ҳамкориҳои ҳукумати мамлакат ва азму талошҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе миёни пойтахт ва шаҳрҳои азими минтақа бо мақому манзалати миллӣ ҷойгоҳи шоистаи худро касб намуда ва макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди сиёсиву иқтисодӣ варзишиву оммавӣ ва сайёҳиву фарҳангӣ илмию маърифатӣ табдил ёфтааст. барои ноил шудан ба ин мартаба инфрасохтори шаҳр пурра ҷавобгӯ гардида бунёди босурати иншооти маъмуриву маишӣ меҳмонхонаву тарабхонаҳо боғҳои истироҳатию фароғатӣ муассисаҳои маорифу фарҳангу тандурустӣ қасру майдонҳои варзишӣ роҳу пулҳои дохилишаҳрӣ хизматрасонии муосири нақлиётӣ гулгашту хиёбонҳои сабзу барҳаво ва пеш аз ҳама фазои амну осоишта ва муносибати неки шаҳриёр исботи ин гуфтаҳост.
1: нишон аз фари Яздони Душанбе, фараҳ дар дидаву ҷони Душанбе. чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

0: Рушди бо суръати пойтахти азизамон шаҳри Душанбе дар саҳолаҳои охир бозгӯи татбиқи бо сифати санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишвар мебошанд. Дар ин давра вобаста ба таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва рушди тамоми соҳаҳо як қатор барномаҳои давлатии соҳавӣ, ки имкони таҳким ва тақвияти соҳаҳоро аз лиҳози пурра ба танзими ҳуқуқӣ фаро гирифтани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва такмили заминаҳои моддию техникӣ ва инфрасохтории соҳаҳо қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд, ки натиҷагирии фаъолияти сохторҳои гуногуни давлатӣ аз қабули саривақтӣ ва муҳиммияти онҳо шаҳодат медиҳанд. Сардори раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Шарифзода Хушвақт Салим, тавре мегӯяд:
1: Душанбе на танҳо маркази сиёсӣ, иқтисодӣ ва маъмурии кишвар, балки қалби тапандаи давлатдории миллӣ, рамзи ваҳдат, сулҳ ва пешрафти миллати тоҷикон мебошад. Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ пойтахти азизи мо ба як шаҳри муосир, ободу зебо ва ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Дар замони истиқлолият, бахусус дар солҳои охир, шаҳри Душанбе дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба заҳмату талошҳои пайваста ва ибтикороти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалиев бо суръати баланд рушд намуда ба як маркази бузурги шаҳрсозӣ ва меъмории муосир табдил ёфтааст. Сохтмони роҳҳои васеъ, пулҳои замонавӣ, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, боғу гулгаштҳо ва биноҳои баландошона шаҳодати равшани ин пешрафт мебошад. Имрӯз симои шаҳри Душанбе тамоман дигар шудааст. Кӯчаҳои равшану тозаву озода, боғҳои сабзу хӯрам, фавораҳои зебо ва инфрасохтури муосир онро ба яке аз шаҳрҳои дилфиреби минтақа табдил доданд. Шаҳр рӯз аз рӯз рушд намуда ба сатҳи шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон наздик мегардад. Яке аз самтҳои муҳими рушди пойтахт ободонӣ ва кабузоркунӣ мебошад. дар доираи барномаҳои давлатӣ ва ташаббусҳои шаҳрдорӣ ҳазорҳо дарахту гулҳои ороишӣ шинонда шуда, муҳити экологии шаҳр беҳтар гардидааст. Ин иқдомҳо барои саломатии сокинон ва зебоии шаҳр аҳамияти калон дорад. Соҳаи хизматрасонӣ дар пойтахт низ ба таври назаррас рушд ёфтааст. Имрӯз дар Душанбе марказҳои савдои замонавӣ, меҳмонхонаҳои дараҷаи баланд, тарбхонаҳои муосир ва дигар муассисаҳои хизматрасонӣ фаъолият доранд, ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд. Хизматрасониҳои бонкӣ, алоқа, интернет ва технологияҳои рақамӣ низ дар сатҳи баланд роҳандозӣ шудаанд. Дар баробари ин, рушди нақлиёти ҷамъиятӣ низ яке аз дастовардҳои муҳим ба шумор меравад. Ворид намудани автобусҳои муосир, ҷорӣ намудани системаҳои электронӣ ва беҳтар гардидани роҳҳо ҳаракати шаҳрвандонро осон ва қулай гардондааст. Соҳаҳои молӣ ва тандурустӣ дар пойтахт мавқеи махсус доранд. Дар солҳои охир мактабҳои нав, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва марказҳои муосири тиббӣ бунёд гардида, ҳатто ба таҷҷуди замонавӣ таъмин гаштаанд. Ин ҳама ба баланд бардоштани сатҳи маърифат ва солимии ҷомеа мусоидат менамояд. Ногуфта намонад, ки яке аз дастовардҳои охири соҳаи маориф ба наздакӣ дар кишвари Малайзия олимпиадаи байналмилалӣ баргузор гардид. Дар он олимпиада 186 нафар толибилмон аз шаҳри Душанбе иштирок намуда, 136 нафари онҳо ба мукофотҳо ба ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм сарфароз гаштанд.
0: Имрӯз шаҳри Душанбе мизбони тамоми чорабиниҳои ҷумҳуривӣ ва байналмилалӣ мебошад. Фаъолияти шаҳрсозӣ, меъморӣ, бунёди боғҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ, гулгашту мавзеъҳои истироҳатӣ, варзишгоҳҳо ва майдончаҳои варзишии замонавӣ, марказҳои дарёфти рушди истеъдодҳо ва паркҳои технологӣ, қомат-афрохтани биноҳои истиқоматии бисёр ошёна, боғчаву мактабҳо, бо тамоми шароити инноватсионӣ ва китобхона ва муассисаҳои фарҳангӣ симои ягонаи меъмории пойтахтро ба вуҷуд оварда, барои меҳмонону сокинони пойтахт имконияти сайри бофароғат ва худташаккулёбии ҳамаҷонибаро фароҳам овардааст. Дар идомаи ин матлаб андешаҳои сардори раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе Шарифзода Хушвақт Салимро мешунавем.
1: Ногуфта намонад ки имрӯз соҳаи тандурустӣ бахусус пойтахт хеле рушд намудааст. Имрӯз аз кишварҳои ҳамсоя эҳтиёҷмандон беморон барои ташхису табобат ба пойтахти кишвар муроҷиат менамоянд ва шаҳри Душанбе ин сол ба сол ин шумора меафзояд. Душанбе имрӯз ба маркази илму фарҳанг табдил ёфтааст. Театрҳо, осорхонаҳо, китобхонаҳо ва марказҳои фарҳангӣ дар тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим доранд. Ҳамасола дар пойтахт чорабиниҳои фарҳангӣ ва байналмилалӣ баргузор мегарданд, ки ин нуфузи кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ боло мебардорад. Имрӯз Душанбе на танҳо як шаҳри зебо, балки як маркази муҳими дипломатӣ ва байналмилалӣ мебошад. Дар ин ҷо ҳамоишҳо, форумҳо ва конференсияҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои байналмилалии варзишӣ баргузор мегарданд, ки робитаҳои байналмилалии Тоҷикистонро бо тамоми кишварҳои дунё тақвият мебахшад. Соли 2021 аниқтараш моҳи март чорабинии байналмилалии веломарафон велосипедронӣ баргузор гардид. Он вақт тибқи нақшаи ҳамон федератсияи байналмилалӣ бояд ё дар Ҳиндустон дигар кишвар баргузор мегардид. Ягон кишвари дунё ҳамина, агар оддӣ карда гӯем, ба зима ба дӯш нагирифт. Вақте ки Тоҷикистонро даъват карданд, кишвари мо бо қаноатмандӣ ҳамина пазируфт. Ва ман шоҳидам, ман ҳам сардовари федератсияи байналмилалии велосипедронӣ ва суханони гуфтаи ӯ ман шоҳидам. Мегуфтанд ки имрӯз мо дар пешрафту тараққиёту масъулияти ин кишвар дар ҳайрат афтодаем. Бе тайёрӣ чорабиниро дар сатҳи баланд аз кишварҳои пешрафта хубтару болотару олитар гузаронданд. Бе тарафоти ҷонӣ инҷа, чунки мошинҳои ёрии таъиби тиббӣ мо ҳам ширкат дошт, мо онҷа ҳар рӯз иштирок доштам. Ин бисёр шоини таҳсин аст. Боз мегӯям, ин ҳама заҳмату талошҳои пешрафи муаззами миллат ва муҳтарам раис шаҳри Душанбе аст. Дар шаҳри Душанбе, дар пойтахти кишвари мо зиёда аз 380 ман як самта мегӯям майдончаҳои варзишӣ боғу гулгашт сохта ба истифода дода шуд. Бо бовари комил метавон гуфт, ки Душанбе имрӯз ба як шаҳри муосири рақобатпазир дар дил табдил ёфтааст. Ин шаҳр дорои тамоми шароит барои зиндагии шоиста, фаъолияти иқтисодӣ ва рушди фарҳангӣ мебошад. Пешрафтҳои он гувоҳи заҳмати софтилонаи мардуми тоҷик ва сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти кишвар мебошад. Аммо бо вуҷуди ҳамаи ин дастовардҳо, мо бояд ҳамаи мо шумо, тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистон, махсусан шаҳрвандони шаҳри Душанбе, махсусан мо шумо, бояд барои боз ҳам оботар гардонидани пойтахти кишвари азизамон талош варзем. ҳифзи тозагӣ, эҳтироми муҳити зист, истифодаи дурусти инфрасохтор ва муносибати масъулона ба молекаи ҷамъиятӣ вазифаи ҳар як сокини шаҳри Душанбе аст. Орзумандам, ки шаҳри азизи мо, шаҳри Душанбе, ҳамеша ободу зебо пешрафта ва намунаи шаҳрсозии муосир боқӣ бимонад. Ҳамзамон, бигзор сулҳу субот, ваҳдат, тараққиёт ва пешрафт дар Тоҷикистони азизамон, бахусус пойтахти кишвари азизамон, қалби Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, зери роҳбарии пешвои муаззами миллат, президенти кишвар ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ абадан пойдор ва устувор бошад.
0: ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои рушди пойтахт яке аз тадбирҳои дурбинонаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе буда. давоми солҳои охир рушди бо суръати пойтахт шаҳри Душанберо дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун пойтахти фарҳангӣ, сайёҳӣ ва амтарини шаҳр муаррифӣ кардааст. дар робита ба ин, масъулияти сокинону бошандагони пойтахт низ ҷиҳати нигаҳдошти нуфузу эътибор ва мақоми пойтахт бениҳоят калон буда. моро мебояд ҳамчун миллати шаҳрсоз ва шаҳрдору шаҳрнишин намунаи ибрати ободкорӣ, маданияти шаҳрнишинӣ, одоби муошират, покии забон, гуфтору рафтор, либоспӯшӣ ва муҳимтар аз ҳама намунаи нангу номуси ватандорӣ, меҳандӯстӣ ва ватанпарастӣ ва худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ бошем. Муҳаббатамонро ба шаҳри Душанбе, муаррифии таъриху фарҳанги миллат, бо рафтори намунавӣ собит намоям. Бо заҳмати аҳлонаи худ пойтахти Тоҷикистони азизамонро ба шаҳре табдил диҳем, ки он воқеан боиси ифтихори кулли мардуми мамлакат ва макони диданиву дӯстдоштаи меҳмонону сайёҳон гардад.

анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои Душанбе бо шумо будем. Ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Алишер Шералиев. Хайр, саломат бошед. Душанбе азизро дӯст доред.

0: шарҳи варзиш.
1: даври ҳашядниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 идома дорад. Мунтахаби Бразилия ба таври ғайричашмдош аз тими миллии Норвегия шикаст хӯрда, аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт. Голи ягонаи Килиан Мбаппе ғалабаи фаронсаро бар Парагвай таъмин намуд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Салмон Султонзода.
2: шоми гузашта дастаҳои футболи мунтахабҳои Мексика ва Англия дар доираи даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 ба ҳам омаданд. Бозӣ дар варзишгоҳи машҳури Ацтекаи шаҳри Мехико баргузор гардид. Мексика баъди комёбиҳои зиёд ва силсила ғалабаҳо дар чемпионат дар як рақобати пуршиддат бо тими миллии Англия бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. Нимаи аввали бозӣ барои футболбозони Англия хуб оғоз гардид. Нимҳимоятгари дастаи мунтахаби Англия Джуд Беллинг дублро ба номи худ сабт карда дасташро ба пеш баровард. Ҳимоятгар Ҷарел Куанса баъд аз гирифтани корти сурх кори Англияро душвор кард. Мексикоиҳо аз ин имконият ба хубӣ истифода бурда ҳисоби бозиро мусовӣ карданд. Голи пирӯзиоварро дар рақобат Ҳарри Кейн аз зарбаи пеналтӣ ба самар расонид. Дастаҳои Бразилия ва Норвегия бозии даври ҳаштагниҳои худро анҷом доданд. Эрлинг Ҳоланд бо задани 2 гол ғалабаи дасташро дар рақобати шадид бо рақиби сарсахт Бразилия таъмин намуд. ягона голи дастаи мунтахаби Бразилияро ситураи даста Неймар Джуниор аз зарбаи 11 метра ба самар расонид. Бозии дастаҳо бо ҳисоби 2-1 ба суди тими миллии Норвегия хотима ёфт. Ҳамин тавр чемпионати ҷаҳон 2026 барои мунтахабҳои Бразилия ба анҷом расида, норвегиёҳо поштан бори аввал дар таърихи худ ба даври чорякниҳои ҷоми ҷаҳон баромаданд. ҳамчунин бозии дигари давр миёни дастаҳои Фаронса ва Парагвай маҳсуб меёфт, ки бо ҳисоби минималӣ 1-0 ба суди тими миллии Фаронса ба анҷом расид. Бозӣ дар шаҳри Филаделфияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида, ягона голи дидорро ҳамлагари дастаи Реал Мадрид ва мунтахаби Фаронса Килиан Мбаппе аз зарбаи пеналтӣ ба самар расонид.
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
6: Пардифен аз ширкати Вега Фарм.